0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にシチモラトリョンカランドおかしどかし、
1: はい、どかし

0: 1年経つちゃんだ。はい。
1: 素晴らしいですね。
0: うん、1年経っちゃうから消し出るよんち。わけ、予定したんちゅんけのしちくるて、あげ、いちゃるたやち。ねえ、ほっとしょたや。じゃあ、まあ、これからが本番になるんちょ。
2: そうですね。うん、1年間で4万1000人を超えて。
0: はい。
2: けど、まだね、2年目、3年目とどんどん。
0: いやいや。まあ、これし、満足や、ショロランバンや。はい、うん。次の展開地進まべきやんから、俺。うん。次の
2: 料理
0: なきゃ、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次はキャッシャーオンがいっちゃらんかいとか。お、
1: やっぱ独特なウサギじゃないですか、すいません島口じゃなくてで、やっぱ日本の内地のノウサギと全然違うので、その比較をねもっとできたら、内地の人もね、ウサギっていうと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、もっとノウサギの素早いものと、あの、クロウサギを比べる機会があったら面白いのかな。
0: うん、俺とか言っちゃるよりや。はい。ジャンバンやっぱり、せっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見してれば言っちゃるわ、なんか言っちゃうな、まあ、昔話しろよんちゃ
2: や。今はね、ルリカケスト、
1: ヒュースト、
2: はい、ヒュースト、クフ、ヒュースト、このハズクがいますけども。
0: いやいや、あの、ルリカケストの、この間、うん、赤ちゃんミシャンバン、ミシッから一時死ねえ、にゃあほでて、うん、ガチガチほでるんかいちょ思って、うん、びっくりしようたんちょや、うん、
2: あっという間でしたね。
0: はい、ほんと、
2: こう 巣箱の中の映像で見る、こう、
0: はいはい、
2: 毛が生えてない
0: から、はい、ない、
2: もう気づいたらもう外に出て、
0: ね、そうなんですよ、
2: 飛んでふわふわしてると思ったら、うん、もう立派な大人になろうとしていて、はい
1: はい、
2: ね、
1: 早いですね、うん、
2: なんかそういったね、貴重な映像もぐるぐるで目にすることができ る、
0: うん、ですね。
2: ね
0: え、うん、
2: いい
0: な
2: と。
0: いやいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして、録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
1: 一周年記念もね、本当たくさんの方が来て
0: くれ
1: たので
0: 、はい、もう本当に。
1: ねえ、3日間で、
2: 1300人ほど、入館があったということでね。
0: はいはい。
2: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います。
0: はい、はい、天気がまだいっちゃればや、まだ、うん、うん、いっぱいしっちゃんがボカロランバン。
1: そうですね。
0: いやいや、はい。だけど、奄美の観光は、雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村でこうして時間を過ごせる場所が、デカタンチョクとか一番わけや大きな、うん、効果あらんかいちょ思ってるんちゃ
1: や。私はロギラ。
0: ねえ、おぉ。おわんだか方言し喋ってるよんから、泣けたかよ、マージン。うん、答えてくるランバー、おわんだか。
2: なかなかね、上達しないですね、私たちも。
0: いやいや。うん、方言の先生だか、おろろが、なんちゃって方言よ。
1: ね、
0: え、はいはい、実際そうなんですよね。聞くことはできても、自分でいざ喋るちになると、なかなかちょっとね、難しさよりや。
1: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
0: いやいや、はい、もう、少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ。うん、皆さんだから、うん、子供さんに石を洗うわけ、うん、
1: いやーねー、栗処理はよく言うようにしてます
2: はいはいということで、はい、またね、うん、くるぐるも2人目突入、はい、
0: カシエルディア、はい、うん、これからも多くの方に知ってもらって、うん、やっぱり、うん、ウサギをはじめ奄美の生き物が展示できるようにわけだかきばるらんばや、はい、
2: 私キバリョット。
1: キバリョット。
0: はい。うん、
2: はい。はい。方言のコーナー、伊集院村長、ありがとうさまりょうた。
0: はい、ありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。

0: だなど、うん、もしね、まほろば館をまだご存知ではないという方に、
1: うん、
0: 今回はまほろば館を改めて紹介いたします。
1: はい。
0: 大和まほろば館は大和村の大棚という集落にありまして、奄美温泉、大和花々ビーチリゾートに、の近くですね。
1: そうです。
0: うん。で、フォレストポリスに上がる道の手前でもあります。
1: うん、大和村のちょうど真ん中あたり。
0: はい。
1: はい。
0: ですね。うん、で、物産館でして、お野菜とか、加工品、
1: うん。
0: あとね、お昼はお弁当を買いに来られる方もね、うん、多くいらっしゃいます。はい。冷凍の、海産物とかですね、うん、ハンドメイドのクラフト。
1: はい。
0: とかも売ってます。
1: うん。そうなんですよ、うん。お菓子とかもね、
0: うん、
1: あるし、
0: お土産にね、うん、なるようなのも売っています。
1: はい。
0: そして、有名なのが、
1: うん、
0: ソフトクリーム。
1: そうなんです。
0: 大
1: 和村ならではのソフトクリーム。
0: はい。すもも味が人気なんですが、
1: うん、
0: 続いて単管味もあります。
1: はい。
0: でね、バニラとのミックスも。
1: そうなんですよ。
0: できるんですよ。
1: 毎回ね、うん、どの組み合わせにするか迷うんですけど。
0: ね、うん。で、このシロップが隣の加工場で作られておりまして、大和村産の単管とスモモを使用してるというね。
1: うん。
0: 美味しいんですよ。
1: そう、人気ですよね。うん、
0: はい、うん。あとはですね、ソフトクリームだと、バニラにチョコをかけれたりとかですね。うん、あと、コーヒーも販売してるんですが、コーヒーフロートもできまーす。
1: うん。
0: 美味しい。
1: 美味しい。
0: うん、暑い時ね、そこ通るとね、つい買って、食べちゃったり飲んじゃったりするんですよね。
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい。
1: で、そのね、まほろば館の道を挟んで、うん、目の前が、ケジン海岸になってまして、うん、海を見ながら、うん、飲み物飲んだり、ソフトクリームを食べたりと、景色まで美味しいところです。
0: ねえ、ほんとドライブにぴったりですね。
1: うん、はい、
0: うん。
1: というね、素敵な場所が大和まほろば館ですので、
0: はい。
1: はい。平日と土曜日、日曜日も空いてますね。うん、
0: やってます。で、ソフトクリームだけ、通常は水曜日の午前中に、機械の洗浄を行っておりますので、お休みとなります。
1: うん。うん、はい。ぜひね、まだ行ったことないよという方は、
0: うん、
1: 足を運んでみてください。
0: はい。
1: 以上、大和まほろば館のご紹介でした。
0: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は収録美化の日です。綺麗な収録作りにご協力ください。

투시 가상캬 느세마르벤캬 오라벤캬 강아쯔마르

0: 大和村の集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: ふんがち
5: 大和ま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: しどか
11: ん今がな
12: あげーいいだっかどう

0: なぜまし商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: シャーガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェ奄美。今あれ、
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。あっさやさまし、ネタさやこねり。あっさやさまし、

熱い飲み物は冷やしてゆっくり飲みなさい。腹が立つときはこらえにこらえて我慢しよう。短気が損気にならないように冷静に考えようという教えです。人の世あたりで人間関係ほど難しいことはないでしょう。特に職場や集団の中での人間関係ほど難しいことはありません。人それぞれ性格や育ち方、経験等も違うので、意見や好き嫌いや誤解などが生じて気まずい思いをすることがあるものです。相手に対して聞いても冷静さを欠くとことは収まりがつかなくなる。そんな時、じっと我慢してこらえることのできる人は立派です。医者んゆもたやぬみんきやならん、医者んゆもたやぬみんきやならんという言う仕事もあります。一度口から出した言葉は飲み込むことはできない。よく総理大臣や大臣が口を滑らせて大変なことになることもありました。ものの言い方にはいや、一度口から出した言葉は飲み込むことはできない。ものの言い方には十分気をつけなければいけないということです。誰でも一度や二度はあげーあれややんばいっちゃったや、あげーあれや言い過ぎあたやと後で後悔したり悔やむことがあるものです。一時の興奮による態度や言葉で取り返しのつかないことになることもあります。家庭においても社会生活においても、その場の雰囲気を壊さないようにするには、高ぶる気持ちをこらえる度量が必要です。特に子育ての場合、親の態度と言葉遣いは最も大切です。叱りつける前にじっとこらえて、後でタイミングを見てじっくり諭すように話ができればいい親ですね。キャシア料高い、別れ高い、あっさやさまし、ネタさやこねり、あっさやさまし、ネタさやこねり、ガリバまたあしゃ。

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は

5月1日から10月31日まで最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 上後の川龍郷湾はどこから見ても美しい。だが旧剣道で裏から柳生村背後の山に至る間に入るそれはまた格別であった。もう25年の昔になったが、記者は高校1年の年、赤荻の友人に誘われて訪れたのが最初だった。確か正月の一日を過ごすのが目的だった。その日バスが坂を上るにつれて左の窓の展望は開けて、冬の柔らかい日差しの注ぐ海は息を呑む美しさだった。今と違って人の手のつかない水際の感じも原始の面影を残していた。当時は剣道といっても名ばかりで、狭い道には山から染み出した水が地形のままに走り湾に下ってゆく。こんな水が一本の小川にまとまったところがあった。柳生に注ぐ川の上流、右手には昼なおくらい滝があったように思う。友人はバスが小川をまたいだ時、上後の川のことを語り始めた。二人は途中でバスを降りて村まで歩いたのだが、話は彼の家に着くまで続いた。周囲の山容と相まって心が異常な世界に引き込まれたことを覚えている。美しく悲しく、そして凄惨な世界の話題にのめり込んだ。それを解き放したのは峠を降りるにつれて広まってくる北大島の景観だった。なぜに育った者にとって初めて見る赤荻地球は明るく雄大に迫ってくるようだった。わずか25年前のことだが、当時は人の行動半径が狭く、自然もまた伝説の世界の舞台装置にふさわしく、話に一層の現実味を添えたものだ。シリーズの取材にあたって思い出のままに旧道をたどろうとしたが、2回とも行き着くことができなかった。神話の多くは国づくり島づくりの神に兄弟神が登場する。こんな神話の影響だろうか、各地に似たような話がある。徳之島伊仙小島には鍾乳洞があり、海に抜けている。ここに住んだ兄妹が暗い鍾乳洞の中で愛通じ、子は徳之島中に広がった奄美の伝説より、沖選ぶ住吉の伝説もグラゴが舞台。兄は自分の愛人と妹に草履を与えた。ある日グラゴの入り口に愛人に与えたはずの草履があったため、中にいるのは愛人だと思い誤って通じてしまった。実はそれは妹で、彼女は自殺。

0: した。弾と音渡る島尻のクラゴ、うなりいいり知らぬ哀れクラゴとの歌が残る。上後の川の話は旧県道の近くだとされているが、それは車が通うようになって道が変更されたのに伴って話の舞台まで移ってしまったものだ。赤荻粘る加瀬県では上後の川を古上後新上後と区別して呼ぶ。古い上後川、新しい上後川との意味。旧県道の以前は加瀬県から大賀市町前に山を渡る道があり、山頂近くに源を発するのが古上後。昔この近くに兄と妹兄弟二人が住んでいた。父母に先立たれた二人は助け合って成長したが、兄は自分を父とも慕う妹に道ならぬ心を抱いてしまう。慈しみ合って育った兄弟愛の極点であろうが、苦しみ抜いた兄は悶々として特に不思議が重なった。妹の手厚い看護も効かなく弱っていくばかり。ある日妹は思い悩む兄に理由を聞く。告げられたのは一方的な兄の連情。父とも思っていた兄の心に救っていたのは愛が醜く変化した姿だった。恐れと悲しみに打ちのめされ絶望のあまり、今はこれまでと覚悟した妹は兄に告げる。兄さんの言う通りにします。ただ私に恋してる人がいて、その人がいる限り兄さんの言うことは聞けませんので殺してください。その人に白い着物を着せて上後の川を通らせますと、道ならぬ恋に狂った兄は月の夜山に入り川の近くで待ち伏せた。そこに姿を見せたのは白装束で白馬にまたがった若者。月明かりの中でぐるったように舞う白人。若者は一声も発せず刃の下に伏したまま息絶えてしまった。抵抗もしない若者に胸騒ぎを覚えて明るさを増した月光でよく見ると、そこに横たわるのは最愛の妹だった。死によって人の道を守らなければならなかった妹。兄はようやく自分の浅ましい諸行に気づき、その場で自害して果てた。以来上後の川の近くを通る人は妹の化身に出会うようになったという。夜彼女は雫の垂れるような濡れた白装束で白馬に乗って現れた。通りすがりの人に恨みしげに取り付き、私の話を聞いてくださいとささやく。また小雨の日に音もなく川に現れては長い黒髪を洗ったり、道行く人がいると馬の尻尾を引いて川に引き込もうとする。野乳トンネルが開設されるまでは近くの人もこの川を渡ることを諦った。島によくあるやんちゅ話とは一味違った秘話である。今はこの一帯に踏み入る人もなく、山は遥かに機械島を覗って静まっている。話の生まれた時代は人々は馬で山を越えたが、昭和に入って道は2回にわたって新設され、それにつれて伝説を語り継ぐ人も少なくなった。
1: 皆さんいかがでしたか？島に関する書籍など

0: を紹介するヨミムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行されたもみよしはる著石踏みのある風景足でまとめた奄美大島市を読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。
1: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が貸しアウトレイ。
2: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキー。
3: ぬがかい、急に力が入らんど、なんか歩きづらいっちゃ。
4: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
3: いやいや、ちょっとっか休めば大丈夫じゃが。
5: その判断が命取り。
2: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
6: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
7: はっけー、玉狩り。
6: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
7: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
7: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: 倍、2倍、2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
2: うちも、
3: アラベも、
4: インガも、
5: ウナグも、
6: アンガリーラティン、
7: チクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、

市内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 77.7%。スミョランや毎度ありがとうございます。
1: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグツーからの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意しました。

宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりの行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょろいえ。宇賀民商蘭旧屋奄美年中行事のなら初真似の日、麦の話ば小路旧屋八体子持ちとうっから船焼きたーて話小路や作り方ど。八体子持ちちゅうもんな、おわけしまなんてやむちぐんばってかいんことはなかなかあれおらりな、このごろ口にしゅんがのしなれおた。かさり方面な盛んあれおんなんかいや。八体子300g。黒砂糖が350g。団子粉が90g。水4カップ。作り方やど。黒砂糖と八体子ば古いなんかやるんわけ。のが古いなんかやるかちば、ダグンガンニャルガンマンダグンガンキャノイジティア。キュラサシアガランから抜くとあるよと。で、団子粉も古いにかける。団子粉や、むいてば入れて、やーりんごは出て溶かしじや、きれいに溶かしっから、おまってなんかやるわけ。おまってなんかやっていくばや、いや、団子粉がだんだんだんだん固まっていくんわけよ。粘りがいじってくんわけ。おまなん、黒砂糖と八体子ば入れて、またさらにかき混ぜていくわけ。しや、おっぱくんどや、うまってから火からおろして、このちょっと生、うん

きにゃんかし暑さ暑いっちゅうかね、なてなまにみんぎにくさんわけ。おっぱくんでにゃりこはさまてきから一握りし形ば整えて、またさっきじゃん八体この粉ごばにゃりこは残しうちゃんういなんて、また糸ごば口なん

無知なれよと裏ぬがちはやっぱり団子この一瞬からいや滑りがいっちゃうなってとうからラップなまくばやいや保存が効きむなって冷凍しんま大丈夫ちょうっから団かき混ぜるんちきんには中から弱火し手ば休むらんがぬしゆっくりゆっくり、かき混ぜていけんばならんちことあるよ。てきゃ船焼きのことや船焼きゃわけわないなさにから船焼きんけかたんことのありおらんちょわけしまや船焼きんかや年単がぬしやっぱりなせかっちからやっぱりかし甘くまぬちゅんきゃとつきあゆんがぬしなってからかしむんだかかみゅんがぬしなた。ふなやきゃもち米の粉が 200g 黒砂糖の粉が 200g 八太鼓の粉 50g 小麦粉 50g 重曹が小さじ1卵2個水カップ1と2分の1作り方やもち米の粉小麦粉から八太鼓ば、ふるいにかけて、黒砂糖の粉はふるいにかけ、少量の湯で、よく溶かしておく。うってきゃ、卵をよく、溶いて、もち米の粉、小麦粉、八太鼓んけば入れて、また、黒砂糖だか入れて、重曹だか入れて、溶いていく。うばまた、むでば入れてや、むでば入れて溶いていく。シャークダン準備がすだった。だフライパンの準備がすだんばならん。フライパンだから、これはすぐ、砂糖の一応もな、焦げつきやすいからや。気つくらんばいけんわけや。フライパンば、熱しから、油ばひち、うばくぬ先つくたん、もちごめんきゃこなんきゃば、しゃもじし、やりこいって、うばかし、広げて、にゃ、ふたばしんわけや。表面がブツブツ。にゃ、プツンプツン、白泡がのいじるんがるし、しゅんちょ。しゃんがらうば、取り出し、ぐるっぐるっちまちいきゅんばん。うるだかこすごなれよってや。ほなやきゃ、にゃりこはむすかしゃれよっと。生やいや、麦とくるんちゅうだか、生きらくなって、風景や、にゃ、聞いて、しまたんばん。がしゅん、八太鼓や、店なん、市販、うておりょんからん、手軽に作らるん、庶民の味とし、お茶受けに親しまれてうんからんや、また、麦っちば、はぬすちば、黒砂糖、体にいっちゃも無理あるよ、すがないや、じゃんからん、島の食文化、先に船田だかや、いちゃんばん、島の食文化の一つにどうしても加えてほしいね、っち思うものです。から、芋とか、じゃがいもとか、里芋とか、昔もな、いりっぱや旨味も増して、また、昔の中や生活が計算からんや、ガシュも入れることによって、量もかさも、や、消化もいいので、こういうのはやっぱり昔の人の知恵袋をね、我々も、受け継いでいけるものは受け継いでいきたいなと、思っています。今日の話やにゃくし終わり。

0: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組
1: 合。なぜ橋商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、

0: サンドイッチカフェ奄美。
1: パンもサンドイッチも手作りのカフェといえば
0: サンドイッチカフェ奄美。
1: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
0: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
1: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 昭和51年5月28日、南海日日新聞からの話題です。那須市金久町、勝武彦さん52歳からこのほど、那須小学校にピアノのプレゼントがあり、子供たちは大喜び。勝さんから那須小へのピアノのプレゼントは、昭和43年の12月に次いでこれが2代目。今度のピアノは3年前45万円で買い入れされたスタンドピアノで、勝さん経営のキャバレーで一時使っていましたが、不要となったので娘の母校に送ったものです。那須小では今でも以前勝さんが送ったピアノを教材に使っていて、1台では不自由をきたしていましたが、2台になりましたので大いに活用したいと感謝しています。那須小学校では1年前から音楽の担任の先生、川崎先生が中心となって、月曜日の全校朝礼、水曜日の放送朝礼、土曜日の児童朝礼などにも音楽を取り入れています。その成果は徐々に上がっていて、子どもたちの性格も明るくなったと言われています。今年は10月に器楽クラブの演奏会、11月には校内の音楽発表会も計画中です。昭和51年5月28日、南海日日新聞でした。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は盗難被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内において車の中に置いていた財布などの貴重品が盗まれる被害が多く発生しました。このような被害を防止するためには必ず鍵をかけることが重要です。車を駐車するときは確実に窓を閉めしっかりと鍵をかけましょう。また車を離れるときは少しの間であっても確実に鍵をかけ、貴重品を車の中に置いたままにしないようにしましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、
1: サウスブローです。
0: ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう、4つの習慣のマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいよや。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
8: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
9: 乗っていけ。
6: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
10: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いる
2: あいうがいしてね、どうもありがとうございました。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から。

0: そろそろお腹が空く時間、キューの暇番屋ムーバー未処理会
1: 鶏飯
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりをされている方をお迎えしてお話を伺うコーナーですが、今日のお客様は、コニアのライブハウスジュース周年祭が行われるということで、この方お話伺いましょう。中村啓太さん。
1: はいはい。
0: 米尾ガミンショーラン。
1: ガミンショーラ。
0: 啓太さん、もうね、普段から、はい、啓太と呼んでいるので、今日も啓太と呼び捨てしてもいいですかね。
1: はい、ぜひぜひ。
0: よろしくお願いします。そう、はい、今日ね、啓太スタジオに来てもらう予定だったんですけれども、
1: はい、
0: 昨日の大雨で、
1: はい、
0: なんか、かけろまのに行ってたっち聞きましたけど。
1: そうですね、ジュースと別で、うん、昼もサラリーマン業してて、
0: うん、
1: でちょっと土木の関係の仕事で、
0: うん、かけろまの
1: 災害で、
0: うんうん、
1: はい、かけろまの、はい、土砂崩れがあってちょっと対応してたら
0: じゃあいやいや、それはそれで 大事なことですからねえ。でもどんな、
1: 会いたかったです。
0: 本当会いたかって、はい、私はもう昨日の晩からワクワクしとったんだけれどもこればっかりは仕方がない
1: 申し訳ないです。
0: いやいや、とんでもない。でも土砂崩れはひどかった
1: そうですね、もう道塞いでたので、
0: うん、
1: とりあえず通せような形の対応をとって。
0: あ、すごい、はい、じゃあもうかけろまの皆さんも安心だね、うん、
1: はい、
0: よかった、
1: ありがたいですね。
0: いやいや、あなたにありがたいですよ。いや本当でもね、そこが終わって向かってくれてたんだけれども、やっぱりね、もうちょっと間に合わんかも、おうちちょっとドキドキしたから電話中継にちょっとね急遽変更させてもらいましたけれども、
1: はい、
0: まあ、気を取り直してというか、お話を戻して、はい、ジュースの周年祭が行われるということで、まずはもう本当、はい、何年ですか。
1: 3周年になります。
0: おめでとう、
1: はい、ありがとうございます。
0: やったねえ、もう、はい、ジュースといったらね、もう昔からあるライブハウスではありますけれども、そこから、はい、啓太が受け継いで引き継いで3年、
1: はい、はい、
0: ね、3年経ちましたけれども、
1: はい、経ちました。
0: ねえ、この3年どうでしたか。
1: どうでした、なんか夢中すぎて、
0: うん、
1: なんかこういろ

0: いや、本当にコニアもバンド活動できる人たちがやっぱりいっぱい増えたんじゃないですか。うん、
1: そうですね。なんか高校生とかがすごい盛んで、
0: はい、
1: 高校生の、はい、めちゃくちゃ上手ですよ。なんか感動します。
0: 高校生といえばコニア高校のガールズバンドはいたよね。
1: はいはい、いました。
0: 彼女たちまだ高校生なんだっけ？
1: そうですね。今年3年かな。なかなかいい感じのバンドですね。
0: 何教えたりとかしてるの？
1: いやー、あんまりそういう経営の人になりたくなくて。
0: 面白そういう
1: 系。教えていいのかなみたいな。たまにこう入ってくる人みたいなの
0: が、に、なるほどね。そういうの
1: できなくて、はい、
0: 見守ってるわけね。
1: 見守って感動して、
0: あ、はい、いやでもね、その音楽をやる場所があるっていうのが大事ですもんね。うん、
1: そうですね。なんかそういう意味ではすごくなんか意義をなってるというか、うん、はい、ありがたいですね。
0: いいね。はい、まあ、でもケイタもやっぱり青春は音楽でしたか？
1: 青春はそうですね、もう近くにそのなんかそれしかなかったからというか、ずっと弾き続けてるっすね。
0: いつからちなみに音楽は始めました？
1: はい、覚えてるのは中1の最後ぐらいになんかバンドしようみたいになって、うん、当時、はい、グレイとかが流行ってて、
0: おー、意外、
1: はい、坊主でみんなでグレイやってました。
0: 面白いそれ。みんな坊主で、
1: みんな坊主なのに。
0: いいね。でも最初からギター？あ、ベースか。
1: そうですね、ベースしか、そのなんか 仲のいい友達たちで、うん、そういうもうバンドしようみたいなところからで、ベースだけ空いてて、なぜか。
0: あ、空きがちよね。はい、でもね、
1: 空きがちでしたね。うん、
0: でも一番いいって思うよ、私、ベース。
1: あ、嬉しいです。縁の下の、
0: そうそうそう、ねえ。で、ベースをやって、
1: はい、
0: 今一緒にいるター君も一緒にやり始めたってこと？
1: はい、実は横に当時から遊んでるター君も来てて、
0: うん、
1: バンドメンバーで、はい。
0: え、ター君もじゃあその時グレーを一緒にやってたってこと？
2: 僕ですか？
0: うん、
2: 僕は、いや、遠巻きで見てました。
0: あ、その時やってなかったの？
2: その時、中学校の時やってなかったです。
0: へー、たーくんといえば、もう名ギタリスト、はい、名ギタリストですけれども。
2: いや、元ベーシスト、現ドラムですね。
0: あ、そうだ、そうだね。
2: そうですよね。
0: そうか。
1: なかなか最近出てないですもんね、10年ぐらい。
2: そうですね。ケイタがその時ギターボーカルで、
0: うん。うん、
2: 自分がベースですね。
0: あ、そうか、うぬくりをやっ、
2: はい、
0: の時は、
2: はい、
0: そうか、たーくんがベースで、
2: はい、
0: ケイタがギターか。
2: そうです。
0: そうか、いや、なんかすごい、もう久しぶりにやってくれる？
2: ね、やりたいんですけども、ケイタが、昼は普通にサラリーマンして、
0: うん、
2: 夜はジュースやって、
0: うん、
2: あとはまあなんか他バンドやったり、多分もうあと5年ぐらい死ぬんじゃないかって思って。
0: いや、楽しいことやってるから大丈夫でしょう。
1: 大丈夫です、幸せな顔で。
0: うん、いや、でも本当久しぶりにちょっとぬくりのステージも見たいので。
1: あ、嬉しい。
0: ね、
2: なんかあったらよろしくお願いします。
0: ぜひよろしくお願いしますよ。
2: はい、
0: 本当ね。でも本当にだから音楽ができる場所がコニアにもあるっていうことは、いつでも始められるっていうことだしね。うん、
1: はい、
0: ね、楽しみにしたいと思いますけれども、うん、はい、そんな、中村圭太さん、
1: はい、
0: 宛てにですね、今メールが届いたので、はい、ちょっとご紹介しますね。ジュースの中村圭太さん、こんばんは。はい、初めまして、ラジオネームハッピーと申します。私は奄美市名瀬に住んでいますが、前のオーナー時代のジュースに2回行ったことがあります。車がないので知り合いに連れて行ってもらいました。スピナビルさんのライブと、ハシケンさんと川村博さんのライブを見ました。はい、で、スピナビルさんのライブの時はジュースにはじめ千歳さんが普通にいましたね。で、中村さんがオーナーになってからは1回も行けてないので、いつか新しいジュースに行ってみたいなーちいうことでメールを頂戴しましたよ。

0: とうございます。ちょっと感動して、グッときてます。
1: あ、グッときてますね。本当ね、ケイタのジュースに、ぜひ行っていただきたいですね。
0: はい。
1: ね、その、ジュースに行くチャンスがあるのが、今週末。
0: はい。
1: ですよね。
0: 今週末、土曜日ですね。
1: ね、土曜日、はい、ジュースでこの、3周年を記念して、
0: はいはい、
1: イベントが開催されるということですので、
0: はい、
1: 一旦ですねコマーシャルを挟んで、
0: はい、
1: 後半にちょっといろいろとそのイベントのことなんかいっぱいいろんな人が出るわね
0: 出過ぎなぐらい、はい、
1: ね、だからそのつながりとかね、はい、どんな、感じでやるのかをちょっとお聞きできればと思いますので、
0: はい、
1: はい、後半もよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。いもーれラーメントンタ。
1: うちも
2: アラベも
3: インガも
4: ナグも
5: アンカリエラティン
6: チクリンシャレ、
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。
9: さあ夕方フレンド後半です。今日はですね、コニアのライブハウスジュースが周年祭を行うということで、中村啓太さん、今日はですねお電話で、お話をお伺いしていこうということで、聞いておりますが、啓太さんとそしてバンド仲間のターくんも一緒にいるということで、
10: はい、はい、
9: 後半もよろしくお願いします。
10: お願いします。
9: さあジュース3年目、あ3年目じゃない4年目、
10: はい、
9: もう3周年、もうこれはね本当に盛大にお祝いせんばっちゅうことで2日間あるんだよね、
10: はい、2日間あって、コニアジュースと、うん、あと次の日日曜日はアシビサンデ
9: ー、2日間 2days でジュースを祝うと、
10: はい、
9: いうことなんですが、あのポスターを拝見しましたら、
10: はい、
9: もういっぱい名前があってどんなイベントになるんだっけって思ってるんですけど、
10: はい、
9: まず初日はもうコニアのジュースでね、
10: はい、
9: 盛大にお祭り、まずは、はい、スペシャルゲストアートにして、はい、ライブ、
10: はい、
9: 島のこんな皆さんが出るよとか教えてもらってもいいですか。
10: はい、じゃあ、ジュースではですね12組ぐらい出るんですよね。
9: すごい、
10: すごいんですよね。
9: 12組、はい、
10: はい、ダンスが1組で、うん、バンドがゲストも入れて、
9: うん、
10: 3組かな、3組、
9: うん、
10: であと DJ で、
9: はい、誰が出るのかを教えてよ。
10: あ、そうですね、
9: うん、ぜひ
10: はい、カサリからですね、あのブルーバード天海さん、
9: おお、
10: はい、
9: いいですね。あの、はい、島唄、島なんちゅうジャンルって言えばいいんだろう、島唄バンド違うね、
10: はい、
9: なんだろうね、
10: なんかいろんな要素があってかっこいいですよね、魅力的な。
9: ねえ、私も
10: あれは見てほしいですね。
9: ねえ、何回かしか見たことないんだけども、超なんちゅうのかな、あの、はい、新しい感覚になるバンドですよね、う
10: ん、はい、去年もちょっと声かけさせていただいた時もすごく盛り上がって、
9: うん、うーん、じゃあ
10: また来ないのっていう声もあったので、ちょっとオファーさせていただいた。
9: いいですね、
10: はい、
9: ブルーバード奄美の皆さんが素敵なステージを、はい、そして、はい、森拓と&ネッコヤバンドも出るんですよね、
10: はい、そうです、世界の森拓と&ネッコヤバンドも
9: 世界のね、
10: はい、
9: 世界のこのバンドでベースを弾いてるのがケイタですもんね。
10: そうですね、はい、
9: もう、いつも森拓と&ネッコヤバンドで弾いているあのベースを弾いているケイタが楽しそうで楽しそうで、はい
10: ですか、
9: うん、はい、あ、楽しくないの。
10: いや楽しいですけど必死ですね。
9: あ、必死なんだやっぱり、
10: はい、

0: いやでも本当にすごいいつもね楽しそうに弾いてるのが印象的なんですけれども、もう森タクト&ネッコヤバンドでも盛り上げると。そして、スペシャルゲストのバンドは？
1: 沖縄からですね、ユード&プラティっていうユニットで多分ちょっと有名なんですけど、このユードさんっていう方のと、そのバックバンドでロータイドセッションズっていうのが沖縄から来ます。
0: そう、これは沖縄に啓太がいたからつながってるっちゅうこと？
1: なんかちょっとあれなんですけど、ちょっとこうベーシストを探してて、ちょっとお手本になるような、のインスタとか YouTube でこうネットでいろいろ見てて、ちょっと沖縄のベーシストの方で、この人めちゃくちゃいいなと思って、それインスタから見つけて、で、ちょっとフォローして、ちょっと参考にしようかなって思っとったら、ちょっとそのフォローしたらフォローが返ってきて、なんか何だったかな、なんかとやり取りするようになって、でそうしたらなんかルーツが奄美にあるっていうことで、なんか親戚だったっていう意味で。
0: 本当の話？
1: で、本当です。びっくりして2人で、
0: へえ、
1: お互い母ちゃんに確認し合って、ちょっと確認し合おうって確認したら、親同士もちょっと連絡取り合って、ちょうど同じタイミングで
0: 鳥肌。
1: っていうのがあって、なんかその、それこそタクトとかが沖縄で行くときにサポートで弾いたりとかするしたりしてて、でそういうのもあってちょっとこう参考にしてたんですけど、たまたまですよね。
0: 蓋を開けたら親戚だった。
1: っていう、すごいですよね。
0: そんなこと
1: 大
0: あ
1: 量に
0: る？
1: 見たんですけどね、いろんなベーシスト
0: へえ、そんなことある？ちょっ
1: あった
0: と
1: んですよね。不思議ですね。
0: 驚き。まあそっからだからもう親戚付き合いが始まるわけね。
1: そうなんですよ。なんか急に。
0: へえ、面白いことが。だからなんか引き合わせたんだろうね。
1: なんかですね。すごい。
0: いや、面白い。じゃあもうそれも目撃できるってことね。会ったことはあるのよね、今までで。
1: そうですね。そのネットでインスタでこうやり取りしてて、で、ちょっと沖縄に行くタイミングで会って、ちょっとこう飲んだりとかして。
0: あ、よかった。すごいね。いや、そんな付き合い。まあ、なんか、ケイタ昔沖縄にいたがね、だからそこで知り合ってたバンドの人たちなのかって思ったら、違うんだね。いや、でも、それよりも、濃ゆい、実は、血のつながりがあったと。
1: もっと、昔からつながってたっていう。
0: ねえ、不思議、すごいわ。その皆さんを、今回は、じゃあ、3周年のお祝いに来ていただこうと、いうこ
1: 来
0: と
1: てくれ、
0: で。
1: 行きたいって言ってくれてて。
0: ああ、いいね。じゃあ、もう、盛り上がることは間違いないっちゅうことだね。
1: 絶
0: ね。
1: 対です。絶対楽しいので。
0: いや、もうたく
1: 絶
0: さ
1: 対
0: ん
1: 楽
0: の、
1: しいので。
0: 絶対楽しい。そうよ。そこは瀬戸内なまりで看板た。もうここが楽しみになってきましたよ。
1: 楽しみにしててね。
0: あげ、ちょっと誇張しすぎだけれども。いや、でもあれよね。ダンスもこの翔子ダンススタジオの皆さんは、コ
1: そう
0: ニ
1: で
0: ア
1: す
0: で
1: ね。
0: ね、ダンススクールをやってらっしゃる翔子さんですよね。
1: 翔子ちゃんもすごい、
0: ね。
1: 車、翔子ちゃんの車、ヘッドライトにまつげついてます。
0: そうなんだ。見たことないけど、そうなんだ。じゃあ、すぐ
1: 出
0: わ
1: た、
0: かるっ
1: そ
0: ちゅう
1: こ
0: こと
1: ちゃん。
0: ね。
1: すぐ分かる。
0: いや、
1: すぐ分
0: すぐ
1: か
0: わ
1: る
0: か
1: し。
0: る。最高じゃないね。いや、翔子さんの素敵なスタジ、あの、そのス
1: そう
0: タ
1: で
0: ジオ
1: す。
0: の生徒さんがみんなで踊ってくれるってことかな。
1: そうですね。4組ほど、その中
0: お
1: から、出ていただい
0: ー。
1: て。
0: じゃあもう、でも、多分、ライブ終わっ、あ、ステージが終わったら、その後、皆さんの、会場を温めてくれるんでしょう、きっと。ダンスの
1: 温め
0: 皆
1: ま
0: さ
1: す
0: ん。
1: ね、も
0: ね。いや、楽しみにしたいと思います
1: う。ぼーっとする
0: が、
1: かもで
0: いや、最高じゃないですか。で、コニ
1: す。
0: アでもう大盛り上がりの後は、今度は翌日はヤニ河
1: 翌
0: に
1: 日
0: 飛び
1: で
0: 出
1: す
0: して。
1: ね。飛び出して、せっかく沖縄から、この誘導さん、ロータイドセッションズと、あともう一人、レゲエの、DJ、ジューシーマンっていう方が来てく くれるんです。

0: ど。
1: この方も沖縄から。
0: 沖縄からです。なかなかこういい感じの、
1: お、
0: 絶対多分島の人にこうフィットする感じの音楽だと思うので。
1: あ、いいですね。この、誘導さんたちとジューシーマンさんはコニアもアシビもやってくれる。
0: そうですね、コニア編はちょっとこうあのその誘導さんバンドとに、うん、ジューシーマンが一緒に、
1: はい、なるほど、
0: 出るってちょっとスペシャルな感じ。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: じゃあ両方行った方が楽しめるっちゅうことか。
0: はい、もう両方行けるぐらいのすごいリーズナブルな価格帯だと思います。
1: あ、いや本当に、はい、あのみんなこの2日間、週末は2日間ともに盛大に楽しむ、
0: はい、盛大に、はい、
1: ということで、ヤニガードリオアシビでは共振のみんなも出るんですね、は
0: い、そうです、共振、
1: 共振、はい、そして
0: そして木島と TK、
1: おお、
0: 朝康介に、
1: おお、
0: はい、
1: そして DJ、
0: うん、はい、つかさに、
1: おお、
0: はい、とダンシングムード、
1: おお、
0: コーラルサウンド、
1: おお、
0: そしてコニアのオガゾンビ、
1: おお、
0: と新月ってバーやってる高地下の、うん、も出てくれます、うん、
1: そうか、
0: もうそして、うん、あの前面の、大和村の朝日ロックも両日出ます、
1: うん、おお、もうこれみんなで本当に3周年をお祝いしようっていう、出る人たちもね、はい、なんだろう、もうお祝いじゃーっていう気持ちで多分出てくれる人たちだよね。
0: はい、
1: ね、いやもう本当に、でもあれでしょ、島で音楽をやっててつながった人たちだもんね。
0: そうですね、うん、
1: ね、そう思ったらありがたいね、
0: はい、うん、ありがたいです
1: ね。いやでも本当に3周年、私もちょっとお祝いにちょっと行けるときに、うん、行かせていただこうと思っておりますけれども、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちなみに行きたいと思ってる人、はい、なぜからコニアに行く人たちもきっといると思うので、始まる時間とか、はい、その辺も教えてもらっていいですか。
0: はい、じゃあ土曜日5月30日土曜日コニアジュースにて、時間は、19時30分オープンの20時スタートで、前売りが2000円、当日2500円になります。
1: はい、
0: で次の日ですね、はい、5月31日日曜日ロードハウスアシビさんにて、こちらはちょっとオープン30分早めの1時からオープンしてます、うん、で前売り、当日もコニアと一緒の前売り2000円、当日2500円になってます。
1: もうこれ両方行っても、うん、存分に楽しめる料金だし、ね、はい、もう2日とも行った方が間違いない楽しみ、うん、2日間とも楽しめるのは間違いない、
0: 間違いないです
1: ということですもんね。
0: はい、
1: いやでも本当ケータも楽しみながらやってくださいね。
0: もちろんです。
1: いやそして
0: ちょっと今回はホストしてるんで、
1: うん、
0: 酔っ払いすぎないよう
1: にうん、気をつけてくださいそんなケータさん、はい、はい、メッセージが続々届きましてですね、はい、
0: 本当ですか、
1: うん、はい、本当僕とジュースっちゅうタイトルで来たんですけども、これはねラジオネームがないのであれなんですけど、最高のお店です、3周年おめでとうございます、4年目も鹿屋から応援しておりますっち、
0: はい、分かりました、
1: 分かった、
0: はいはい、
1: そう、もうだから鹿屋から来てもらわんばね、今週末ね。
0: そうですね、うん、はい、
1: ぜひ来ていらしてくださいね。4周年じゃない、
0: ん、はい、
1: 何、
0: そいつはちょっと、うん、転勤したんですけど、
1: うん、
0: 転勤してから2週間に1回来てますね、
1: うん、は、何週に何週に
0: 2週間に1回コニアに来て、
1: うん、
0: 飲みに来るっていうぐらい
1: コニアが好きっちゅう人、
2: はい、
0: 鹿児島の、
1: うん、
0: 人間なんですけど、本当の出身なんですけど、
1: あ、じゃあ来るかもね、
0: はい、
1: うん、あ、いやでもすごい嬉しい、こうやってメール送ってくれるのが嬉しいね、
0: うん、
1: いやぜひぜひ、あ、最高です。またじゃあ、30、31と島で楽しんでいただきましょう。
0: はい、
1: はい、そしてもう一通来てますよ。
0: はい、
1: ですね、ジュース3周年おめでとうございます。そして先日の有楽町でのライブお疲れ様でした。東京で聴くケイタ君のベースめっちゃ良かったです。最近ウケンソンから

0: コニアに行く方が近いことに気づいたので、またスイートホームコニアに行きますね。ジュース大好きっていうことで、ロック長さんからいただきました。
1: はい。
0: ロック長さんわかる？
1: わかってます。
0: あ、よかった。
1: ありがたいです
0: ね。
1: ねえ。
0: ねえ。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、東京のライブにも行ったち。いい、ありがたいね。こうやってもういろんなところで応援してくれる人がいるっち。うん、嬉しいね。
1: なんかこう手紙で来るとちょっとグッときますね。なんか
0: ああ、そうね。
1: 危ないですね。
0: いや、これちょっと取っとくね、じゃあ。
1: あ
0: の、はい、ジュース宛てに来た、メールは全部取っといて、明日、明後日、日曜日に渡しますわ。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい。もうでも本当にいろんな方に支えてもらって、でもね、もう周りの皆さんもジュースがあるから音楽ができるっていうので感謝してるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: でも本当ね、いろんな人があのジュースに通ってくれていっぱい音楽をねしてくれるっていうのは喜びだと思いますが、
1: はい、
0: 最後にですね、はい、ちょっとラジオを聴いている音楽好きの皆さん、はい、ジュース好きの皆さん中村啓太好きの皆さんにですね、はい、ちょっと長めにコメントお願いできたらと思います。
1: 長めにですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、おかげさまで、3周年、迎えることができました。まだまだやっとこう店らしくなってきたのかなっていう感じなんですけど、まだまだ、いろんな夢というかしたいことがたくさんあるので、うん、あの遊びに来てください。あとコニアの飲食店も結構楽しいので、うん、夜ぜひぜひ飲みに来て、イベントなんかも打つのでこれからもよろしくお願いします。
0: やった。もう本当、じゃあたーくん、
2: はいはい、
0: たーくんからケータに、はい、あのおめでとうを伝えてもらっていいですか？
2: でもあの自分は早く英国行かないといけないですけど急に呼ばれてあの心細い、頑張ってくださいと思ってます。
0: いやでも本当にね、まあ、A コープに行かんばいかんから、はい、タクはもういいね、最高。うん、いや、いいと思います。本当になんかね、2人の関係がとっても今伝わりました。
2: 邪魔してすいません。
0: いやいや、あでも本当にね、コニアでこれからもいろんな方々が音楽をできる場所を、続けてっていただければと思いますので、
2: はいはい、
0: まずはこの周年イベントを盛大に盛り上げて、
2: はい、
0: また、続けてってください。未来英語、
2: はい、もちろんです。
0: はい、で今度はねぜひスタジオでお話できたらと思いますので、
2: はい、
0: またスタジオにも遊びに来てください。
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: お土産持ってきます。
0: あげ
2: ー、
0: あげー、たーくんのね、ありがとうございます。それが一番嬉しいです。楽しみにしております。
2: はい、
0: はい、ということで今日はですね、あのかけろまでねちょっと土砂崩れの作業、あの撤収の作業をして、はい、もう本当ねギリギリ来てくれる段取りで動いてくれたんですけれども、ちょっとねあのなんだっけ、渋滞も起こるだろうというので、もうとりあえず電話にしましょうということで、残念ながらお顔は見えませんでしたけれども声が聞けてよかったです。はい、
2: 自分もみっちゃんさんの声が聞けてよかったです。
0: また、土日どっちかで会いましょう。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで今日は、ジュース3周年記念イベントが行われますということで中村啓太さん、はい、お話しいただきました。どうもありがとうさまりょうた。
2: ありがとうさまりょうた、ぜひ来てください。
0: バイ。
3: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里。だからこそ見つけた奄美の魅力。出会った方たちのインタビューなどなど。音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、うん、

0: こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組
1: 合。 JOZZ ZBDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。
2: はぁ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番、カミュン、前だか、安心ラジオ。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は仮想通貨にはリスクもあるというお話。
4: 話題の仮想通貨だ。
3: 知り合いから今この仮想通貨を買っておけば100倍から1000倍になる可能性もある。
4: 100倍だね。
3: 仲間を増やせばお金ももらえると、長時間勧誘を受け20万円分購入しましたが、よく考えると仮想通貨の実態も契約内容もよくわからないので心配だという相談が寄せられています。仮想通貨はインターネット上で取引をすることができ、価格が変動するものも多いため、将来必ず値上がりする保証はどこにもありません。リスクをしっかりと理解し、仮想通貨の実態や契約内容がわからなければ契約を断るようにしましょう。
4: はい、わかりょうた。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうか
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: アバミシだよりラジオ版。
1: うがみんしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、暇番前にアマミシだよりラジオ版をお送りします。
2: お相手はアマミ FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それではアマミシからのお知らせです。アマミシから再生品 iPad 活用団体募集のお知らせです。アマミ市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再生品となったタブレット端末の活用を希望するアマミ市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市でありに掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再生品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
3: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み終了などの詳細は奄美市内より4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。

0: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わって、チームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので、笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまたよみがえりました。感謝し大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便りありがさまりおた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
0: まじま。

島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

5月28日木曜日、旧暦の4月12日です。市町の皆さん、ひまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz で、さらにはインターネット放送さやまるラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のシュマッチの皆様にもお届けをしております。お昼の生ワイド番組、ひま版みしょしーな。今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日もなぜの末広市場 D 放送所より、お届けしておりますよ。さて、台風6号がね、発生しましたね。現在はかなり南というかね、にちょっと離れておりまして、なんですけれども、現在の位置なんですが、こちらですね、こちら台風情報ね、ちょっとね、気象庁の発表している情報からお伝えしたいんですが、現在はカロリー諸島の方にね、位置しているということで、あ、これがね、昨日の27日午前10時に発表されたものですけれども、昨日時点ではですね、カロリー諸島の、方にね、位置しておりまして、台風が発生しましたよと発表がありました。現在ここからね、どんどんちょっとこの予想図を見ていると北上してきて、奄美地方、奄美大島がね、こう台風がかかってくるのが、まあ、2日、6月2日の火曜日午前9時頃からだんだんと入っていくのかなというふうに思います。現在の気象庁が発表しているものだとそのぐらいのね、ものかなと思うんですが、予報だと、その6月2日9時頃の予報ですと、台風はですね、強さ強い、勢力の台風がやってくる予報で、2日の日に来る頃には955ヘクトパスカルの、ね、強さの予報となっております。結構ね、勢力としては強い方かなというふうに思います。ちょっとね、久々に台風、がっつり直撃というかね、しそうな台風というのはかなり久々じゃないかなと思っております。それこそね。

去年は台風ちゃんと上陸したのは多分一個もなかったんじゃないかなって思うんですけれども、ちょっとかすってね行くとか、あー予報ではもう絶対来るなって思ったけど意外とこうそれてとかっていうのはありましたけれども、ね、ちょっとまっすぐ来るのはかなり久々ですので、

0: れませんが、お家のね外に置いてある植木鉢とか自転車とか何年かんでんこうちょっと飛ばされそうなものに関しては、あの台風接近に伴ってこうちゃんとね、あのお部屋の中に直したりとか、あとは雨どいとか家の前の側溝とかね、そういったところをちゃんと掃除して雨がダーッちゃんと流れるようにしておくとかですね。あとは台風時やっぱり停電とかがねやっぱ発生しやすい、まあ、地区によってもあるんですけれどもしやすいので、そのためにねちゃんと電池のね懐中電灯とか電池式のね、まあ、こういろんなラジオとかそういったものをねしっかり用意しておくとかで、よくあるのが台風が来るからって言ってもう船が来んくなるかもということで、いろいろと買い物をねされる方も多いとは思うんですけれども、よく言うのが台風直前に買い物をしていっぱいね、はい、これで、ね、冷凍食品もいっぱいあれば災害時大丈夫じゃがーって言っていっぱい買っとったら、その日団地、まあね、停電した時に冷蔵庫が止まってキャッチ、冷凍庫の全部食材がキャッチなるよっていう話をねたまに聞きますよね。どっちがいいんだろうって私は思ったりするんですけどね、だってカットカンバーそのほら食材がなくなって大変でもあるし、でも買いすぎたらそうなってね、生鮮食品とか冷凍食品値ね、もうその日に食べらんばみたいななったら大変だしとかって思って、何が正解なんでしょうか、これいいよっていうのであれば教えてほしいなと思ったりしますが、そんなねいろいろ生活の中の備えがあると思いますので、皆さんこの週末に向けて、台風が来る前に準備完了ってしておくのが一番ですから、まあ、来なかったら来なかったでね、それだったらよかったっていう話なので、皆さんしっかりとちょっとお仕事の合間などに、備えしていただけたらなと思います。まあ、そんなちょっと台風6号も発生している、ところですが、皆様今日一日どのようにお過ごしでしょうか。ワンや台風対策こんなしてるのとか、また今日はこんなことがありましたとか、ぜひメッセージお送りください。でそして今週のメッセージテーマ、青春時代ハマったこととなっております。今度のね、30日土曜日に、奄美、こちらですね、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスが開催予定しておりまして、そんな10代のね青春を感じられるステージ、ぜひ皆さん楽しんでほしいということで、今週はそんな青春にまつわるお話お待ちしております。皆さんが青春時代ハマったこと、どんなものことありますか。人でも物でもねことでも何でもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。こちらお送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。それでは本日も皆様からのご参加お待ちしながら、張り切って暇番みそしーなお届けしていきます。この後お昼1時30分までお届けしてまいりますので、どうぞ吉クリシャレイよ。それでは時刻は12時8分になったところです。まずはこちらのコーナーです。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、
2: 国民共済コープ。
0: うがみんしょーらーん、今週のなきゃわきゃしまじまんは奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日は三里集落の二大行事の一つ浜折れについてお伺いしました。今年 数十

0: 年ぶりに復活した虫けらしについても伺いました。先日それこそ浜折は、新聞にも掲載があって、
1: ありがたく、新聞にあんな風に、集落民が全部バーンと写った写真があったのは、もう記念になりますね。ありがとうございます、
0: はい、あの中で少し私がおっち思ったのが、あの三郷でも虫けらしされるんだって思ったのが一つあって、はいはい、あれは
1: そちらによる、川端さん、
0: はい
1: から昔から、聞いていたし、うちらのまた両親からも聞いて、今してなかったんですけども、今からこれは必要だねと思ったもんですから、田んぼは作ってないんだけども、あの集落民の、悪い虫まあ言えば足が痛いとか、頭が痛いとかっていうのをもう包んで飛んでけっていうような状態でしたらいいかなと思って改めて復活したわけです。詳しい話が必要だったら川端さんにずっと聞いたら、はい、ほんとしっかりした話がありますので、はい、ですね。
0: ありがとうございます。ちなみにそれ何どれぐらいぶりに復活だったっちば、
1: じゃあもううちが来て虫けらしをしたっていう話は聞いてたけど、父親からもう聞いとったんだけど、うちが記憶にあるのは今でないです。
0: じゃあ本当にだいぶ何十年ぐらい空いてたってことですかね。その今回の、意味合いというところは少し変わったけれどもと、いうことがお話があったんですが、もともと元来こういうふうにやってたんだよというところをぜひ川端さんにお話をお伺いしていきたいんですけれども、川端さん、虫けらし市はどういう行事だったんでしょうか。
2: そういう浜折行事の朝にですね、やっぱり田んぼに行って虫を取る、カメムシってはっきり言うことは私はできませんけど親から聞いた話で、虫を取ってその虫を葉っぱに包んで川とか海に投げる。で、そういった虫がこの稲の作付け、そういった関係に悪い影響を与えないように豊作になってくれっていう願いを込めてその虫を海に
0: 投げる。
2: で、その投げる時、方言で言えば古書で投げるっていうか、縁切りをするっていう投げ方自体にも工夫を凝らして二度と来るなよっていう感じの投げ方をしていたみたいです。でもっと聞いた話では、その日は本当はもう虫けらしの関係では虫も何も食べてないから、この日は食べないから、人も辛抱して食事もしないもんだよっていうことまで言われていたということを聞いております。大和さんの資料などにもそういうのが載ってますけどもね、それは実際に自分で経験はしてないですね、親から聞いた話です。
0: 例えば本当に今回の今年されたというのは、虫けされたというのは本当にだいぶ久々な中で、やっぱりこう復活するよって聞いた時にはいかがでした。聞いた時、川端さん、
2: その考え方、趣旨が、先ほどもちょこっと話しましたけど、伝統文化っていうのは次々、恥が踊りが各集落によって少しずつ違っていくみたいに、やっぱり違うんだよと。今稲作作ってませんから、農業する人は少ないですから、もうそういう虫もあって、そういう虫けらしもあっていいんじゃないかなっていうことを最近の人は考えるのがやっぱりすごいなと思ってます。
0: この時代その時のこのあった、こういった柔軟というのはやっぱ素晴らしいですね。
2: 素晴らしい考えだと思ってますね。
0: ありがとうございます。
2: 聞かされて、私はなんでって思ったんですけども、浜折会場で、そういう趣旨があったのかって大したもんだと思いましたね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 遠田さん、今回参加されての今年の浜折は

0: ご感想いかがだったでしょうか。
1: そうですね、まあ毎年やってる行事で、うん、毎年同じようなことを、していく中でやっぱりこう楽しみ方が違ったり、うん、で今回ちょっといつもやってた場所と、場所の移動があったりして、今年はバンガローの、はい、芝生のところの広っぱで海をこうすぐ目の前に見てみんなでやる、まあ遊ぶっていうところで、まあ新しいやり方だったりで、まあ今時の、遊び方を子供からお年寄りまで一緒にやったり、でもそういう中でもやっぱ昔やってたこういう伝統的なことを復活させるっていう意味ではすごく僕らもいい勉強になったし、子供たちも何これ何これ何やるのって言いながらだけど、まあ、説明したりこういうことよっていうとやっぱり、まあ、島のことを一つ二つ知るこういいきっかけになったなと思って、とても、うん、いい、まあ、行事ができたかなと思ってます。
0: 確かにそう思ったら、あの虫けらし中行事があったのよち知れば、うん、あここら辺はこの人田んぼがあったんだち、うん、逆に知ることにもなりますもんね、うん、はい、ちなみにその今年というか、まあ、例年あのされてる浜折れでは、うん、じゃあ今回虫けらしがちょっと復活でしたけれども、うん、それ以外でどんなことしたりするんですか。
1: そうですね、まあ、大体いつも、まあ挨拶とかから始まって、カラオケをして、
0: カラオケ、
1: はい、で、うん、まあ、各団老人クラブ青少年から代表を出してカラオケをしたりするのと、あとは、まあ、集落で言うと、腕枕って言って、はい、一集落とかが米付き踊りとかやってるようなのと似てるかのかなと思うんですけど、うん、腕枕っていう、こう石をこう隣の人にこう渡していく、
0: 縁になって、
1: 縁になって、はい、やっていく行事、まあ、これはもう僕はもうちっちゃい時からずっとやってるので、その後に8月踊りっていう形だったんですけど、今回はまあそれにプラスアルファで、まあ、虫けらしで始まって、うん、で、グランドゴルフのホールインワン対決なので向こうのに参加してる人、はい、みんな必ず一打は打つ、でホールインワンが出た人には商品渡しますとか、まあ、1人出たんですけど、はい、
0: どなたですかちなみに。
1: 集落の、菊池さんって夫人の方が、はい、出たんですけど、はい、いつもやってる老人クラブが有利かと思いきや、はい、皆さん意外と緊張してたのか、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、なので、まあ、いつもとしたら、すごく豊富だったし、8月踊りの時もバンガローでバーベキューしていた観光客だったり宿泊客、まあ、そこに遊びに来てた人たちもこう輪の中に入ってもらって、はい、一緒にできたので、まあ、僕らとしてもすごくまあ楽しくこう充実した浜折れだったなと思ってます。
0: 素晴らしい、本当になんかこうやってこう、ね、あの伝統であったりとかっていうのはつないでいくんだなというのをちょっと感じさせていただけるお話でした。ありがとうございます。

ここまではなきゃなきゃしまじまんをお届けいたしました。今週1週間は奄美市住用町三里集落の皆様に、その集落のお話をねお伺いしておりまして、今日は、先日行われておりました浜折れ、そしてその中で行う虫けらしのお話をお伺いしておりました。すごくね、私その話を聞いた時面白いなと思ったんですけれども、なんかまあよくこう隣でもね、一番はこうコロナ禍とかにねよくありましたけれども、こういった文化を残していくことの難しさみたいなっていうのがねすごく課題に上がった地域も多かったのではないでしょうか。まあ、それこそ人口減少ね、島全体が抱えるこの課題である人口減少とか、まあ高齢化、集落内のね住民の方の高齢化によってまあ、難しくなっていくというのがねあったと思うんですけれども、本当に一つ新しいアイデアでこう変えていくのってすごいなと。でまたその新しいアイデアっていうのがまあ大きくはあるんですけれども、やっぱりそれがなんて言うんだろう、こう伝統文化として残っていくっていうところにはやっぱり根本に集落の暮らしを良くしたいとか、集落のみんなと楽しみたいっていう気持ちを感じるからこそ、こういった

0: あのね、畑の虫をこう虫けらしこう海投げてっていう文化だったけど、虫今もね畑をしてないから、じゃ あ, あの集落の悪い虫っていうのに変えようっていうその発想っていうのは、そこの根本が分かるからこそなんかすごくいい転換だなというふうに感じたのかなと思ったりしました。なんか面白おかしくとかっていうことじゃなくて、良くしていきたい、暮らしを良くしたいとか楽しくしたいっていう、あの島っちゅみんなでっていうのがね、すごく伝わるいいお話だなと思いながらでしたね。でまたね、あの浜俺の時には観光に来てた皆さんも一緒に輪になって入ってたっち、それもいいなって思いながら、なんかねこう観光に来られる方に向けて何かをするわけじゃなくって、こう私たちが島っちゅが楽しんでいる様を観光の皆さんがこう覗いてくれるっていうのがなんかすごく素敵だなっち思いながらでした。またね、そんな素敵な集落行事のお話もお伺いしましたが、明日以降も、港集落の皆さんの話お伺いしておりますので、どうぞお楽しみに。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りいたしました。
1: ねえねえ、
2: あ
1: 今国道沿いに島豆腐屋ちレトロな食堂があったちば。
3: 初号町中垣島豆腐屋、ヘルシーなお豆腐の素材を生かしたお惣菜から定食まで種類も豊富な豆腐メニュー。
2: あげ、もう昼じゃがな、行こうでい
1: い。うん、行く行く。
3: いもうね、
4: 島豆腐屋。
5: なぜ小浜町伝え自動車です。
6: 車に乗るならコアラクラブ。
7: 知っていますか、コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
5: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
8: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
9: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを、ボタニカルスキンケアシェルーン。
10: オタク
11: ラジオ。
12: この番組では奄美のオタクたちが
13: オタクな話題を熱くディープに語ります。
12: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
11: オタラジ。
14: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
15: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
12: 皆さん

0: です。
1: ひばばみそしな。時刻は12時22分になっております。さて、今日もですね、ひまばみそしなをお届けしておりますが、続いては、今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。それではお伝えしていきますが、まずはこちら、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスのお知らせです。島で音楽を楽しむ10代のフェスが今年も開催。5月30日土曜日、アマホームプラザにて入場無料。会場はお昼12時30分から、そして開演はお昼1時からです。奄美群島の多彩な10代パフォーマーのステージ、お楽しみください。この他、スペシャルゲストには、島中ミュージシャン、アーティストであります、楠田理子さん、サウスブローの皆さんのステージもございますよ。詳しくは、アーマイナープロジェクト53-2202 番まで。以上、ここまでは、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催のお知らせでした。奄美ティーンズフェスって検索いただくと、SNS などでですね、タイムテーブルもちょっと出ていましたので、ぜひチェックしてみてくださいね。続いては奄美信用組合からのお知らせ。奄美信用組合ではただいま創立

70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページご確認ください。そして続いては奄美温泉大和花花ビーチリゾートからいくつかお知らせです。花花では現在盆栽箱庭展開催中です。奄美の雄大な自然に包まれながら繊細で奥深い世界を楽しみください。そして2つ目は週末限定バナナボート体験実施です。6月6日土曜日は午前10時からお昼1時まで、6月7日日曜日も、6月6日土曜日、6月7日日曜日、6月20日土曜日は午前10時からお昼1時まで、で、6月21日日曜日は午前10時から、お昼2時までとなっております。料金は中学生以上お一人様1回500円、5歳から小学生までは無料ですが、必ず大人と同乗していただくようお願いいたします。そして3つ目、温泉のレストラン川澄峠寺ではタイフェア開催中、火水木金土日限定ですねとなっております。そして4つ目、6月毎週土曜日曜土日の2日間ですね、20種類のスイーツビュッフェ開催します。ドリンクバー付きで90分食べ放題、ランチとディナーセットでお得になりますよ。詳細は公式ホームページや SNS 公式 LINE ご確認ください。以上、ここまでは奄美温泉大和花花ビーチリゾートからのお知らせでした。それではここでいつも奄美 FM D Wave お聞きいただいている皆様にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼント、道の島農園様から黒糖詰め合わせセット3名の方にプレゼント。道の島農園では喜界島の特産である黒砂糖を自家製造直接販売を行っております。大量生産とは一味違う黒砂糖の風味、お楽しみください。こちら奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、または奄美 FM サポーター会員の皆様の中から抽選でプレゼントいたします。さて、今週のメールファックスのお題は青春時代ハマったことおちなっております。今度ね、土曜日に開催される奄美ティーンズフェス、青春を感じるステージということで、こちらのメッセージテーマとなっておりますが、どうですか皆さん、青春時代ハマったもの、どんなものがありますでしょうか。私もね、なんかいろいろ振り返りながらだったんですけど、青春時代でも確かにハマってたって言った、ハマってたかな、プリクラはめちゃめちゃ撮ってましたね。もう平成のこの中期もうの時代だったので、もうプリクラ全盛期と言いますか、今でもあるけどプリクラ全盛期、なんかもういつ毎月毎月なんか新しいこう機種とかが出てるようなイメージでしたね。なんか今は結構もう令和女子はシンプルなんですよ。落書きとかもしないで、なんかこう漏れる美白みたいな感じだと思うんですけれども、もう私たちの時のプリクラのこう平成中期ぐらいのプリクラはなんかもう落書きいっぱい、合成いっぱいみたいな感じでした。ペンもいっぱいあったし、スタンプもいっぱいあったし、で、あと私が結構好きだったのはその合成系、なんかね、プリクラって後ろがグリーンバックなんですよ。で、その当時のプリクラはなんか台みたいなのが、座る台というか、この後ろの壁側に、カメラと反対の壁側の、ところになんか台が置いてあって、でフレームを選ぶんですけど、そのなんかグリーンバックだから、なんかこう顔だけ体だけこうくり抜くみたいな合成写真みたいなのがあったんですよね。なんか空飛ぶ魔法使いみたいなのとか、なんかよくわかんなかったのは、なんか足の裏がこうのところに顔がパンチ入る、はまる顔はめみたいなやつとか、なんかそんなのがあって、なんかもう毎回キャッキャキャッキャ遊んでましたね、友達と。で、今は大体みんなイオンに3階のねプリクラコーナーに取りに行くのかなと思うんですけれども、私が中学校とかの時には商店街さんにゲームセンターがありましたよね。
あれどこっち言えばいいのかな、昔のアイアイ広場さん近くだったと思うんですけど。

0: けども、あそこにあった気がするんですよね。昔のそのあいあい広場があって、ちょっとこう交差点みたいになってるところの角一個にあったと思うんですよね。確か昔のね、そこにチューリップさんがありましたよね、のなんか向かいとかそんぐらいだったような気がするんですけれども、私はよくそっちに行ってました。でなんかちょっとちっちゃいゲームとかしながら、じゃあプリクラ撮ろうかちって、1人100円ずつ入れて、4人組で遊べたので1人100円ずつ入れてプリクラ撮ってましたね。でみんなはね、結構今のシール帳じゃないけどプリクラ帳を作ってましたよね。で友達同士で交換するんですよ。なんか何の意味があるかわかんないですけど、その友達、じゃああんたのそれちょうだいとかって、じゃあ私の子あげるねみたいなプリチョウチだったんですけど、私はどっちかというとプリチョウ派ではなくてカンカン派でした。もう貼らない、もうカンカンに全部入れるんです。なんかディズニーのほらお菓子のお土産とかのカンカンとかあるじゃないですか、あれに全部入れるわけで、プリクラ交換とかだったらもうそれガンチ置いて選ばすみたいなことしてましたね。いやー懐かしい。でそっからね、なんか彼氏の人があーみたいな、これダメみたいなね話をしたりとかしてましたけれども、懐かしい。もうプリクラのね、私はハマってたかなと思いながらですが、皆さんの青春はどんなものがありますか？ぜひ、皆さんの青春時代ハマったこと、ものなどなど、メッセージ、リクエストお送りください。以上、ここまでは今ラジオ聴きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト、私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト、電話 53-6111 まで。
2: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
3: とにかく全て込み込みよ、
4: 1万円。
5: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
6: クレイジーサウンズの
7: マチクロドゥワ
8: ッ。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、シマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなど、うんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
9: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
8: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

0: て時刻は12時33分になっております。それではひまばみしょしーなお届けしておりますが、続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
1: シンキングッタイム。
0: このコーナーは地域とともに歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
2: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: 始まりました。お昼のお楽しみクイズコーナーシンキングタイムのお時間です。このコーナーでは解答者の方とお電話をつなぎしてお話をお伺いしてまいりますが、今週1週間はですね、この度、セントラル楽器さん主催の、第20回、すごいですよね、奄美歌謡選手権大会が開催されますということで、大会関係者の皆様と1週間おつなぎしてですねお話をお伺いしておりますよ。それでは今日はどなたとお電話つながっているんでしょうか。お声掛けしたいと思います。それではもしもーし、うがみしょうらん、あげ、少々お待ちくださいね、ちょっとお待ちくださいね、なーりくは接触が、
1: あれ、
0: あ、来ました。もしもし、もう一度ごめんなさい、お名前いただいてよろしいですか。すいません。
1: あ、もしもし、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 伊佐永さとみです。
0: あげー、さとみさん。
1: こんにちは。
0: 今日はどうかよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。なんですけど、難しいのだと全然わからないかもしれないので、お手柔らかに。
0: とんでもないです。さとみさん、あの、私だいぶお久しぶりじゃなかったかなと思って。
1: そうです、そうです、
0: ですよね、
1: 確か、
0: うん、あの、
1: どこだ、
0: あのまた別番組でちょっとね、 その時はお話を、
1: お邪魔しました、はい、
0: でしたよね、
1: は
0: げはげ。あの、それから、あの、どうですか、近況は、カラオケ教室などいかがですか。
1: あ、そうですね、あの、おかげさまでずっと続いてて、今カラオケ教室の12年3年ぐらい続いてるんですけど、はい、それは地元相模原で、奄美関係なくいろんなジャンルに上がっていただいてて、1回は奄美歌謡の教室で、あの、東京の方で、あの、やって、それも13年目ですかね、今ね。
0: すごいですね、ハゲ。
1: 頑張ってます、はい。
0: いや、本当にね、この島の歌を本当にね、また広く広めていただいているんだなと改めて感じますけれども、あの、さとみさん、今回、あの、第20回の奄美歌謡選手権大会にはなんとゲスト出演をいただけるんですよね。
1: そうなんです、ありがたいことにお声かけていただけましたので、ちょっと島で会うの久ぶりなので、今日もあり楽しみにしてます。
0: あげー、そうなんですね。
1: え、な、
0: 島帰ってこられるのどれぐらいぶりですか。
1: いやいや、あの、ちょこちょこね、あの、母のとこに顔出したりとか、
0: あの、うん、
1: いるんですけど、その島のステージで歌うっていうのがなかなかね、帰るたんびってわけにはいかないので。
0: あ、ステージが久々ってことですね。
1: ね、
0: 誰はもう本当ね、もうさとみさんのこの歌を楽しみにしてるファンの方いっぱいいらっしゃいますから。
1: もう、ね、いや、そうなんです、もう本当なかなか地元にね、もういるわけじゃないので、機会がないので、私のことまだまだ知らない人もいっぱいいるし、私の
0: 本当ですか、知
1: らない人もいっぱいいると思うので、やはり、はい、あの、まだまだ歌っていかなきゃいけない、まあ、母はと、あの、こう飛び越えていかなきゃいけないので。
0: はい、
1: では、ね、ずっとでないから、はい、今は頑張ります。
0: いやいやいやいや、もう名曲もいっぱいありますので、ね、またちょっとステージ楽しみにしたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ちょっとね、そのお話も聞きながらなんですが、クイズコーナーということで、はい、今日もですね、はい、ちょっとクイズを私からちょっと出題をさせていただきたいんですが、どうかよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: では早速ですが、第1問目参りたいと思います、はい、ではですね、どうしようかな、こちらの問題いきたいと思います。ちょっとね、はい、方言の方からいきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 島口で、
1: はい、
0: 辻といえば方言では何という意味になるでしょうか、はい、3つ選択肢がございます。
1: あ、はい、
0: 1番孫、2番、はい、祖母、3番妻。それでは一度お考えください。シンキングタイム、
1: はい、
0: さあ、島口で辻とは何でしょうか。

0: 問題なんですが、
1: 言
0: 孫
1: われたこ
0: の、
1: とはないけど、はい。これは、方です。
0: じゃあ、お答えもう一度お願いしてもよろ
1: は
0: しいですか？
1: い。はい。3番です。
0: 3 番、それではどうでしょうか？素晴らしい、大正
1: はい。
0: 解です。
1: わあ、よかったです。よかったです。
0: さすがです。あ
1: い
0: げ
1: やい
0: あ
1: や、もう、
0: げ。
1: よかった。あげあげ、よかったです。
0: いやいやいや。では、第1問目、大正解いただきましたので、
1: はい。
0: 続
1: は
0: い
1: い。
0: ての2問目、参りたいと思います。ではですね、2問目は、こちらの問題です。ちょっと、ルーの話でちょっと恐縮ですけれども、奄美 FM のラジオの周波数といえば、次の3つのうちどれが正解でしょうか？ 1
1: はい。
0: 番、78.7MHz。2番、77.7MHz。3番、76.7MHz。では、一度お考えください。シンキングタイム。はい、ということで、周波数は、70何点7でしょうかっていうクイズになるんですけれども、ちょっとね、
1: 2
0: はい。
1: 番、もう行っちゃっていいのかな。
0: あ、お願いします。
1: はい。2番の77.7メガヘルツ。
0: では、どうでしょうか。ハゲー、大
1: これ単独じゃなかったら一瞬か、ちょっと、なんて考えてる。
0: じゃあ、これね、なかなかね、難しい問題だったんですよ。大正解いただいて、嬉しい
1: よ
0: で
1: かった
0: す。
1: です、よかったです。
0: いや、もうめちゃめちゃ嬉しいです、私今。ありがとうございます。では、最後の、こちら、問題に行きたいと思いますが、最後は、こちらの問題です。ちょっとこれ、難易度ぐんと上がりますが、奄美のクロウサギ、この奄美大島に生息していますが、世界中の中で、この奄美大島ともう一つの島だけにしかいないと言われております。その奄美大島とあと一つの島とは、どの島でしょうか？ 1 番、加計呂麻島。2番、喜界島。3番。あ、失礼しました。間違えた。ごめんなさい。もう一つだけ、あ、合ってるか？ごめんなさい。1番、加計、あ、1番、ごめんなさい。間違えました。1番、沖永良部島だ。読み間違え。沖永良部島。2
1: はい。
0: 番、喜界島。3番、徳之島。それでは一度お考えください。シンキングタイム。さあ、奄美のクロウサギ、奄美大島とフフフ島にしか生息していないと言われていますが、そのフフフ島とはどこでしょうか？1番が沖永良部島、2番が喜界島、3番が徳之島になっておりますが、
1: なんか今すごい当たってる。待って。
0: これね、難しいんですよ。ごめんなさい、3問目なので、すごい難しいの出さんばいかんくて。です
1: 今
0: ね。
1: 2番と3番で迷って、ちょっと待
0: あ、いいですね、いいですね。その中に答えはありますよ。
1: ってください。ですよね。
0: はい。今悩んでるのが、機械か徳之島ですよね。
1: そうです。
0: じゃあ、
1: でも、ちょっと、頭の中では3番なんですけど、待って、本当
0: なかなか、さとみさんのこんな慌てる姿あんま見ないから。はげー。いや、でも、さとみさん、ぜひ、もう自分の勘を信じましょ
1: 信じた方がいい。
0: う。信じた方がいいです。
1: そうですか。
0: は
1: わか
0: い。
1: りました。3番の徳之島。
0: では、お答えどうでしょうか？
1: 満足しようと思ったんだけど、ふふふ島が3文字だったから、ちょっと期待しまってはまってしまって。
0: ごめんなさい。私のなんか変なミスリードだったんですね。
1: ごめんなさい、
0: いや
1: ちょっ
0: いやい
1: とそ
0: や。
1: こで引っ張ってしまいました。
0: ハゲー。面白い。もうさとみさんめっちゃ面白いです。もう、
1: ごめん
0: いや
1: ちょ
0: い
1: っと
0: や。
1: 引っ張ってよかったです。知りました、自分を。
0: いやー、とんでもない。もうね、素直な

0: 富さんだから、あれ文字がはまらんじゃ思われて、あげあげ
1: 僕の島四つだなと思って僕の島4つだなと思って、
0: でもそんなね、え私のちょっとミスリードのありながらも大正解本当にありがとうございます、おめでとうございます。ということでちょっとクイズにもチャレンジをいただいていたところだったんですけれども、さとみさん最後にですね、ぜひ今度の奄美歌謡選手権大会に来場いただく島中ファンの皆さんに最後メッセージいただいてもよろしいですか。
1: はい、わかりました。まあ、ゲストでありますけども、まあ、一曲ずつなんですね。で、あともちろん選手権で出られる方たちがメインですので、その方たちの応援はもちろんですけども、ゲストに久しぶりに出る方とか初めての方もいらっしゃると思うので、そういう皆様の歌も聴ける機会ではありますので、皆様楽しみにぜひぜひお集まりいただければありがたいなと思います。
0: はげ、
1: うん、
0: はい、はい、大丈夫ですか、ごめんなさい、私が被っちゃった、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。いやでも本当に選手権の、ね、出場の皆さんもちろんのこと、ゲストの皆さんの歌声も無る楽しみにしておりますので、さとみさん、どうかどうか島での久しぶりのステージよろしくお願いいたします。
1: 待ってます。よろしくお願いします。
0: はい、本当にキュウヤ、ありがとうさまりよった
1: ー。ありがとう、ありがとうございました。
0: はい、ということでお話をお伺いさせていただきました。まあね、私、さとみさん、すごく大ファンで、以前ですね、奄美 FM の別コーナー番組で、お話をさせていただいたことがありまして、もうね、その時も本当にこう、なんて言うんでしょう、キュートというか、チャーミング、キュートかな、本当にね、とっても素敵なさとみさん、いつもね、カラオケの教室を開かれておりまして、皆様と一緒にね、交流しながら歌っていらっしゃるんですけれども、本当、さとみさん、いろんな名曲もあって、奄美 FM でもね、流れているんですよ、皆さんもご存知ですよね。そんなさとみさんが今度の6月7日開催のですね、第20回奄美歌謡選手権大会で、ゲスト出演として、歌っていただけるということなので、ぜひぜひ皆さん楽しみに遊びに行かれてください。こちら奄美歌謡選手権大会、開催は6月7日日曜日、会場は夕方5時、開演は夕方6時となっております。場所は奄美歌謡ショーホール、奄美振興会館で開催です。チケットですが、こちら、前売り券は指定席、1回指定席が1300円、2回の自由席が1000円、そして当日券は、1回の指定席は1500円、2回の自由席は1300円になっております。こちら高校生以上の方のお値段となっております。子供料金は500円、当日のみです。また未就学児のお子様は無料となりますが、お膝に乗せてのご鑑賞をお願いいたします。こちらプレイガイドは奄美カーショーホール、奄美ユイセンター、ツタヤなぜ店、ブックス10番館プラス1店、達号の龍遊館、コリアの松屋、機械の銀座商店、セントラル楽器、また出演者の方という風になっております。ぜひぜひゲットして、チケットゲットして、遊びに行かれてください。結構ね、1階の指定席とかはもう開催日程が近づいてくると、もうね、売り切れですよとかっていうこともよくありますので、ぜひもう早々ね、チケットはもう行くって決めたので、購入いただいて、参加されるのがいいかなと思います。詳しくはセントラル楽器さん、電話番号 0997-52-0530 番までお願いしますね。いやー、またますます、この当日楽しみになりました。さとみさん、本当に急やありがとうさまりよった。シンキングッドM、このコーナーは地域と共に歩む奄美新奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。では、そんなですね、さとみさんご登場いただきましたので、楽曲ご紹介したいと思います。久永さとみさん、スラヨイ黒糖。

0: こちらご紹介しましたのは久川さとみさん、そして、金子まさきさんでスラユイ黒糖でした。またね、当日6月7日も、ステージで素敵な歌声聞けるのではないでしょうか。皆さんどうぞお楽しみにされてください。さあ、それでは、続いては天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方には警報注意報の発表はありません。続いて本日の天気です。風は北西の風が吹くでしょう。天気は曇り、波は 1.5 メートルです。この後の降水確率は 10% の予報です。本日日中最高気温は28度。今日もちょっと暑い一日ですので、水分補給なんかしっかり行っていきましょう。そして台風、現在発生している台風6号なんですが、台風6号はですね、こちら、現在ですね、昨日の時点では、カロリー諸島付近にですね発生をしておりました。その後ですね、こちら1時間におよそ25キロの速さで、西北西へと進んでおります。現在のですね、こちら今日の朝9時45分発表では、中心気圧は1000ヘクトパスカルとなっております。このまま北上してきまして、現在の予報では6月の2日火曜日、午前9時にですね、奄美地方も、台風が迫ってくる予報となっております。この2日9時現在の予報では、中心気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルの予報となっております。ちょっとね、勢力の強い、台風になりそうですので、また進路としてもね、ちょっとこの奄美大島、現在のところはもう直撃というか、なりそうかなと思いますので、今のうちに皆様、台風のですね、備えしていただけたらと思います。最後に那瀬港満潮時刻、干潮時刻です。本日夕方5時53分満潮を、そして夜の11時29分干潮を迎えます。

お伝えいたしました。さて時刻は12時54分になっておりますが、ここでですね、ラジオネームハッピーさんからメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。私は今日やっとあきこ東郷さんのアルバム、ニューアルバムゲットしました。イエーイ。じゃあ以前ね、ちょっと CD ショップに行ってもちょっとまだなくてって言われてね、早くゲットしたいっていう話をねちょっとされていたんですが、なんとニューアルバムゲットおめでとうございます。そして一つ前のアルバムもゲットしました。おー、セントラルガキさんありがとうございますといただきました。あ、セントラルさんでご購入だったんですね。そして6月14日の足火店の、ライブ満員で秋子東郷さん迎えたいですよね。秋子東郷さんの歌声とピアノとトーク最高なので、まだ迷っている人は6月14日足火に集合してくださいね。損はないですよ。みんなで笑顔になりましょうというふうにいただきました。じゃあそうそう、6月14日にですね、このニューアルバムのリリースイベントライブがね、なんとこの奄美大島でも開催ということで、6月14日ロードハウス足火にて開催地になっております。もうね、そう、ハッピーさんも書かれているんですけれども、あきこさんのですね、歌声ピアノ演奏はもちろんなんですけれども、もうね、それと匹敵するくらいトークがね話が面白いっちゅうね、あきこさんね。ね、いつもね、奄美 FM にお立ち寄りいただくときにはスタッフみんな笑顔で、あこちゃんバイバイっちゅうのが定番になってるんですけれども、もうね、とっても最高ですので、ぜひ皆さんもこの足火でのライブご参加いただけたらなと思います。詳しくはですね、ロードハウス足火奄美とかで検索すると、ホームページが、アーマイナープロジェクトのホームページが出てくるんですけれども、そちらに情報も掲載がありますし、ご予約などもいただけます。でまた、チケットのプレイガイドがですね、そんなアーマイナープロジェクト、そして足火となっておりますので、ぜひぜひそちらでゲットをされていただきたいなと思います。皆さんでね、また、あくちゃん4年半ぶりニューアルバムおめでとうっていう風にね、お祝いしましょうね。こちらメッセージをいただきまして、ハッピーさんありがさまりょうたー。さあ、それではね、時刻は12時57分になっております。この後も、お昼1時30分までひまばみしゅしーなお届けしてまいりますよ。この後も、ぜひ皆さんもね、こんなことがあったよとか、今週のメッセージテーマの青春時代ハマったこと、こんなことがあるよとかね、どしどしメッセージもお送りください。それではこの後は一旦コマーシャル挟んで、また1時台お会いいたしましょう。この後は一旦コマーシャルです。

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。

アマミューFM D-WAVEが1時をお届けしよろう。

さて時刻は1時になりました。本日も末広市場 D 放送所よりひまばみしゅしーなをお届けしております。さて今週のメッセージテーマ、青春時代ハマったことでですね、メッセージをいただいておりますので、この時間もご紹介したいと思います。こちら、ラジオネーム所沢のブルンチュー、マッコの福さんからいただいております。いつもありがすたまりょん。中学高校の時は部活中心でした。中学校の時は陸上部、高校の時は空手部です。ち休みの時にはほぼラジオの音楽番組をよく聞いてましたねと、フォークソング、ニューミュージック、演歌とジャンル問わず聞いていました。ちへー。そして最近は韓流ドラマにハマっていますねと、チャングムの近い再放送を見てからハマっちゃいました。ち、これなんて読むの。その他で言えば、たった一人の私の味方で、これは白爪草中だ、白爪草、最後まで愛、トンイ、馬に入れバイかな、バンイ、バイだ、バイですね、など、へえ、まだまだあるが題名が出てこないち。すごいいっぱい漫画で見てますね。現在朝5時30分に、テレビ神奈川で放送中のレディーの品格を見てから出勤してますよーというふうにいただきました。へー、すごーい。韓流ドラマチこんなにいっぱいあるんですね。じゃあ一回ね、ほら一回ね、中間私があの時はいくつだろう、小学校ぐらい、中学校ぐらい、小学校ぐらいかな、の時に冬のそなたがもう大ブレイクしましたよね。もう本当にお姉様方のアイドルみたいな感じでね、ペヨンジュンがこう歌が思い出せんパララーみたいな感じでね、冬のそなたが流行って、なんかそっからちょっと韓流ドラマブームがちょろっとこう来て、その後少し落ち着いたんですがね、この平成後期というか令和に入るちょっと前ぐらいからまたK-POP とカンドラがガーンちまた大ブーム来てますよね。へえ、いろいろあるもんじゃと思ってでしたけれども、いいですね。皆さんもこの中でハマったものとかっちあったりしましたか。今週は青春時代ハマったことということでメッセージをお待ちしております。私先ほどね、青春時代プリクラめちゃめちゃ撮りに行ってましたとかっち話をしてたんですけれども、ハマったものって言ったら、もう音楽とアイドルの追っかけとあとゲームにハマってたな。もうこの3つが多分ハマったものとしては大きくはあるかなって思いながらでした。ゲームすごい好きで、私の父ちゃんがもう大のゲーム好きだったんですよね。今あんましてないですけど、家になんかでっかいつづらみたいなのがあって、それパカッて開けたらファミコンとスーファミとみたいなで、昔のこう実機がいくつも置いてあって、でそれをこうちっちゃい頃から遊んでたので、もうなるべくしてなったゲーム好きでして、いろいろねハードもなんか任天堂のほら何ゲームボーイとかからスタートして、なんだっけ、名前がパッと出てきません、あ DS か、 DS

懐かしいですね。なんか裏技をね、があって、ポケモンのね、裏技というか、もうほとんどあれだと思うんですけども、レベルを一晩でレベル100まで上げる、誰々くんち男の子がいるちって妹から言われて、その男の子はよく志田さんの青公園にいるとかち遊んでるよとかちって見に行こうちって、その男の子を探しに青公園に行って、本当は持ち出しちゃいけない、もう家の外に持っていくなっちゃわれたゲームボーイアドバンスを持って隠して持って青公園に行って、追って、これちょっとこのポケモンレベル100にしてとかちってドキドキ渡して100になって帰ってた時の喜びすごかったですねなんかそんな感じでスゴハマりしてたなという記憶があります。結構なんか外で遊ぶちってもゲームして遊んでた記憶の方が多くって、なんか虫取りしたりとか、なんかこう山川で遊ぶちよりもなんかそっちの方が多い青春時代というか幼少時代でしたね。で、そんなゲームのことを思い出しながら、ゲームソングでね、ちょっと思い出していたんですけれども、シマッチュの方のゲームソングといえば、皆さん何を思い浮かべますか？多分ね、島出身の歌者であり、アーティストである、リッキーさんの、素敵だねを思い出すのではないでしょうか。私、この、リッキーさんのこの楽曲の、ゲームタイトルである、FF10 ファイナルファンタジー10も実はやってたんですよ。妹がちょっとやってて面白そうと思って借りてやってたんですけれども、まさかその何年後かにね、この歌歌ってるのはリッキーさんち聞いた時に、島出身のアーティストの方ち聞いた時に本当にびっくりして、素敵だねが流れる時ちもうバスタオルぐらいタオルがないともう耐えられないぐらい涙が出る瞬間なんですよ。もう名曲中の名曲だったので、ちょ思ってびっくりしたと同時に、もうむる誇らしくって、もうみんなに言いふらしたい、もうこれ私の生まれた島の人が歌ってるんですよち、すごくね自慢したくなった瞬間でした。あの時ね、ああちょ思ってびっくりしましたね。まあ、そんなちょっとね、私のいろいろ青春時代ゲームもかなり占めているんですが、そんなリキさんのね歌声もお届けしたいなと思いますので、この時間ぜひお聴きください。ではそんなファイナルファンタジー10の、楽曲でもあります、こちらご紹介します。島出身歌者アーティストでありますリッキーさんで素敵だね。

0: 素敵だねー。ということで、この時間ですね、歌者、そして、しもしちアーティストである、リッキーさんで、素敵だね、お届けをいたしました。リッキーさんね、この、FF とかのね、こういった楽曲の中で歌われていますけれども、ワールドツアーとかにね、行かれて、すごいですよね。もう本当にね、根強いファンのいる楽曲でもありますが、ちょっとね、私の青春時代、ということで、楽曲ご紹介させていただきました。ぜひ、皆さんも、今週1週間、青春時代ハマったこと、メッセージテーマとなっておりますので、そんな青春時代の楽曲聴いてたなーという楽曲のリクエストとかメッセージお送りいただけたらなと思います。そして、メッセージをお送りいただきました所沢のブルンチューマックの福さん、メッセージありがさまりょったさあ、それでは時刻は1時14分になっております。それでは続いてはサラの便海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。旅行、出張のことなら、アマビツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、アマビ引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

それでは空の便、海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況をお伝えいたします。本日5月28日木曜日、奄美大島初の便ですが、まずは欠航便がございます。鹿児島行き1時20分の便、そして夜7時の便は欠航となっております。でまた満席便ですが、鹿児島行き2時35分の便、5時30分の便は満席です。でなので欠航と満席が続いておりまして、鹿児島行きは、現在のところ、全便ですね、満席または、または欠航となっております。そして、喜界島行き3時40分の便は残りの席わずかとなっております。その他の便は席に余裕がございます。続いて海の便の出入港状況です。本日5月28日木曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分出港予定です。続いてフェリー機械上り便、小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港へ向けて午後6時20分出港予定です。明日5月29日金曜日、クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港から明け方5時入港、亀徳港へ向けて明け方5時50分出港予定です。こちら、クイーンコーラルプラス下り便は、和泊まり与論は、条件付きとなっております。ご注意ください。こちら詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112番、一部海の便は丸江フェリー電話0997-53-2111番までお問い合わせください。なお本日のスカイマーク並びにピーチの便ですが、スカイマーク鹿児島行き通常運行の予定となっております。またピーチの便ですが、この後出発の、こちら、あ、失礼しました、今日はですね、運休となっておりますね。ピーチ奄美発の便は今日は運休となっております。こちら詳しくは各社ホームページなどご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りいたしました。さて時刻は1時17分になっておりますが、ここで曲一曲ご紹介したいと思います。今度ね、土曜日、5月30日の土曜日に奄美デインズフェス開催ですね。みんなの10代の皆さんのねパフォーマンスムル楽しみでもあるんですが、今回スペシャルゲストに楠田理子さん、そしてサウスブローの皆さんご登場ということで、こちらもムル楽しみですよね。ということで今日はですね、このお時間、そんなスペシャルゲストサウスブローの皆さんの楽曲ご紹介します。先日、出されたね、あの以前ですね出されました、新曲のサウスブローでプロセスお聴きください。どうぞ。

0: かっこいいですね。こちらご紹介したのは、島出身バンドサウスブローの皆さんで、プロセスお届けをいたしました。島出身のね、メンバーの皆さんも、このいつもですね、関心さんですとかね、はじめさんですね、また毎週、ですね、こちら奄美 FM でも番組をしていただいていますので、ぜひぜひまたチェックしてみていただきたいと思います。また、今度の5月ですね。5月30日、今週の土曜日には、なんと、この奄美ティーンズフェスでのライブも決定ということで、ご登場どうぞお楽しみにされてください。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: 奄美 FM

さて、時刻は1時25分になっておりますが、ここでもう一つメッセージをいただいておりましたので、ご紹介したいと思います。ご無沙汰しております、博多のイサゴレ、イクリンさんからね、メッセージをいただきました。ハゲー、まれまれだりょっかー、ちゅうことで、メッセージなんですけども、なんと、今朝、奄美に参りましたち。あら、そうなんですね。いやー、奄美は、梅雨、真っ只中ですね。ジメジメ感半端ないですね。ち、あらー、もうこのね、島の醍醐味、ジメジメ感を堪能していただいてるんですね。そして、明日まで奄美に滞在しますので、しっかり車内で聞かせていただきますと、朝早く福岡の自宅を出たので、少し早めのランチを黒兵衛さんで終えたところです。今回は黒兵衛ラーメンとチャーハンいただきました。お腹パンパン状態であります。それでは皆様、暑さに負けず頑張ってください。私はもう負けてますが、チーフにいただきました。ハゲー。じゃあこのジメッと感があるとね、なんかこうちょっと違った暑さを感じますよね。ねえ、またね。揚陸化しながら奄美楽しまれてください。またね、もしよければあのメッセージいただけたらと思います。こんなことしたよとかね、また教えてくださいね。ちょっとね、リクエストおかげできずすみょーな、またぜひお送りください。こちらラジオネーム博多のイサゴレイクリンさん、メッセージいただきましてありがとうございました。さて、それではそろそろお別れの時間がやってまいりました。今週のチャオ支局、アキコとゴさんニューアルバムよりプレイよりですね、リリンリンお聞きいただきながらのお別れです。この後お昼1時30分からはオルミさんのゆむゆむランド、そして2時半からは広報読むとラジオ便、お昼3時からはお昼3時のリンお茶道、そして夕方4時からは平田キャラのガンガンレディオを お送りいたします。そして夕方5時からはユブニンガーは、今日の夕方フレンドをお迎えしますのは、県立大島病院で研修医として活躍中ですということで、吉富さん、高葉さん、今井さんお迎えしてお話をお伺いしてまいります。こちらもどうぞお楽しみに。それではこの後も奄美 FM D ウェーブ、またお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。今晩ミシュシーナ、今日の担当は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事なんか決まっていきましょう。ありがとうございました。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。

こんにちは。皆さんお元気でしたか？1週間って早くないですか？つい昨日一昨日じゃなかったよ、たまとく木曜日。なんか本当に間に土日入ってましたっていうぐらい私は早く感じるんですけどね。今日は5月28日木曜日ということで、オリミさんのゆむゆむランドスタートしております。がてんてんてんてん、今日はですね、実は収録になっております。今ですね12時過ぎぐらいに収録させていただいているんですけども、まあ昭和祭りもやってきますしね、もういろんなのことが重なっておりまして、さすがのオリミさんもあと一個体が欲しいと思いながらですね、いる今日この頃です。なので今日は収録にさせていただきました。すいません、よろしくです。いつもと同じように1時半に流れますし、再放送も9時から流れますので聞いてくださいね。まあ今心配なのはやっぱ台風6号ですね。最初はなんか15メートルぐらいよーちなんか言ってたのに、だんだんだんだん大きくなってきまして、で50メートル60メートル近くぐらいまでにはなってるみたいですよ皆さん。だからね、もう見ていらっしゃると思うんですが、あのコースがまっすぐ来たら、ちょっと奄美今回は暴風域に入るかもしれないというぐらいのところに来てますので、まあ、6月の1日2日あたりですかね、できればいつものように奄美に来たら右に曲がっていくような、そういうことをみんなで願っていきたいと思います。さあ今日はね、最後の週ということで、雨の特集お届けしようと思います。ちょっと雨降っておりませんが、気分は雨でいこうと思います。では行きましょう。今日もオリミさんがあなたのお耳にお邪魔いたします。

5月28日、今日は雨の曲特集となっております。1曲目はジリオラ・チンクエッティで雨お届けいたしました。せっかく天気なのにね、ごめんなさいね、雨乞い特集してるわけじゃないですからね。で、雨の曲ってさ、とっても素敵な曲があるので、まあ、皆さんに お聞かせしたいなと。で、思ってね、やっておりますけどね、今のジュリオラ・チンクエッティはもう有名な方ですけどね、歌ってるのはね、イタリア語です。ね、私の友人でね、この曲をもう原曲で、イタリア語で歌う人がいてね、すごいなといつも思ってたんですけど、さあ、今日の大谷くん、もう私毎週大谷くん、今週の大谷くんというコーナー作りまいじゃないかいち、ね、田畑くん思うぐらい、今日も活躍しております。まあ、収録でありますけど1時間ずれぐらいなものなので、今日はピッチャーとバッター両方やっております。昨日の試合でね、ちょっと指にデッドボールを受けまして、でも、もう大騒ぎですよ、あのグランド、大谷にデッドボールだから、もう世界の、本当にこの人は世界の宝なんだねって、もうつくづく思いましたけどね。でも元気で、で今日またホームランまで打ったわけですね。すごいことです。ただ心配なのは、打たれたピッチャーが日本の巨人から行った菅野選手なわけですね。大谷選手と菅野選手が今投げ合いしてるんですよ、メジャーでですよ。いやー、もう野球の世界ももう日本人すごいなと。ちょっと相撲、スポーツ話今してるんですけどね、相撲も無事終わりましてね、で若隆景さんが優勝しましたね。もうアナウンサー泣かせじゃないですけど、若隆景がねなかなか言えない、若隆景がもうね最高だったんですけどね、彼も1回2回目なんですよこれね。で1回優勝したんですけど、と怪我をされてずっと下まで落ちていったんです、ランクというかね。でもそこから這い上がってきて、ついに優勝で、このままでいくと大関になるんじゃないかなと思うんですけどね。実はこの若竹さんは兄弟、男の子3人いるんですよ。で3人とも相撲取りなんです。実はね、若元春って方がいて、その方がお兄さん、もう一人長男坊がいるんですけども、でお父さんも相撲取りだったみたいですけどね。これもまた楽しみね。奄美の方々もたくさん頑張っていますからね。でもう一つ嬉しいのがね、どこ行った、高木美帆さん覚えていらっしゃいますよね。もちろん高木美帆さん、スピードスケートの メダルを10個持ってる人です。この間ね引退しましたけども、高木美帆さんに国民栄誉賞ということで名前が挙がっていて、多分これはもう決定するんじゃないかと思いますけどね。いやもう取っていいよね、田畑君、これね、あんた一人で、あんたオリンピック出るのさえも普通ないのに、出てメダル取るのも普通ないのに、もう10個も持ってるっちゅうんだからね、素晴らしいことです。日本の誇りですね。さあ続けて2曲いきますよ。お便り来ておりましてね、ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。今日は雨の特集ということで、私が今聞きたいのは徳永英明さんのレイニーブルーですということでね、おかけしますよ。で28日は梅雨空ですかね、それともオルミバレですかねということで、オルミ曇りぐらいですかね、雨は降っておりませんけどもね、2曲おかけしたいと思います。ラジオネームハッピーさんのリクエストで、徳永英明さんのレイニーブルー、そして小林麻美さんの雨音はショパンの調べ、どうぞ。

2曲続けてお送りいたしました。ラジオネームハッピーさんのリクエストで徳永英明さんレイニーブルー、そして流れておりますね小林麻美さんの雨音はショパンの調べでした。ね、このショパンの調べ、これもね大ヒットしましたけどね。まああの SNS ですか、まあ、スマホの時代 AI の時代がやってきてますけど、まあ昔からそうではあるけどもね、まだますます日本のいろんなことが世界に伝わっていっていましてね、まあ、剣道もそうですし空手柔道ね、そういうのも本当に世界のあちらこちらに教室がありまして、で、まあ、先生が行ったりで、そこの現地の方を、ね、指導してそこにやってもらったり、いろんなことで日本のいろんなのが広がってるんですけど、今度はですね欧州ね、欧州そのあたりに弓道ですよ。弓道わかります？弓ピシャーンって真ん中に当てるやつですけどね、あれがね、まあ、すごい広がってるんですって。今年去年一昨年ぐらいから広がってきてるらしくて、もうすごい人気なんですって。で、競技人口はもう柔道や空手には及ばないものの、20カ国ですよ、20カ国の国の、240兆クラブがあり、240以上クラブがあるんだって。で、約3700人がいるんだって。あの黒い袴着てさ、なんか白いあのシャツを着て、まあ、確かに星座とかあのいろいろ形があって、ね、あの姿勢はシャキッとしてくるでしょうね。で、この頃みんな忙しいでしょ、何か知らんけど、知らんけどじゃないけどみんな忙しそうなので、逆にこの弓道みたいにこうゆっくりするあのスポーツというかね、そういうのもいいかもしれないですよね。まあ、私も一回だけねこれやってみようかなって思う時が一瞬あって、なんか神社でやってましたよね、高千穂神社の、なんか今もやってるか分かりませんけどね。これが今日本に、世界に、広がっていってる、ドイツとかねポーランドとかね、それから、まあ、とにかくその辺の国にあちこちにも広がっていってるということらしいですよ。さあ次の曲はですね、いつもお送りしております昭和レトロベストソングってありますよね、そこから2曲持ってまいりました。1曲目は、内山田博士とクールハイブで長崎は今日も雨だった、そして和田アキ子さん土砂降りの雨の中で、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りいたしました。内山田博士とクールファイブで、長崎は今日も雨だった。そして和田アキ子さん、土砂降りの雨の中ででした。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
5: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

雨のささやき、ホセ・フェリシアーノでお届けいたしました。ね、私意外と雨は好きで、何もね、する、まあ、家にいるとするじゃない、もうお仕事とかいろいろ終わって、で窓からでも雨を見ながらちょっとねコーヒーキャ飲んでるっていう感覚は好きなんですよね。雨の音も好きで、みんなもう音が大きくて寝れないっていう人もいるんですけど、私は逆にそれが子守歌みたいに超気持ちよくてね、もうみんな雨が降ったら寝れるよねっていうのがね会話なんですけど、まあお仕事されてる方とかね、もう車の運転のお仕事とかそういう方々はもう大変だなと思うんですけど、大変ち言えばよ、あげもうあんた阿部監督さん、巨人のなんちゅうことねち、もうね、まあ、おばちゃんたちの間ではもう賛否両論ありまして、暴力がいけないのはもうこれは当たり前ですけどね、他人であろうが自分の家族であろうがそれはいけないことではあるんですよ、もちろんそこは私も大賛成なんですけど、まあそこに昭和を持ってこられた日には父ちゃんに殴られたよーちゅう同級生なんかもおったし母ちゃんに蹴飛ばされたちゅう同級生なんかもおった昭和の私たちからすればね、なんでそんな家族のことじゃないですか、他人を殴ったわけでもないのにそれをその外にすぐ出せるというのがね、何なんだろうなって、まあ、これももうだから時代の流れ、 AI の時代なんですか、このチャット GPT っていうんですか、それがね、ここにちょっと新聞がまたあるんですけど、今はですね、悩み相談をですね、若い女性なんかはみんなこのチャット GPT にしてると。で、まあ彼氏と今うまくいかないんだけど、その謝りたいんだけどどういう言葉で言ったらいいと思いますかって入れると、その回答が出てくるんですよ、そのどうのこうのってね。でその通りやって成功するっていうか、うまくいったっていうことももちろんたくさんあると思うので、これを利用するなとは言いませんけど、そうするともうますます人間が自分で考えるっていうのがなくなっていくから、ちょっと怖いですよね。だって自分のお父さんのお仕事とかが何の仕事をしてるかっていうのが分かっていたらしないですがね、やっぱりちょっとお母さんもいるし友達もいるし、なんか身内 いるんでしょ、まずそこに相談してからなら分かるけど、まあ報道はねどこまでが本当かちょっと分かりませんけど、そんなに殴る蹴るしてあげてもないから、それでもお父さんは仕事を失うっていうね、それも私たち巨人ファンですから、もう何やってくれてんねんちもう両方に今思っててお父さんにも娘にもね、ちょっと私に相談せよオルミさんにち思ったんだけどね、もうだから その何そのチャット GPT がその児童相談所に連絡しなさいって言ったから、そこで一回考えるいいのかいち考えてからなら分かるけども、すぐ頭連絡しちゃったということなんですかね、報道を聞く限りですよ。でまたそれをまたその児童相談所がなんでまた警察にっていう、最初その暴力で逮捕って出た時はなんか

誰かね、それこそタクシーの運転手じゃないけど酔っ払って誰か他人でも殴ったりしたのかいち思ったらさ、でうちの旦那とニュース見てニュース見てとか言ってもうびっくりしてたんですけどね。本当にね、やっぱり人間は人間とね顔を見てね、

部監督さんの見ました、涙、あれはもうね悔し涙ね、あんたあの試合が勝てなくて、ね、あの辞めていく監督さんもいるけど、もう自分の娘によ、自分の夢、自分の人生がもうね、もうなんて言って嫌だという、なんとも言えない涙なんでしょうね、あれね、あもらい泣きしちゃいましたけどね。さあ曲です、今日は雨の曲ということで、次の2曲はのっこさんの人魚、そして中西康さんの最後の雨、この曲を2曲お届けいたします。どうぞ。

0: 2曲続けてお送りいたしました。のっこさんで人魚、そして中西康さんで最後の雨でした。
1: 皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーっしょい。
2: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような、楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島唄歌さぬラジオ節。

5月28日今日は収録でお届けしております。12時過ぎからねお送りしておりますけどもね、次のお話は宇宙人のお話なんですけど、AI は宇宙人ではないもんね。 AI は人間が作ったものだから宇宙人ではないんですけども、その宇宙人が、地球上の世界のありとあらゆるところで、ほら円盤が、ね、見つかったりとかいろんなこと起きてるから、で僕は宇宙船に乗りましたっていう人まで出てきてるからね。メキシコとかあの辺の人の話を聞くと、ちょっとなんか怪しいって人も昔はいたけど、テレビの特集の番組とか見てると

なんか嘘ついてるようにしてないっていうか、その物を持ってたりね、宇宙船の中でこれもらってきたみたいなのを持ってたりとかするから、これはっていうのがもうできてきてるんですよ。そしてまあ、日本もね、大手、まあ、大手のお店のスカパー JSAT とかいうのがあるらしくてね、それで世界宇宙飛行の日というのがね、4月12日がねそうだったらしいです。4月12日が世界宇宙飛行の日というのに合わせて、あなたは、宇宙人がいると思いますかという質問をね、してるんですよ、いろんな方にね。5000人余りって書いてますがね、したら 70% もうね、ほぼ宇宙人はいると思うって言った人がね多いんですけどね。皆さんどう思われますかね。私はいてもいいと思ってる、別にいいんじゃない、いてもうち害さえなければね。あれだよ、なんかほら、嵐の大野くんと、もう一人誰だ、出てくる名前が、とそれから天海祐希さんのファミリーマートかな、何かそういう系のコマーシャルがあるんですよ。でその嵐の男の方2人は宇宙人なわけで、ちょっと人間の体に置かれてるんですけどね。でなんかそういう番組も出てきてるし、別にいるんじゃないかいって思うんだけどね。でその人たちがこの地球のこういうなんちゅうのかい、いろんな AI が出てきたりとか、なんか見たらどんな風に感じてるんですかね。で私たちもさ、3人人がいたとしたらよ、こっちは人間、ここ AI、 こっちは宇宙人とか言ってあんたどっちとか、そういう時代が来ないよね、まさかいくらなんでもね。私たちが生きてる時代にはもう来ないと思うんですけどもね。まあ宇宙人がいると思う、世界の 70% の方々がもう信じているらしいですよ。さあ雨の特集ということで、私もこの曲好きです。飛鳥さんが歌っている始まりはいつも雨、どうぞ。

アスカさんで始まりはいつも雨お届けしておりますけどね、まあ、雨ふれふれって言ってるわけじゃないですからね皆さんね、まあ、どっちにしても台風6号がね、やってきますので、これ確実に来ます、もう向かってますから。ただちょっと右にずれていただけると、軽く済むかなという感じではありますけど、もう雨がちょっとやってくるのは確実なので、今日のこのね、曇りになってきましたけど、このタイミングを大事にしてですね、いろいろ整理したりしたらいいんじゃないかと。で、これ北海道の、夕張市でですね、もう夕張メロンで有名なんですけどもね、そこに二見製菓という大きな会社があるんですけども、夕張メロンのそのね、競りがありまして、史上最高額の二玉で580万。いやー、メロンが580万、一個でまあ大体270ちょっとぐらいのがね出たそうですよね。マグロだっけ、でかいマグロね、もありますけどね、このメロンもすごいですね。もうびっくりして、どんな味がするんかいって思って、もう考えも及ばないんですけどもね。ということでお送りしましたけど、最後の曲はこれはスコールって曲です。今日は松本秀子、英子、どっちかわかんないな、秀子かな英子かな、さんが歌っておりますね、その曲をラスト曲ということでお送りしたいと思います。スコール、どうぞ。

5月28日、今日は5月最後のね曲をお送り、曲じゃないか、番組をお送りいたしましたけどもね、スコール松本英子さんでした。すいません、これ福山雅治さんがね作られた曲なんですけども、さあもう来週は6月に入りますけどね、いよいよ昭和祭りがやってきます。私とスタッフで明日の夕方フレンドにゲストで参加させていただくことになりましたので、もしよかったらお聞きください。さあこの番組では皆様からのリクエスト、あなたの周りのプチ情報待っております。ファックス番号 55-0770、 メールアドレス 777@npo-d.org、 おるみさんのゆむゆむランド係です。楽しみに待っておりますからね。ではお相手はおるみさんでした。ゆむゆむランド、また来週。じゃあね。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 広報大和ラジオビン
1: Listen to me。
2: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわそわそわしてきますよね。
0: そうですね、あれがそろそろ、
1: ねえ、スモモが、
0: はい、
1: の時期がやってきますね。
0: はい。ねえ、スモモ、皆さんのね、ところは育ってますか？どうですか？
1: どうでしょうね。冬がね、今年は結構寒かったので、期待できるんじゃないかなと思っているんですが、
0: 酸味とね、爽やかな香りと、他にはね、こんな果物ないですよね。
1: ですね。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、こう熟してきた時の、ねっとり甘い、何個でも食べられますよね。
0: さっぱりしてますからね。
1: いや、美味しいんですよ。楽しみです、今から。
0: はい。スモモ農家の皆さん、頑張ってください。
1: はい。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしちもらとりょんからんどうかしどうかし。
1: はい、どうかし。
2: どうかし。
0: さて、
2: うん、
0: 4月は、
1: はい、
0: くるぐるが、
1: おしゃれでや。
0: はい、1周年。
2: うん、
1: おしゃれでや。いや、1年経つちゃんと。
2: 素晴らしいですね。
1: うん、一年経っちゃうから消し出るよんち。わけや、予定したんちゅんけんのしちくるて、あげいちゃるたやーち。ねえ、ほっとしょたや。じゃあまあ、これからが本番になるんちょ。
0: そうですね。一、うん、年間で4万1000人を超えて。
1: はい。
0: けど、まだね、2年目、3年目とどんどん。
1: いやいや。まあ、これし、満足やしょろらんばや。うん。次の展開地進まべきゃんから、俺。うん。次の
0: 料理
1: なきゃ、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次は消しちゃうんかいっちゃらんかいとか、お、
2: やっぱ独特なウサギじゃないですか、すいません島口じゃなくてで、やっぱ日本の内地のノウサギと全然違うので、その比較をね、もっとできたら、内地の人もね、ウサギって言うと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、うもっとノウサギの素早いものとあのクロウサギを比べる機会があったら面白いのかな
1: と、うん、俺とか言っちゃうよりや、はい、ジャンバンやっぱりせっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか見してれば言っちゃうわなんか言っちゃうなんかし話しるんちゃ
0: う、うん、今はねルリカケスト、
2: ヒュースト、
0: はい、ヒュースト、クフ、琉球このハズクがいますけども、
1: いやいや、あのルリカケストのこの間、うん、赤ちゃんみしゃんばん、みしっからいっときしに、にゃあほでて、ガチガチほでるんかいちょまって、びっくりしようたんちゃや、うん、
0: あっという間でしたね。
1: はい、ほんと。
0: こう 巣箱の中の映像で見る、こう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない
1: のから、はい、てない、
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ。
0: 飛んでふわふわしてると、もう立派な大人になろうとしていて、はい
2: はい、
0: ね、
2: 早いですね。
0: なんかそういったね、貴重な映像もぐるぐるで目にすることができ る、
1: うん、ですね。
0: ね
1: え、うん、
0: いいなと。
1: いやいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして、録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
2: 一周年記念もね、本当たくさんの方が来て
1: くださって、はい、もう本当に
2: ねえ、3日間で
0: 1300人ほど入館があったということでね、
1: はいはい、
0: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います、
1: はいはい、天気がまだいっちゃればや、まだ、うん、いっぱいしっちゃんがわからんばん、
2: そうですね、
1: いやいや、はい、だけど奄美の観光は雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりあのくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村でこうして時間を過ごせる場所が出方んちょくとか一番わけや大きな

0: ん、効果なんか一応持ってるんちゃ
1: う。私はロビラ。
0: ね、おお。わんだか方言しゃべってるよんから、泣けたかよ、マージン。うん。答えてくるナンバーワンだか。
1: なかなかね、上達しないですね、私たちも。
0: いやいや。うん、方言の先生だか、おるろが、なんちゃって方言よ。
2: ね、
0: え、
2: ね、
0: はいはい、実際そうなんですよね。聞くことはできても、自分でいざ喋るちなると、なかなかちょっとね、難しさよりや。
1: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
0: いやいや、はい、もう、少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ皆さんなんか、うん、子供さんに石を洗うわけ、うん、
1: いやーねー、栗処理はよく言うようにしてます。はいはい。ということで、はい、またね、くるぐるも2年目突入。はい。
0: カシエルディア。うん。これからも多くの方に知ってもらって、うん。やっぱり、うん、ウサギをはじめ、奄美の生き物が展示できるように、わけだか、キバリョランバや。はい。
1: 私、キバリョット。
3: キバリョット。
0: はい。
1: はい、はい、方言のコーナー、伊集院村長、ありがとうさまりょうた。
0: はい、ありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。

0: 続いては大和まほろば館の紹介です。
1: はい、奄美大島にね引っ越してこられた方など、うん、もしねまほろば館をまだご存知ではないという方に、うん、今回はまほろば館を改めて紹介いたします。
0: はい、
1: 大和まほろば館は大和村の大棚という集落にありまして、奄美温泉大和花花ビーチリゾートにの近くですね。
0: そうです。
1: うん。で、フォレストポリスに上がる道の手前でもあります。
0: うん、大和村のちょうど真ん中あたり。
1: はい。
0: はい。
1: ですね。うん、で、物産館でして、お野菜とか、加工品、うん。あとね、お昼はお弁当を買いに来られる方もね、うん、多くいらっしゃいます。はい。冷凍の、海産物とかですね、うん、ハンドメイドのクラフト。はい。とかも売ってます、
0: うん、そうなんですよ、うん、お菓子とかもね、うん、あるし
1: お土産にね、うん、なるようなのも売っています。はい。そして、有名なのが、うん、ソフトクリーム。
0: そうなんです。
1: 大
0: 和村ならではのソフトクリーム。
1: はい。スモモ味が人気なんですが、うん、続いてタンカン味もあります。
0: はい。
1: でね、バニラとのミックスも
0: そうなんですよ。
1: できるんですよ。
0: 毎回ね、うん、どの組み合わせにするか迷うんですけど。
1: ね、うん。で、このシロップが隣の加工場で作られておりまして、大和村産のタンカンとスモモを使用してるというね。
0: うん。
1: 美味しいんですよ。
0: そう、人気ですよね。うん、
1: はい、うん。あとはですね、ソフトクリームだと、バニラにチョコをかけれたりとかですね。うん、あと、コーヒーも販売してるんですが、コーヒーフロートもできまーす。
0: うん。美味しい。
1: 暑い時ね、そこ通るとね、つい買って、食べちゃったり飲んじゃったりするんですよね。
0: う
1: ん、
0: ね。
1: はい。
0: で、そのね、まほろば館の道を挟んで、うん、目の前が、ケジン海岸になってまして、うん、海を見ながら、飲み物飲んだり、ソフトクリームを食べたりと、景色まで美味しいところです。
1: ねえ、ほんとドライブにぴったりですね。
0: うん、はい、
1: うん。
0: というね、素敵な場所が大和まほろば館ですので、
1: はい。
0: はい。平日と土曜日、日曜日も空いてますね。うん、
1: やってます。で、ソフトクリームだけ、通常は水曜日の午前中に、機械の洗浄を行っておりますので、お休みとなります。
0: うん。うん、はい。ぜひね、まだ行ったことないよという方は、足を運んでみてください。
1: はい。
0: 以上、大和まほろば館のご紹介でした。
1: 以上、広報大和ラジオ便、大和Tスタジオからお送りしました。

日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ぬふむる文化、おら文化、がんがってまる。

0: なたさんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより。言わんがま。

0: ップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんの？なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげ、お父さん言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街、奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

0: もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: 新マンレディオ奄美FM D-WAVE が3時をお届けしよう。
7: D お茶道、
8: お昼の3時
9: D お茶道、
10: なぜ町3時のラジオ体操。
11: 伸び伸びスロー、おり
12: ー、おいしゃか、

0: 手ハゲの運動
1: ティーツタツミーツユーツ
0: あの中上げ下げはい上げ下げはいそらそらハゲじゃが腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
1: ティーツタツミーツそらそらい
0: 腕ば反らしゅん運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ば反らしんしょれ
1: ほれティーツタツムツユーツ
0: うんうばゆくかち。

0: 標識をつけて毎日やらし、こっからスイッチ。
1: これティーツタツムツユーツイテツムツ
0: ドバひねれひねれ、腕ばふてドバじーってひねりよ。
1: いかったぞティーツタツ上げがし上げがし、いい。

はい、胸バーソラション運動、ドバー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、リーチ、タッチ、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ、ドバームブラション運動、腕と胸バーまっすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、リーチ、タッチ、ゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、ハーゲシトビオン運動、たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ、はい、ぽん、はい、はい、はい、手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よりよりし、いきばうちつかしゅっと、おわりや、ふういきど、いきばふうさ、すいくりはきゅん、どうだか魔人キバリンショロー。

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート
2: で、お茶どう？
3: お昼

皆さん3時ですよ。今日もお茶休憩にしてくださいね。お茶飲んだりコーヒー飲んだりおやつを食べたり体も頭もリラックスしていただければって思うんですけども、今日見つけてきたネタはですね、第一生命さん

で紹介したいと思います。この、さらっと一句の、川柳コンクール、まあ、いわゆるかつてはね、サラリーマン川柳と言われてましたが、今はねさらっと一句に変わってるんですけど、今年のね、それこそトップ10、もうねやっぱ時代をね毎年毎年反映してますけど、すごいいい作品が来てますよ。で今年はですね、スマートフォン決済が普及した現代ならではの、ね、ものなんですが、今やりましょう。第1位、キャッシュレス充電なくなり無一文ガビーンちゅうね感じが、なんかね気持ちが伝わるような、そんなものが1位だったり、やっぱりねこういったネット社会当たり前の中になった中の悩みというか困ったがねありまして、第2位ではパスワード記録したけど記憶なし、どこに書いとったっけっていうのじゃね、本当にありますよね。やっぱりこのねサラリーマン川柳、さらっといくっていうのはね本当にこう時代をね反映してるなと思いますけども、もうね本当にすごいですよ。例えばですね、だいぶ時期を感じるんです。1987年、手書きの時代がまだ当たり前だった時代なんですね、この時代はね。でここでですね、ワープロに打てと言われる漢字かな。でこれねワープロの画面にどの漢字ですかと選択をして迫られてね、まあ、いわば喧嘩しながらね、冷や汗を流したサラリーマンが目に浮かぶというそういった当時のね、だったりとかですね。他にもですね、結構家庭内のことも書かれることも多かったりするんですけども、1988年、粗大ごみ出そうと思えば俺のこととかですね、いろんなこういった、まあ、時代時代でですね、いろんな悩み、まあね、ちょっとクスッとくるような、ね、感じのありますよね。ドキッとする恋かと思えば不整脈2006年、ね、もうこれなんかシニアというかね、ちょっと健康問題心配になりかけた方々の心配にもねすごく共感する方もいらっしゃるのかもしれませんね。はい、ということでね、本当にこの時代のいろんな本音とかね、風物詩というかあるんですけれども、またね今の時代もまたね、タムダム、まあね決まっていきましょう皆さん。さあではね、頑張る人を応援するこの曲、今日はご紹介しましょう。菅鹿央さんでプログレス。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
1: なになに？食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごまざとろだ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごまざた黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？
4: 皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごまざた、ハリネさんのベビーカステラなどいかがでしょうか？そして皆さん、またね、週末もやってきて、まあ来週はね、ちょっと週明けは台風が少し心配なところもあるんですけどもね、なので今からできる備えとかをね、していけるといいかなと思うんですが、土日なんですがね、ぜひまたドライブがてら、大和村奄美温泉大和花ビーチリゾートいかがでしょうか？今現在ね、盆栽箱庭展開催中なんですね。散策展望回廊中ね、もう本当自然の中に廊下

ができてるみたいなすっごい空間があるんですけども、もう山の中をね、まあ、濡れずに歩けるそういった回廊があるんですが、ここにね、なんと盆栽が展示があるそうですよ。でこれを見がちなですね、おすすめなのが今川蝉トーグラ、温泉のトーグラの川蝉トーグラではなんと、暑い時期にぴったりなタイフェアしてるそうですよ。なんかね、夏バテ防止にも美味しそうじゃないですか。温泉入りながら花々にさんにね、ぜひ遊びに行かれてみてください。私もね、ちょっとなかなかまだ行けて、最近行けてないので、またね、早速お邪魔してみようと思いますが、皆さんもぜひぜひ、また、花々さんに足を運んでみてください。それこそね、あちこち、こういった、西海岸沿いっていうんでしょうかね、を改めて巡ってみるち、すっごい楽しいので、またね、家族で、お友達同士で足を運んでみてくださいね。さあ、だれば、番組はこの辺でお別れですが、皆さん、この後も、お仕事マージン気張りんしょうろうやー。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: マルトク
2: マルトク
1: マルトクガイド
3: ラジオ版
1: うがみんしょうらん。奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得なマルトクガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
2: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊では、7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナ、プールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
1: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
2: 宿泊料金は変動しますので、お問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なマルトクガイドをご覧ください。
2: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
4: 皆様、待ち

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。
1: で、仕事をスロ
2: ー。ストップ脳卒中。毎日心がけよう、四つの習慣、脳マーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の4

0: 40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり・要介護状態となった原因の1位は脳出血・脳梗塞なんです。
1: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
2: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
3: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
4: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
3: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
4: はあ？ガチなわけな。
5: ちゃあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は仮想通貨にはリスクもあるというお話。
0: 話題の仮想通貨だ。
1: 知り合いから今この仮想通貨を買っておけば100倍から1000倍になる可能性もある。
0: 100倍がで
1: 仲間を増やせばお金ももらえると長時間勧誘を受け20万円分購入しましたが、よく考えると仮想通貨の実態も契約内容もよくわからないので心配だという相談が寄せられています。仮想通貨はインターネット上で取引をすることができ、価格が変動するものも多いため、将来必ず値上がりする保証はどこにもありません。リスクをしっかりと理解し、仮想通貨の実態や契約内容がわからなければ契約を断るようにしましょう。
0: はい、わかりょうた。
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は盗難被害防止について

0: 昨年奄美警察署管内において車の中に置いていた財布などの貴重品が盗まれる被害が多く発生しました。このような被害を防止するためには必ず鍵をかけることが重要です。車を駐車するときは確実に窓を閉め、しっかりと鍵をかけましょう。また車を離れるときは少しの間であっても確実に鍵をかけ、貴重品を車の中に置いたままにしないようにしましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
2: 母ちゃん、あそこに人がおもくれてる。
3: こんな時どうすればいいかい。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
5: あぐー、骨のマングとか。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
6: おい、あの船密航船じゃない。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
7: 周りを海に囲まれた私たちの奄美

0: 大島。海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
1: 海のもしもはいいや
0: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: アマミューフェム D-WAVE が4時をお届けしょろ。
1: 平田明のガーン

ほらシンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はといえば先週東京がめちゃくちゃ寒くなりましてですね、また風邪っぽくなってくしゃみ、鼻水、咳ね、今ちょっと鼻声ですけど、もう今年僕病気しすぎ、ほんと困ってますよ。理由は単純明快で、昨年の9月で仕事が終わって家にこもってますんで、やっぱね毎日の緊張感がないからでしょうね。あとですね、ハウスダストのせいで鼻水が止まんなくなってしまって、僕今までハウスダストなんて経験したことない。

ないんですよ。ほんと突然鼻水がたらーっと落ちてきまして、これも最初は風邪だと思ったんですけど、うちの奥さん曰くその症状はアレルギーよと。しばらく信じられなかったんですけど、よく考えると心当たりがあったりして、それですぐに部屋の空気を入れ替えたり清浄機をつけたり、まあそうやってるとようやく落ち着いてきたところで風邪という、もう情けないったらありゃしないですよ。皆さんもどうか気をつけてくださいね。さて、先週僕発表があると言いましたが、4月の3日奄美アシビでライブをやりますが、これが発表ではなくて、その4月3日に新しいアルバムを発売します。詳しくは後ほどということで、今日もガンガンいきますよ。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっとー。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーはこの1週間僕がテレビやネット、メディア、もしくは本などを読んで、ああ、あんな名曲があったよなとか、気まぐれにああの曲が聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日は先ほど言いましたけど、新しいアルバムを2年ぶりに発表します。で、実は今年発表するか来年発表するか、ちょっと時期を伺っていたところがあるんですけど、最近個人的にも社会的にも、もう未来が見通せない感じがしませんか？だからね、来年出せないこともあるんじゃないかなと思って、だったらもう今年に出そうと、タイミングがやっぱり奄美の皆さんに一番最初にお披露目したいなと思いまして、で、ちょっと前工場長くなりましたが、今回このアルバムをかける前にですね、この人の影響を受けたとか、なんとなくこのアーティストのニュアンスがあるようなとかいうことで、僕のアルバムの中からかける前に、今日のミュージックディスカバリー名曲を探せ1曲目は、もうこの曲が大好きなんですが、中島みゆきさんでこの空を飛べたら。

この空を飛べたら聞いていただきました。結構古い歌で加藤登紀子さんに提供した曲なんですよね。いやもうこの曲大好きで、久しぶりにですね中島みゆきさんかけようと、本当ね空船という曲をかけようと思ってたんですけど、このタイトルを見たらああこの曲聴きたいと思ってしまいまして、さてこの流れで僕の曲をかけるとしたら、はい、今回新しいアルバムからで、実はですねこの新しいアルバムを作る場合はギターの池田くんに僕の曲を弾き直してもらうという話で、これからかけるバージョンは池田くんが弾き直したほかほかのバージョンです。僕の新しいアルバム、ちょっとまあタイトルはもっと近く待ってからお話ししたいと思います。4月3日の新しいアルバム、この曲は当然入りますよということで、ニューバージョンです。平田明で闘魂のオールを焦げ。

闘魂のオールをこけ聞いていただきました。僕が弾いたバージョンと何が変わったかというと、ギターの音なんですけどね、ちょっと重たくなってるんですが、そんなにわからないかもしれませんね。で、先ほど中島みゆきさんをかけてこの曲をかけた理由は、なんとなくこの曲中島みゆきさんのニュアンスがあるんですよね。なんかね、空胸という曲とメロディーが似てるわけじゃないかもしれませんが、歌詞の内容がちょっとダブってるのかな、まあ、そんなニュアンスもあったので今日は中島みゆきさんをかけたんですけど、空胸はいずれまたかけたいと思います。さあ、ミュージックディスカバリー名曲を探せ2曲目いってみましょう。今日選曲したのはプリンスです。ちょっと理由はもう後ほど言った方がいいかなと思いますんで、パープルレインというアルバムに入っていて軽快な曲です。プリンスで Take Me With You。

Take Me With You 聴いていただきました。この曲を選んだ理由がですね、これからかける曲に影響を与えまして、どういうとこかというと、この軽快な感じ、明るくて Take Me With You っていうのがみんなで歌えそうな感じもあって、なんかこんな曲作りたいなと思ってできた曲なんですけど、で今年この曲をレコーディングしたんですけど、レコーディングした理由がこのミュージックディスカバリー名曲を探せのコーナーに

関係してまして、どういうことかというと、ジングルで I search for you って歌ってますよね。その元々の曲なんですよね。なのでアルバムの中からいち早く聴いていただこうと思います。軽快なナンバーです。平田明でアンテナ。

平田明で新曲アンテナ聴いていただきました。どうでしょうか、分かっていただけましたでしょうか。このミュージックディスカバリー名曲を探せの頭のジングルで使ったことをきっかけにもう曲を全部レコーディングしまして、本当はね20代で作った曲でデモテープもあったんですが、それが今見当たらなくてもう一からレコーディングし直しました。いかがでしょうか、ちょっとね軽快な曲でしたけども、新しいアルバムの曲をですね2曲ずつ今週から紹介していきますので、来週もお楽しみにということで、ミュージックディスカバリー名曲を探せいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。また来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。毎年1回ライブをやっておりますけど、今年は7月の3日金曜日、なぜの足火で平田明ワンマンライブ開催いたします。もうすでにチケットが発売されておりまして、皆さんに座ってゆっくり見ていただきたいので100席限定となっております。チケットを発売していただいているところがですね、セントラル楽器さん、足火さん、居酒屋この花さん、由来どころ招き屋さん、おとぎ装置さん、カラオケスタジオカエルさん、ムーンチャイルドさんとなっておりまして、チケットがなくなる前にですね、お早めにチケットを購入していただけたら嬉しいです。で、今回僕の弾き語り

ライブ的ではありますけど、ゲストにめいっ子のラタンマリナ、そして僕のライブでいつも助けていただいています。アマミアンガールダンサーズということで、みんなで盛り上がれたらなと。今回アルバムの中からもそうですけど、フリー曲ももちろん、そしてなるべくリクエストにもお答えしたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、アマミアンガールダンサーズときっと踊るであろうこの曲を聴いてください。平田明で、踊る島、歌う島。

平田明で踊る島歌う島操作あれは青春ってやつだった、聞いていただきました。僕は4月3日も僕のライブありますけども、6月の21日辰郷町の理由館ホールでもスペシャルゲスト NHK 紅白歌合戦に出場した杉本雅人さん出演のイベントに出演させていただきます。そちらもめっちゃ楽しみしてますよ。皆さんよろしく。出るとやっぱ辰郷町なのできっとこの曲をやるかな、ということで聴いていただきましょう。平田明で Go Go 辰郷。

0: 平田明でゴーゴータツゴー聞いていただきました。
1: いやーほんと4月後半から体調崩しっぱなしなんで、まあねちょっと気候が不安定なせいもあってそれについていってない感じもあるんですけどね、でもねだいぶ休養できてるんで6月には復活できるかなと思います。皆さんもどうかご自愛くださいね。そして楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの。
3: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
4: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルお前が歌詞を取る。

みゃ、ティーティンみゃ、タティンみゃ、ミーティンみゃ、ユーティンみゃ、イティティンみゃ、ムーティンみゃ、ナナティンみゃ、ヤーティンみゃ、コホノティンみゃ、トゥティンみゃ、ヤーガッサ。ティンみゃ、ティーンみゃ、ティーティンみゃ、タティンみゃ、ミーティンみゃ、ユーティンみゃ、イティティンみゃ、ムーティンみゃ、ナナティンみゃ、ヤーティンみゃ、コホノティンみゃ、トゥティンみゃ、ヤーガッサ。

0: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
3: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

しまっちょの皆さん、米屋おがみんしょうらん、こんばんは。時刻は5時になりました。5月28日木曜日、旧暦の4月12日夕方の生ワイド番組イブニングアワー。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でお送りしております。またインターネット放送サイマルラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちょにもお届けしております。今日のイブニングアワー担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けしてまいります。どうぞ皆さんゆっくりお付き合いください。さあ、昨日のお天気とは打って変わって、今日はですね、一日曇ってはいた時間もありましたけれども、お昼ぐらいからでしたかね、なんか青い空がたくさん見えて、なんか過ごしやすい日になってるんじゃんち思いながら、過ごしておりましたが、こうなって

降ると気になるのが紫外線ね。まあ曇りの時でも紫外線は気にしないといけないっていうことは聞きますけれども、やっぱねお天気太陽が出るとさらにこう紫外線も気にせんばやって思いながら今日は昼から過ごしておりましたが、今日の私の一日はですね、なんかねこう、学ぶっていうことにちょっとなんか関係があったなっち、まあ、いろんなことを学んだなっち思う一日でした。なんかすごい自分がこう分かってたつもりだけれど、分かってたつもりというか分かってるような分かってないような感じだったことをこういろいろと教えてもらったりとかして、なんかすごいねこうちょっとなんだろうな、気持ちがスンとしたというか、なんかあこれやっぱりね大事だなって思いました。いくつになってもこう学ぶっちゅうことはね本当に大事なことだっち改めてこう感じたりしたんですけれども、まあね、なんか自分が興味があったりとか好きなこととかっていうのはやっぱり進んでこう勉強したりとか学んだりとかっちできますけど、なかなかねこう苦手分野だなと思っていたり、やらんばやらんばち思って足が遠のくのってやっぱりねちょっと苦手意識があるというか、そういうのをなかなかこう勉強するのにこう手がつけられなかったりするんですけれども、ちょっと一歩踏み出してみたらやっぱりねなんかすんなりいくというか、あやっぱりねこれは嫉妬かんばいかんかったことだったなーって思ったりねすると思うんですが、今日はまさにその一日だったなーって思ったりします。で何を学んだわけっていう話ですけれども、それは またおいおいですね。もうちょっと勉強に磨きがかかったら発表しようかなと思います。でも本当ね三日坊主にならないようにちょっとなんか考えながら、でもあんまりねこう気にしすぎたらまたこれまた本当にこれこそ三日坊主になってしまう可能性があるので、楽しみながらね、今日習ったことは楽しいことだったので、楽しみながらちょっとやっていけたらなち思ったりしました。皆さんもね何か新しい一歩踏み出された方いらっしゃったらぜひぜひ教えていただけたらと思います。さあそして、今週の奄美 FM のメールファックスのテーマが青春時代にハマったことということで、青春時代、青春時代もいくつになっても青春地行ってもいいちいう世の中ですけれども、皆さん青春時代何かハマっていたことはありますか？ぜひね、ハマっていたことを教えていただければと思いますが、なんでねこのテーマが、今週メールテーマになってるかというと、あさってですね、30日にティーンズフェスが開催されるということで、奄美群島の、いろんなところからティーンが集って音楽をやるっていうねこのフェスが開催されるんですね。アマホームプラザさんで、行われるんですけれども、それにちなんで、まさにこのティーンズフェスに出る学生さんたちはもう青春真っ只中だと思いますけれども、そしてこのフェスに出るっていうことは音楽にハマってるのかな、この青春真っ盛りの中音楽にハマっているんだろうなと思ったりするんですが、そんな皆さんの、応援メッセージでもいいですね。出場するっていう、お子さんがいたり友達の声が出るとかねいろいろあると思いますが、そんな皆さんに応援メッセージも含め、青春時代にあなたがハマっていたことぜひぜひ教えていただけたらと思います。昨日のね夕方の放送の時に私が青春時代ハマっていたものといえばってやっぱりね音楽ですっていう話をしていたんですけれども、でもいろいろ考えたら音楽だけでもなかったかなっちも思ったりします。実際音楽ももちろん音楽が一番こう好きだったことの一つではあるんですけれども、音楽も好きだったし、映画とか見るのも好きだったし、そこで読書って言えればかっこいいんですけれども、読書は私はなかなか苦手なタイプだったのであんまり本は読んでいなかったんですけれども、でも音楽と、映画、そしてその映画にまつわる雑誌とかですね、なんかそういうのを見るのが好きだったりとかしましたね。そう、青春時代本当に、青春時代、なんか全てが楽しかったからな。高校時代の時とかもう本当に

学校に勉強しに行くのが、まあ、基本ではあるんですけれども、友達に会いに行くとかね、最高に休み時間が楽しかったっていうのが、まあ、本当に友達と過ごすあの休み時間が私の青春だったなって思ったりもしながら、

教えてください。そしてですね、今日、お届けする曲、今日はね、私いろいろ曲をまた選んできたんですけれども、私が青春時代に、もう一番聴いていた曲というか、これにハマったよっちゅうアーティストの曲などなどを、お届けしたいと思いますので、お付き合いいただければと思いますが、まず今日の1曲目はですね、私高校3年生の時に、私が高校3年生の頃、バンドブームみたいなのがありまして、高3の時じゃないな、高校生1年中学生ぐらいの時からかな、バンドブームがありましてですね、その中で、ユニコーンというバンドが大好きだったんですけれども、高校3年生の時にユニコーンにハマったんですが、ユニコーンが高校3年生の時に解散をするという悲しい出来事がございまして、でそこからボーカルの奥田民生さんがソロデビューをしたんですけれども、だから、まあ、実質奥田民生さんから始まってるユニコーン生活みたいな感じかな、正しく言えば。なのでまずは奥田民生さんのこの曲お届けしましょう。奥田民生でコーヒー。

0: お届けしたのは奥田民生さんでコーヒーでした。時刻は5時13分。それでは奄美市だよりラジオ版お送りいたします。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせです。奄美市内の小中学校で利用していた端末の更新に伴い、再製品となったタブレット端末の活用を希望する奄美市内の団体 NPO 法人を募集します。タブレット端末は iPad 第8世代の Wi-Fi モデル、使用できるデータ保存量は 16GB 程度、原則1団体につき5台まで、台数に限りがあるため希望通りに提供できないこともあります。詳細お申し込みは奄美市だよりに掲載の二次元コードをお読み取りください。募集期限は5月29日まで。以上、奄美市から再製品 iPad 活用団体募集のお知らせでした。
2: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
3: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。

0: らせでした。
1: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わってチームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまたよみがえりました。感謝し大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便りありがさまりょうた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。
3: うがみんしょうろ
4: う。奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。さあ、時刻は5時20分を回ったところです。それではまた一曲お届けしますが、今日はですね、私が青春時代に聴いていた曲をお届けしているんですけれども、先ほどですね、ユニコーンというバンドにハマったという話をしていたので、次はユニコーンの曲をお届けしようと思うんですけれども、さらに昨日夕方ね、地元ミュージシャンの、ライブによく足を運ぶようになったと、音楽が好きだったからね、いろんな地元ミュージシャンのライブを見に行ったりとかしていたんですけれども、このユニコーンっていうバンドが好きだったから、いろんなライブハウスに行って、島でライブハウス足見に行って、でそこで好きなバンドを見つけてっていうことができたんですよね。なので、なんか島でこの音楽をしている皆さんのことを好きになったのが、まあ紐解いていけばユニコーンのおかげかなって思ったりもしております。でもしかしたらね、その今週末行われるティーンズフェスに出るみんなも、音楽が好き、誰々さんこのバンドが好きとかっていうので音楽を始めてとかっていうのもあるのかなって思ったら、まあまあいろいろとね、こう無理やりつなげてる感じもしますけども、私はユニコーンから音楽が始まったような気もしているので、この曲お届けしたいと思います。ユニコーンで自転車泥棒。

お届けしたのはユニコーンで自転車泥棒でした。時刻は5時25分。それでは奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は盗難被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内において車の中に置いていた財布などの貴重品が盗まれる被害が多く発生しました。このような被害を防止するためには必ず鍵をかけることが重要です。車を駐車するときは確実に窓を閉めしっかりと鍵をかけましょう。また車を離れるときは少しの間であっても確実に鍵をかけ、貴重品を車の中に置いたままにしないようにしましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさまりょうた。
1: 四谷交番の元部さん、ありがっさまりょうた。さあ、時刻は5時27分になるところです。今ですね、メールを頂戴しましたよ。みっちゃんさん、米岡民商欄、今週のお題に送れるエピソードの思い出が、思い当たらないエピソードの思い当たらない

たらない寂しい青春時代でありましたが、番組に参加したいのでってメールをいただきました。嬉しい、ありがとうございます。本日流れる曲の予想を一つ、藤井風さんの青春病あったりします？あったらいいなということでいただきましたが、青春病ね、確かにこの歌私藤井風さん好きですから、かけらんばい感ですね。5時30分以降のどこかで、おかけしたいと思いますので、ぜひそのまま、ラジオお聞きいただければと思います。いやでももしかしたらね、考えたらエピソード思いつくと思いますよ。ぜひぜひこの時間を使ってゆっくり考えてみてください。ありがとうございます。さあそれではこの後一旦コマーシャルを挟んで5時30分から再びお届けいたします。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
2: 県民共済。
3: 由比之島動物病院では、ワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイト急便そば、由比島動物病院。6938196938196939。
2: マッチリョット。
4: しまっち伝蔵。
5: おう、しまっち伝蔵よ。
4: オッケー、しまっち伝蔵な。
5: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
6: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
7: 平治のが

0: しまっちゅの皆さん、ヨネヨガミンショーラン、こんばんは。時刻は5時30分になりました。5月28日木曜日、旧暦の4月12日、ユブニングアワーをお届けしております。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで、ゆっくりお付き合いいただければと思います。さあ、今週のメールファックスのテーマでね、さっきね、青春時代の思い、あのエピソードが思い当たらないというメールもありましたけれども、私もですね、実際この今週のこのお題になった時に、なんだ、何かあるかい、まあ音楽はもちろんあるんですけれども、その他なんかいろいろあるかなーって思ったりして、いろいろ考えてみたりとかしたんですけれども、なんかそう、私も言うてもこう全然思い出せなくてですね。でも本当にあのご時代でも言いましたけれども、その音楽にハマって、バンドブームがあって、ユニコーンっていうバンドにハマって、すごい大好きで、ずっと好きだったんですけれども、ハマった時にはユニコーンが解散するという年でガーンチなってたんですけど、まあ、そこから、ボーカルだった奥田民生さんがソロになって、それからずっと活動していて、もう本当に結構そうですね、ずっとずっと好きでした ね。でもなんかやっぱりこう忙しくなったりとか、まあ、大人になっていっぱいいろんなこう趣味やらなんやらがいっぱいできてきて、ちなったら あんまりその固定 その奥田民生さんだけっていうわけじゃなく、いろんな音楽を聴くようになってとかってなっていくとね、やっぱりちょっとこう離れていった感じにもなったんですけれども、また最近ね、ほんといろんなところで、やっぱり音楽、奥田民生さんの曲を聴くようになりね、なんかこういろんなところで出てたらやっぱり気になって見たりするようになるので、やっぱり青春時代にこう触れたものっていうのは年を取ってまた思い出して、また触れたくなるっていうね、そういうこう現象になるのかなち思ったりしましたね。でもだから皆さんも今改めて思って、思い出して青春時代、あ、これが好きだったな、あ、今これが好きなのはその理由があるかもなとかっちゅう感じにね、こうなんかこう紐づいていくというか、つながっていくんじゃないかと思いますので、今好きなものを思い出して、学生時代の時にこれ好きだったかいとか、青春時代これやっとったかいとかっちゅ思い出したら、またぜひですね、メールファックスお寄せいただけたらなと思ったりします。ぜひぜひお待ちしております。メールアドレスが777@npo-d.org、777@npo-d.org、 ファックス番号0997-55-0770 番です。ぜひぜひ皆さん、メールファックスお寄せください。お待ちしております。さあ、ということで、ね、青春時代にハマったこと、まあ、今週の土曜日にティーンズフェスが行われるということで、このテーマになっているんですけれども、このティーンズフェスね、本当に奄美群島からすごいたくさん出演者がいて、もう本当にみんないろんなね、なんかやっぱこの時代ですよね、音楽のスタイルがこういっぱいいろいろあるっていう、なんかすごいなっち私も思ったりしたんですけれども、ぜひね、このティーンズフェスのインスタグラムとかでですね、情報が載っておりましたので、もしインスタグラムされている方、ぜひそちらでチェックしていただければと思います。アマミティーンズフェス、アマミアルファベットでね、アマミティーンズフェスって入れたら出てきますので、ぜひ皆さんご覧ください。そして、当日はですね、12時半会場となっておりますので、ぜひぜひそこからもう一体何組だ、いっぱい組今数えられない、ぜひ皆さんこうたくさんの人たち、たくさんの学生さんたちが、ティーンズが、たくさんのティーンが、 素敵なステージ繰り広げてくれるので、ぜひぜひ足を運びください。そして、くすだりこちゃん、そしてサウスブローの皆さんがですね、花を添えてくださるということですので、こちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。まあね、このイベントを見てまた青春を思い出してみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ皆さん足を運びください。ということで、今日のイブニングアワーもですね、いろんなゲストをお迎えしてお話も伺いますし、島の情報いろいろとお届けしていこうと思いますので、どうぞ7時までここから1時間30分ですね、どうぞゆっくりお付き合いいただければと思います。さあ、それでは参りましょう。まずはニュースからお届けいたします。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月28日木曜日、奄美新聞の紙面ご紹介いたします。まずは市町村長会議会議長会行われました。奄美新予算確保へ要望活動、この記事ご紹介いたします。奄美群島市町村長会と奄美群島市町村議会議長会は27日、2027年度に向けた奄美群島振興開発の推進に関わる要望活動を関係省庁で精力的に行いました。国土交通省、農林水産省などで要望書を提出、県関係国会議員との意見交換も行われました。今回のポイントは5項目あり、奄美群島振興交付金予算の確保について、奄美群島航路航空路運賃の軽減等に関わる予算の確保、制度の拡充、奄美群島と沖縄との連携事業に関する予算の確保、奄美群島の自立的発展に向けた振興開発の推進、奄美群島における産業基盤及び社会基盤の一層の整備推進、この5項目です。高岡会長は、高市政権になって当初予算の在り方が見えない中、要望の在り方が重要だと感じている、しっかりと熱意を持って要請していきたいと意欲を語りました。一方、安田市長は奄美群島への深い理解、力強い後押しを実感した、引き続き一丸となって予算所要確保、所要額確保に取り組んでいくと振り返ったということです。さあ、そして9面です。沖縄県博物館協会総会と研修会が11年ぶりに奄美で開催されました。2026年度沖縄県博物館協会総会春の研修会が27日、奄美市名瀬の奄美博物館などで行われました。奄美市での開催は2015年以降11年ぶり。沖縄県や奄美群島の博物館などの職員ら43人が出席。総会では6議案を承認し、研修では基調報告及び館内見学、奄美市内の巡見を実施したということです。研修会はつながる琉球湖、つながる博物館、奄美沖縄の連携と未来をテーマに実施、歴史民族コースに参加した宜野湾市立博物館のへしき館長は、薩摩藩の時代など紆余曲折のあった奄美の歴史などに興味があり勉強になった、自然は沖縄のやんばる地域に似ている印象を持ったとし、研修会を機会に情報提供交換が活発にできるよう交流を含めていきたいと話したということです。さあ、そして、徳之島の記事が、ちょっとご紹介したいと思います。生涯現役を体現ということで、81歳で介護福祉士の合格されたという、伊仙町伊藤玲子さんの記事ご紹介いたします。伊藤さん、老いても挑戦、生涯現役ということで、伊仙町インタブのヘルスネット特集会グループホーム三崎に勤務する現役介護職員伊藤玲子さん、今年1月に実施された介護福祉士国家試験に初挑戦し、一発合格を果たしたということです。27日にはこの施設で祝賀会が開かれ、利用者や職員、地域住民ら約80人が快挙を祝福したということです。この日は同時にケアマネージャー資格を取得した娘さんやお孫さんたちの紙吹雪と拍手に迎えられ、笑顔で入場し、親子3代揃っての祝福の場となったということです。同僚職員からも、伊藤さんがいると安心できる、学ぶことが多いと熱い信頼が寄せられ、利用者からは伊藤さんの作るご飯を毎日食べたいと言われるほど信頼されていると人柄を紹介。
国内に94歳の現役看護師がいること、介護士がいることにも触れ、あと10年は学べるチャンスがあると今後への期待も述べたということです。伊藤さんは昨年掲げたスローガンは、老いても思いは一つ、生涯挑戦。その挑戦が介護福祉士試験だったと振り返り、今後の目標は玲子頑張れの生涯現役。年齢とともに体力や能力の変化もあるが、できないことは素直に仲間にお願いしながら利用者に寄り添って働き続けたいと笑顔を輝かせたということです。すごい、81歳でチャレンジって本当ね、私も負けないようにしないとと思いながらこの記事ご紹介いたしました。さあ、そしてスポーツ面ですが、ハンドボール大島女子が2位ということで九州大会出場権を獲得しました。第75回県高校総合体育大会は27日、ハンドボールなど3競技が続開し、卓球などが新たに始まりました。決勝リーグ2日目のハンドボール女子は鹿児島南に勝利した大島が通算成績1勝1敗1部で2位に輝き、九州大会出場権を獲得しました。卓球は団体戦があり、男子は湘南大に大島、女子は与論の2回戦進出が最高だったということです。弓道男子団体予選最終成績は大島奄美ともに10中で36位だったということで、今日28日は卓球などが続開し、ソフトテニス男子、柔道、水泳など5競技が始まるということです。大高のハンドボール女子、九州大会出場権を獲得、おめでとうございます。もうね、そしてその高校総合体育大会に、参加している高校生たち、まさにこれも青春だなと思いながら記事を読ませていただきました。またね、この先もいろいろな競技、高校総体あるということですので、みんなで応援していきましょう。島からパワーを送りましょう。その他にもですね、いろんな記事載っておりますので、ぜひ、本日の奄美新聞紙面でご確認いただければと思います。以上、5月28日木曜日、奄美新聞紙面からご紹介いたしました。時刻は5時44分です。それでは奄美 FM 気象情報をお届けします。 D-WAVE Weather Report。

さあ、それでは奄美 FM 気象情報をお届けいたします。奄美地方の天気の概要です。28日、今日は高気圧に覆われておおむね晴れとなるでしょう。29日、明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなりますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなる見込みです。今夜から明日の天気予報です。今夜は北西の風晴れ、夜の初め頃曇り、降水確率は 10%、 波の高さは 1.5 メートルとなっております。明日29日金曜日、北西の風のち北の風、曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率は日中通して 10% です。そして波の高さは 1.5 メートル。明日の朝の最低気温は24度、日中の最高気温は27度となっております。名瀬港の満潮干潮時刻ですが、先ほどですね、5時26分に満潮を迎えました。そして今晩10時56分に干潮を迎えます。さあ、そして気になる、台風、気になっていらっしゃると思いますけれども、気象庁の3時53分の気象庁発表の、記事を読みますと、第6号の台風は今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ大しけとなり、台風の進路によっては警報級の大雨や高波となる恐れがありますということですので、6月1日2日頃に近づくということです。皆さん、備えあれば憂いなしですからね、十分に、対策をされてください。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。さあ、時刻は5時47分。それではですね、先ほどメールをいただきましたで、リクエスト曲の予想を一つといただいた、もう曲の予想じゃなくて曲をお届けしようと思います。藤井風さんで青春病。

0: お届けしたのは藤井風さんで青春病でした。新州のおばちゃんさんですかね。ラジオネームがなかったのですが、メールアドレスから多分そうじゃないかということで、リクエストいただきました。藤井風さんで青春病をお届けいたしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式。新聞でのご通知では、お通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにて、お通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: お墓のことなら、工事件数ナンバーワン、参考開発まで。新規建て替え、お見積もり無料。太陽浅荷天満へ天の川望遠墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
3: なぜ小浜町蔦江自動車です。
4: 車に乗るならコアラクラブ、
5: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
3: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
6: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
7: おばあ何食べてるの？
8: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
7: 何食べたい？
8: はい、お一つどうぞ。
7: やったー、ごま里だ。
9: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま里、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
0: 時刻は5時55分です。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
10: ブルー&イエロ
3: ー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

さあそれではまず空の便の空席状況をお伝えいたします。5月29日金曜日、奄美空港発鹿児島行きですが、明日はですね10時30分と夕方の6時30分の便がございません。そして5時30分の便、こちら満席となっております。そして沖縄行きの11時15分与論経由便が空席わずか、そして福岡行き夕方6時20分こちらも空席わずかとなっております。続いて出入航線のご案内です。まず本日5月28日木曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。同じく本日フェリー機械上り便、小宮港から午後5時50分入港、機械島湾港へ向け午後6時20分出港いたします。明日5月29日金曜日、クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたしますが、明日のクイーンコーラルプラスは和泊港と与論港が条件付きとなっております。お気をつけください。

詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112、一部海の便はマルエフェリー 53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマークピーチの運航状況ですが、明日5月29日金曜日は、スカイマークピーチともに通常運航予定となっております。こちら詳しくは各航空会社のホームページでご確認ください。以上、空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、時刻は5時58分になるところです。それではお電話でリクエスト曲いただきましたのでお届けしましょう。機械島和樹さんからのリクエスト、吉野明さんでふるさとは機械。

お届けしたのは喜界島の和樹さんからのリクエスト、吉野明さんでふるさとは喜界でした。時刻は6時3分。続いてはイベント情報、耳寄り情報をお届けいたします。

さあ、それではまず奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総合350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。さあ、続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートから乱点もお知らせがございますよ。まず1つ目、花々では現在盆栽箱庭展が開催中です。奄美の雄大な自然に包まれながら繊細で奥深い世界をお楽しみください。盆栽箱庭展開催中ということです。そして週末限定でバナナボート体験がございます。6月の6日土曜日と6月の7日日曜日、時間が10時から1時まで。そして6月の20日土曜日が10時から1時、6月21日日曜日は10時から2時までとなっております。こちら料金は中学生以上お一人様1回500円となっております。5歳から小学生までも乗れるんですけど、こちらは無料なんですが、必ず大人の方と同乗していただきますようお願いいたします。さあ、そして3つ目、温泉のレストラン川澄東蔵ではタイフェアを火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、だから火曜日から日曜日までですね、川澄東蔵ではタイフェアを開催しております。そして4つ目、6月の毎週土日20種類のスイーツビュッフェを開催。ドリンクバー付きで90分食べ放題、ランチとディナーのセットでお得になります。こちら、たくさん情報ありますので、詳しくは公式ホームページや SNS、 そして公式 LINE をご確認ください。以上、奄美温泉大和花々ビーチリゾートからのお知らせでした。さあ、そしてティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催のお知らせです。島で音楽を楽しむ10代のフェスが今年も開催されます。5月30日土曜日、アマホームプラザで入場無料、会場が12時30分、開演は午後1時となっております。奄美群島の多彩な10代パフォーマーのステージお楽しみください。スペシャルゲストに楠田理子さん、そしてサウスブローのステージもございます。詳しくは電話 0997-53-2202 アーマイナープロジェクトまで。以上、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催のお知らせでした。

便りをいただいたリスナーまたは奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。さあ皆さんからたくさんメール募集しておりますが、今週のメールファックスのテーマ、青春時代にハマったこととなっております。ぜひ皆さん青春時代にハマったこと教えていただければと思います。メールアドレス777@npo-d.org、 ファックス番号0997-55-0770番です。皆さんからのお便りお待ちしております。さあということで、メールを頂戴しましたのでご紹介したいと思います。みっちゃんさんこんばんは、ラジオネームハッピーです。私の青春時代のバンドといえば、レコードを買っていたのはカイバンドやオフコースでしたね。 CD を生まれて初めて買ったのはエコーズのアルバムハートだったと思います。当時 CD を聴く機会がなかったんですが、とても欲しくて買いました。辻人生さんの歌詞とバンドの音楽大好きでした。エコーズはあまりメジャーなバンドではないんですが、今でもたまに聞いてますよ。そして作家になった辻仁成さんの本も読んでいます。エコーズの曲で多分一番知られている曲がズーという曲なので、この曲をリクエストしたいと思います。そういえば辻仁成さんがやっていたオールナイトニッポン、月曜日の2部午前3時から5時まで聞いていましたよ。最終回聞いた記憶があります。青春でしたね、ということでいただきました。じゃあね、エコーズ、辻人生さん、音楽活動をされている時と、作家活動されている時、名前の読み方が違ったよやーって思って見ていて、いろいろ考えていたらですね、その後、ハッピーさんから辻仁成さん、辻人生さんの読み方はミュージシャンの時は辻人生で、作家の時は辻仁成です、間違わないようにお願いしますとメールをいただきました。はい、今合ってましたよね。ただね、私が疑問だったのは、オールナイトニッポンをやっていた時は作家の辻仁成さんだったのか、音楽の人生さんだったのかっていうのがね、疑問じゃやっち思ったりもしましたが、でもオールナイトニッポンって言ったらやっぱりラジオだから、音楽ミュージシャンとしての、辻人生さんとしてやっていたのかもしれませんね。ということで、ハッピーさんからのリクエスト、エコーズでズーお届けします。

0: お届けしたのはラジオネームハッピーさんからのリクエスト、エコーズでズーでした。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: あげポチの餌が切れてるがね。
7: じゃあマルシンで買ってくるね。
8: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ？
9: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
10: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532。 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
11: 町田酒造。
12: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、それで弾ける、コクと香る島の酒。今夜は里分けで乾杯。はなはな、また触れたい島の思い。
11: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。

時刻は6時18分に間もなくなるところです。それではここで一曲お届けします。ここで一曲お届けするのはですね、私の青春時代の曲お届けしましょう。 Dreams Come True で嬉しい楽しい大好き。

0: お届けしたのは私の青春ソングドリームズカムトゥルーで嬉しい楽しい大好き、お届けしました。
1: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年

0: まず出身、社会人入学の大崎心です。入学を決めたきっかけは、大学で経営を学んでいましたが、昔からの夢であった助産師になりたいという思いが再燃したためです。学校での様子は、幅広い年齢層の同級生たちが集まっていて、学びも多く楽しいです。卒業後は都会に出て、助産師として生まれてくる赤ちゃんやお母さんのサポートをしたいです。そのために一歩ずつ着実に学び、国家試験合格に向けて頑張ります。
1: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181。 奄美で育もう豊かな心と思いやり。
2: 奄美看護福祉専門学校。
3: おやじ、いつもの焼酎は？
4: ああ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
3: お、本当だ、うまい
4: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
5: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜多島酒造。
6: さあ、時刻は6時24分です。5月28日木曜日のイブニングアワーをお届けしております。続いてのコーナーは夕方フレンド。今日はちょっと賑やかに楽しくお届けしたいと思います。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
7: ねえ、どっかいい物件知らん？
8: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
7: アットホーム？
8: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。52-6020。
7: はい、安心信頼の分。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりをされている方をスタジオにお迎えしてお話を伺うコーナーですが、今日のお客様はですね、県立大島病院で研修医として活躍されているお三方お迎えいたしました。はい、じゃあ自己紹介をお願いしてもいいですか。
1: こんばんは、熊本県出身の吉富啓志郎と申します。
0: はい、よろしくお願いします。そして、
2: こんばんは、愛知県出身の高橋修一と言います。よろしくお願いします。
0: お願いします。そして
3: こんばんは、鹿児島県出身今井義樹と申します。
0: はい、よろしくお願いします。いや、もう3人ねお越しくださいましたけれども、あの研修医の方がいらっしゃるって聞いていたので、はいはい、なんだろう、勝手なイメージね、はい、あのちょっとこわもてな、なんかね、ちょっとあんまり喋りません私みたいな人が来るのかなと。
3: そういう感じですね。
4: もっと頭が良さそうにします。
3: いけてるよ今んとこ。
0: いや、もう3人ユニゾンあーでしたけれども、
5: 頭良さそう
0: ね。いや、だと思ったらもう入ってきた、扉を開けて入ってきた瞬間に私ホッとしました。
3: ありがとうございます。アホそうですいません。
0: いやいやいや、アホそうではない決して。いやだけど本当にこの3人なんか本当にごめんなさい、失礼かもしれませんけれども、お医者さんには見えない。
3: 失礼ですね。
0: いやもう本当可愛らしい。あ、可愛らしいも失礼なのかな。
3: いや、それは嬉しいです。
0: 可愛らしい3人ですけれども、そんな3人が、まあ、なんでお医者さんになろうと思ったのかっていうのをまず聞きたいんですけど、これはもう順番でいきましょうね。
1: はい、
0: はい、吉富さんは熊本県出身、はい、熊本県、熊本生まれの熊本育ち、
1: はい、
0: 火の国で生まれたわけですね。
1: 炎の男です。
0: おいい顔してる。
1: ありがとうございます。
0: で、お医者さんになろうと

0: ったのはなんで？
1: まあ、話せば長くなるんですけど、うん、まあ、短く言うと、
0: はい、お願いします。
1: 小さい頃から病院が嫌いで、
0: うん、
1: はい、うん、お医者さんになったら、うん、まあ、自分で病気治せるから、うん、病院に行かなくていいかなと思って、うん、はい、最近は毎日病院に行っております。
0: すごい面白い。すごい子供の考えだったんだ ね、
1: そうです
0: ね。病院に行かんでいいように、
1: はい、
0: 自分でお医者さんになって
1: 自分で治して
0: かわいいね。でもそれでもうずっと突き進んで、
1: そうですね。
2: あ、すごいな、はい、お前
3: すごいね。こうなってくると
0: 本当。でも途中で気づくでしょ。
1: はい、
0: そんなことないって気づく。
1: そんなことはなかったです ね、
0: ね、
1: は
0: い、だけど、はい、もうそのままお医者さんの道を突き進んで、
1: そうですね。
0: で、鹿児島大学に行ったとお聞きしましたけれども、はい、鹿児島大学で学んで、もう速攻奄美？
1: そうですね。卒業してすぐ奄美でした。
0: そうなんだ。じゃあみんな？
2: あ、ですです。
0: あ、いいですね。じゃあちょっとその辺は後ほど聞きたいと思いますけれども、はい、なんかその面白かわいいエピソードでお医者さんになった吉富さん、はい、そして愛知県出身の、
4: はい、愛知県です。
0: 高橋雄一さん。
4: はい。
0: はなんでお医者さんに？
4: 僕はあのお父さんが、うん、あの開業してクリニックやってまして、まあ、よく医者の仕事っていうのは、まあ、後ろで見てたりしてたんで、憧れっていうのがあったんですよ。で、まあ、獣医もちょっと気になってまして、うん、その、まあ、動物が好きだったんで、まあ、獣医か医者かって迷ってたんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ身近にあった職業が医者だったんで、まあ、医者になろうかなと思って医者を目指しました。
0: すごい。お父さんも医者さんでいらっしゃる。
4: はい、そうです。
0: じゃあお父さんの背中を見て、
4: はい、
0: 医者になるぞと。
4: そうですね。
0: え、もうあのお父さんがなれよって言ったわけじゃないってこと？
4: 言われたことは多分一回もないと。
0: すごい、お父さんかっこいい。ねえ、はい、で愛知生まれの愛知育ちで。
4: あ、そう、愛知生まれ愛知育ちです。
0: 学校は？
4: 学校はあの藤田医科大学っていう愛知県にあるその、あ、はい、大学なんですけど。
2: 名門ですね。
4: いや、名門じゃなくて。
0: なんで鹿児島に？
4: あ、鹿児島は、うん、なんですかね、その大島病院っていうか、その島で働きたいっていうのがあったんで、
0: あ、
4: ちょっと選びましたね。
0: 離島医療に興味があって。あ、
4: そ
0: う
4: そ
0: う、
4: はい、そんな感じで。
0: へえ。お父さん反対しなかったもん？
4: お父さんはそうですね、結構あんまり反対とかはなかったですね。
0: あ、じゃあもうあれなんだ、もういいよ、好きにしていいよっていう。
4: そうですね、結構優しかったかなとは思いますね。結構むちゃくちゃ言ってたんですけど、
0: まあ、
4: お父さん許してくれるんだとは確かに思いますね、今考えると。
0: ね
4: え、
0: だって開業医でしょ。
4: そうそうですね。
0: ってことはやっぱ自分のね、はい、病院に来てよっち。
4: そうですね、
0: 思うはずですよね。ま
1: あ、ちょパパありがとうって言っときなよ。
4: はい、
1: う
4: ん、パパありがとう。
3: 聞いてるかな。聞いてるかな。
0: いや、聞いててほしいな。いや、もう本当でもお父さんも嬉しいと思う。でもね、はい、あの父の背中を見て、
4: はい、
0: 医者になって、ね、でも、まあ、いずれはね、はい、一緒に働くことになるのよね、きっとね。
4: うーん、まあ、ちょっと年が上で、
0: そう、うん、なかなか、まあ、もうちょ、うん、もうちょっと考えるそうです。そうね、でもいろんなところで、だって離島医療がしたかったらやっぱりいろんなところに行って勉強したいっていうのがきっとあるんだと思いますからね。はい、わ
4: かりました。
0: いやー、すごい面白い。そして今井さん、
5: はい、
0: はい、そんなあなたはどんな経緯でお医者さんになろうと思ったんですか？
5: 僕だけ多分真面目なんですけど、
0: みんな真面目、
5: 僕両親が教員をやってまして、うん、で昔口の島にいたことがあってですね、うん、あのちょうど自分の兄を妊娠してる時とかで非常に無依存で困ったっていう話を聞いたことがあって、うん、ま
0: あ、
5: それを聞いてちょっと、うん、幼ながらにちょっと医師に憧れたっていうのがちょっと経緯ではあります。
0: え、それはね、お母さんからお話を聞いて、
5: あ、です
0: ってこと。でも、はい、口の島に行った時は、
5: 僕はこの世に存在してないです。
0: 生まれてないってことよね、はい、だけどそっから、その後鹿児島に戻ってきたの？
5: あ、ですね、はい、
0: でその時に大変だったんだっていうお話を、それはいつ聞いたの？
5: 小学校高学年ぐらいですかね。
0: でその時に、あ、だったら自分お医者さんになろうっち、
5: まあなんか人と違うことに憧れたい人生だったんだと思うんで、
1: 若いですね。
5: 小学生はやっぱり、
0: いや、憧れるよね。
5: ですね、
0: あの人と違うことがしたいとかって思う時期だもんね。
5: はい、はい、時期なんだね。
0: でもそれなんか三人三様

0: のお医者さんの目指し方みたいなのがあったんだ。そんな3人がここ奄美大島に、集結するわけですけれども、高場さんは離島医療に興味があってってお話を聞きましたけど、吉富さんと今井さんは奄美に来る予定だった？
1: まあそうですかね。
2: まあそうですね、
1: まあ、就活はしたので、
0: はい、え、奄美に来るちなのは、まあ、お二人も離島医療とか、あ、まあ、でもそっか、口の島の話を聞いてるから離島医療とかにも、
2: そうですね、
0: もちろん、はい、今井さんは興味があって、
2: はい、
0: 吉富くんは
1: とても興味があります。
2: まだね、まだね、まだ、はい、
0: 今でも興味が湧いてきてるところでもあるでしょ。
1: そうですね、
0: ね、はい、きっとそうだと信じたい、はい、
1: とても興味があります
0: ね、はい、いやでもこの3人同期同期っていうのかな、お医者さん。
2: あ、います、います、います、
3: 同期です。
0: この3人同期で楽しいでしょ、
1: はい、楽しいです
3: 。今楽しいです、ね、
2: 今楽しいです、はい、
3: そう、うん、
0: ねえ、
2: はい、
0: えそうでもないの。
3: いや、まあ、楽しいです、めっちゃ楽しいです、
0: ね、でもなんか2人は、吉富くんと今井くんはもうくんづけになっちゃうけど、
2: はい、
0: は課題で一緒でしょ、
2: はい、同期です。
0: で、高場くんは一、はい、人愛知、
3: そうです、
0: で一人年齢もちょっと違う。
3: あ、そうそうそうそう、
0: なんかあれじゃなかった、すぐ仲良くなれたの。
2: いや、すごく気を使いましたね、
1: 本当に。いや、変なやつなん
2: ですよね、変なやつだ
1: ったね、高場くん。高場さん変なやつで、
3: 高場さんなんて言われたことない
2: ですけど、兄ちゃん。
3: なんか最初その県庁で集まったんですよ、うんうんうん、鹿児島県庁で、うん、でなんかみんなで自己紹介とかした時に、うん、ちょ、僕が野菜が食べられないっていう話をして、まあ、理由を、まあ、動物が食べてるからあんま好きじゃないとか言っちゃったんですよ。
0: どういうこと
3: よ。それでなんかだいぶ惹かれたみたいで。
1: やばいやつ、ね、やばいやつ。
2: 初対面ですからね、これね。
0: 野菜が食べれないのは本当、
3: 生野菜がちょっと苦手で、
0: へー、はい、でそれはまあ、あの2人じゃなくても他のみんなも引いたかもね。まあ、じゃあ2人はでも、
3: 危なかったですね、
0: 2人はもうあの友達になれる感じじゃない。
1: そうですね、まあ、あの裏で生野菜ってつって呼んで
2: て、帰りの車であいつとは仲良くなれないだろうなって言ってましたね。
0: 言ってたのに今ではもうなんか超仲良し。
2: そうですね、
0: ね、
3: なんででしょうね。
0: 何かきっかけがあったんですか。まあ、同じところに行ったから、まあ、まあ、話さなきゃいけなくはなるとは思うけど、
1: まあ、高場さんのいいところは、
0: さんのいいところは、
1: 今日飲み行こう、今日ご飯行こうって言って、うん、って言いながらついてきてくれるところなんです
2: よ。
1: 可愛いんですよね、
0: いいね、
1: 高場さん。
2: 高場年上なのにね。
0: いいね、はい、高場さん、ね、初めて言ったじゃない、さんって。
1: 初めて言いました。
0: いや、でも、まあ、そういう、仲がいいからこそ連携も取れるみたいなところも生まれてくるのかな。
1: あ、確かに
2: 取ったことないっすね。
3: 確かに、どうなんだ、連携取れるのか
0: な。なんかほら、ね、悩み相談とかさ、ここの時にこんな、あ、みんな科が違ったりするの。
1: あ、そうですね、
0: 違うんだ、
2: はい、
0: じゃあそれぞれに学んだことをそれぞれが共有し合うみたいなこともこれからできていくね。
1: そうですね、
2: まあ、確かに頑張ります、
3: 頑張ります。
0: いや、それ期待を込めてもいいみたいなところもありますので、
1: まあ、でもなんかその、うん、一緒にいる時とかになんかこういう病気マジわかんないんだよねみたいな、
0: うん、
3: そうね、
1: で今日これわかったんだよねみたいなのは言ったりします。
2: あ、確かに、はいはいはいはい、よくケイシロウはマウントを取ってきますよね。
3: そう、
2: 初めて知った病気で、
1: はいはい、
3: そう、
1: はい、たくさん病気知って、はい、
0: うん、
1: たくさん勉強して、うん、教えてあげて
3: きます。あげてる、
1: はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: 切磋琢磨が生まれてるわけですね。
3: 上から来られて。
0: もう皆さんこの感じ分かりますかね、あのラジ声だけ聞いてると、ちょっとんって思うかもしれませんけども、皆さん全然もう3人ともね超にこやかに、なんだろう、もういつもこんな風にやってんだろうなっていう感じでね。いや、もう本当楽しい3人ですけれども、一旦コマーシャルを挟んで、島に来ての生活とか、なんかこうこんなびっくりしたこととかいろいろあるんじゃないかと思ったりもしますので、その辺も含めて聞きたいと思います。後半もよろしくお願いします。
4: お願いします。
5: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて奄美

0: み観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: 夕方フレンド後半です。今日はですね、県病院、県立大島病院で研修医として活躍していらっしゃいます3名様、吉富さん、高場さん、今井さん、お越しいただきました。後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、この3人は、同期で奄美に4月から来たんですよね。
3: はい、
2: 4月から、はい、まあ、1ヶ月2ヶ月経とうとしているところですけれども、島で生活して、まあ、お仕事も始めて、どんな感じですか？まだちょっと2ヶ月だったらちょっとぼやっとしかわからないかもしれないけど、うん、吉富くんは
3: 仕事関係ですか？
2: 何でもいいです。
3: そうですね、何でもいい、
2: うん、はい、島での生活、
3: まあ、困るのは天気と Wi-Fi ですかね。
4: 確かにね。
2: なるほどね。
3: 土日が休みなんで、うん、土日に雨が降ると海も行けないですし、うん、雨降ったら家で Wi-Fi が全然繋がんなくなりますし、うん、みたいな。
2: なるほどね。いや、それはもう島の洗礼をまず受けてる感じだね。あの、じゃあ雨の日の過ごし方を、リスナーさん募集しております。
3: ぜひ、
2: はい、吉野君に教えてあげてください。はい、さあ、そして高場さんは。
5: そうですね、なんかめちゃめちゃその蒸し暑いというか、うん、湿度が高いなとは思いますね。その、なんですか、除湿機
2: すぐいっぱいになるよね。
5: はい、かけてるんですけど、うん、あんないっぱいになるんだって、1日も経たずに、うん、ちょっとびっくりしましたね、それ。
2: え、愛知もなるでしょ？
5: いやー、多分1日じゃ多分ならないですね、愛知県は。
2: はい、いやー、島なんてすぐよ、半日でいっぱいになるから。
5: それはびっくりしました。
2: そう、はい、水がたっぷりありますからね。はい、それはびっくり。ほんと洗濯物も乾かんしね。
5: はい、
2: はい、今井くんは。
6: いや、僕は割と楽しんでますよ、本当に。まあ、鹿児島にずっと住んでたっていうのもあって、まあ、あれなんで、まあ、そんな環境は気にせずなんですけど、うん、まあ、なんですかね、道が狭いなっていう。あ、うん、
2: そうね、それはそうね。
6: 夜結構歩いてるとびっくりするぐらいの距離感であれ通っていくので。
2: 確かに、うん、あ、それはちょっとびっくりするか。はい、いや、でも本当、みんな奄美に来たことはあった？
6: あります、
3: あります、
5: あります。
2: あ、いつ、
3: いつ、僕はなんだろう、長期休み、ゴールデンウィークとか夏休みとかにプライベートで遊びに来る
2: みたいな。へー、奄美大島知ってたってこと？
3: そうです、知ってましたね。
2: あ、まあ、鹿児島だったら知ってはいるのか。ありがとう。
3: あ、どうも
2: ねえ、高場くんは？
5: 僕もあの、家族旅行で1回と、はい、来ましたね。
2: そうなんだ。
5: はい、
2: いつ学生の頃？
5: そうですね、ゴールデンウィーク、学生の5年生の時に、
2: うーん、
5: なんか1回来ました。あ、家族で。
2: じゃあ、お父さんも来たことがある？
5: あ、はい、あります、あります。
2: あ、じゃあもうね、どんな場所かは知って
5: るってことね。
2: はい、よかった。今井くんは？
6: 僕も大学3年と大学6年の時に2回来たことあります。
2: うん、それはあの、本当にプライベートで遊びに来たっていうこと？それとも、
6: あ、まあ、下見に半分遊びみたいな感じで。
2: なんか怪しいな。完全遊びじゃん。あ、でもじゃあ奄美大島がどんな場所かとかはなんとなく知ってはいたっていうことか。はい、
5: そうですね。
2: でも実際じゃあ生活してみると、はい、蓋開けたら、
5: うん、そうですね、
2: 週末雨降るしっていう、はい、それは本当よね。
3: めちゃめちゃす、
2: もう住んでても思うもん。なんで週末に雨が降るんだろうっち。平日だったらね、あの、お仕事してる間降ってももらっても全然いい。
5: そうですね、
2: ね、遊びに行く時に限って雨が降る。
5: はい、
2: それは勉強しろっちことかもしれないね。
3: 勉強します。
6: してますって言っとけよ。
3: 勉強してます。
2: いや、でも本当にあの、困ったことない、逆に。あの、まあ、Wi-Fi が繋がらないとかは困ったことかもしれないけど、

0: なんか
1: 全くあ
2: 初対面の先生に割と島の出身の人でしょってずっと言われるんですよね。
0: そうね、本当。今井くんは島っぽい。
2: ありがとうございます、
0: うん、あの顔がはっきりしてる。
3: まあ、まあ、あとまつげが長いですね。
0: ね、
3: 島といえばまつげ。
0: 確かに。
2: 島は
1: そうなの。
0: うん、
1: そ
0: う
3: イメージです、ね。
0: 島の人長い人多いね。いやいや、でもだからあの患者さんにもすごいすぐ馴染んでもらえるんじゃない？
2: そうでもないけど。
0: なんでかな、おかしいな。でも言葉とかは平気？私が言ってること分かる？
2: ああ、めちゃくちゃ分かります。
0: あ、よかった。でもあの年方あの年年先輩方の言葉とか島口で話されたりとかしない？
2: ありますね。
1: たまに島口で話す、何言ってるかちょっと分からないなっていうの
0: が、そらそうよね、
1: はい、あるので。多分気を使ってくれて、うん、なんかまだ分かる標準語っぽい言葉で喋ってくれてるんだろうなとは思いますね、うんうんうん、
0: でギリ分かる感じ、
1: はい、ギリ分か
0: る。いやでもだんだんだんだん耳が慣れていくと思うので、
1: はい、
0: これからいろんな患者さんにいっぱい接して、
1: はい、
0: いっぱいあの吸収して言葉をね、あのなんならもういつまでいるんだっけ研修期間って、うん、
3: とりあえず2年間はいますね。
0: だったら2年のうちでもうなんならもう誰が喋ってるのも分かるぐらいな、80歳のおじいちゃんおばあちゃんが喋ってるのも分かるぐらいに、
1: はい、
0: ぜひなっていただけたらと思います。
2: 頑張ります。頑張ります。
0: もう3人とも息がぴったりなんですけど。なんでですか。
1: なんででしょうね。
0: 面白い、楽しいね。いやこれは本当にあのもうこれから先、まあ、きっとねいろんな大変なことが、まあ、勉強にももちろんそうだけどいろんな壁があっても3人なら乗り越えていけそうな気がしております。おばちゃん、
1: ありがたいですね。
0: いや、
1: はい、
0: 本当でもなんか仲間がいるっていいよね。
1: そうですね、
2: それはそうです
0: ね。一人でここに来て一人で悩んでとかってよりは、うん、誰か相談できる同期がいて、うん、
1: はい、
0: いやもう頑張ってね。
1: ありがとうございます。
0: 本当にあの期待しております、
1: はい、
0: で、ちょっともうね時間がどんどん迫ってきてるので、最後に、島の皆さんに、ラジオを聞いてる島の皆さんに、メッセージというか、なんだろう、こういう風に自分はなろうと思いますみたいなあったら、
1: はい、
0: いいですか。急に緊張した顔にならないでください。はい、じゃあこれも吉富くんからいきましょう。
3: はい、吉富です。まだまだ研修医でわからないことだらけで、本当に風邪とか簡単な病気しか自分でなんとかもできないですけど、まあ見ることはできないんですけど、見ることしかできないんですけど、まあ僕たちにできるのはもう優しく明るく接することなので、
0: うんうん、
3: はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、難しいですね、言葉にするのはですね。
0: でも本当あの、はい、明るくっていうのがすごい大事だと思うので、はい、頑張ってください。
3: ありがとうございます。
0: はい、続いて高場くん。
1: そうですね、やっぱり患者さんに寄り添って、まあ、患者さんの主訴をちゃんと聞けるように、うん、で、まあ、聞いたところを、まあ、ちゃんと上級医に伝えられるように、で、まあ、上級医の先生たちは基本的にすごく優しく接してくださるので、うん、それに甘えすぎずに頑張っていきたいかなと思ってます。
0: いやー、上級医って先輩ってことよね。先輩の先生方たちですよね、はい、いやもういっぱい優しい人いっぱいいると思いますので、いっぱい勉強してください。
1: はい、
0: はい、そして今井くん。
2: はい、今井です。自分もですね、働き始めの2ヶ月で本当にわからないことばっかりで、周りのみんなとか同期とかにもたくさん迷惑をかけてると思うんですけど、まあ、いろいろ相談しながらですね、うん、一つずつ勉強していって、患者さんの痛みだったり辛さを少しでも取り除けるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
0: すごい、なんか
2: かっこいいな。
3: いいこと言ってていいな。
2: いいこと言ってるわ。
3: いいな。
0: 一番最後に一番真面目になった。一番ふざけてたのに。
2: 年下にかばわれてるよ。
0: 真面目なんだね。
1: そう、すごい真面目なんですよね。結局
0: でも本当明るくて楽しくて、そして真面目ってすごく強いと思うので、

0: 当に素敵なお医者さんにきっとなると思います。頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 県病院に行ったら柱からこうやって探すからジロジロ見るからね。
1: はい、
0: はい、まあ、なるべくあ、まあ、病院にはお世話にならないように気をつけようとは思ってはいるんですけれども、
1: 気をつけてください、
0: はい。でも行った時はあの大きい声で呼びますので、
1: はい、は
2: い、やめてください
3: あ、FM のみたいな
4: こっちが言う
0: 逆にね、言われる方ね、その時やめてくださいって言ういやでも本当に楽しい、あの明るくなんか元気をもらえそうね。なんか病院ってやっぱり、うん、あの行ったらちょっとね、小学校の時嫌だったように、
1: 嫌です、
0: ね、ちょっとね気持ちがこう塞いでしまうけれども、はい、3人がいれば明るくなんか、あ、なんか病気に勝てそうみたいな気持ちになりそうなので、これからもそういうお医者さんに目指して頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ということで今日は県立大島病院で研修医として、2年間ですね、奄美で、勉強して立派になられる3名様、吉富慶一郎さんと高場修一さんと今井よしきさんにお越しいただきました。キュウヤありがすさまりょうた、
3: ありがすさまりょうた、
0: すごい勢いで勢いでやっつけた感じになってしまいましたね。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ明日は第4回みんなでワイワイ昭和祭り開催ということで、オルミさんと時恵子さんお迎えして夕方フレンドをお届けいたします。お楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りしました。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
7: ギターの佐村はじめです。
6: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
7: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
6: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
7: どうかどうか。
8: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
9: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
10: 奄美FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ち合うとれ。
0: 時刻は6時51分です。続いては奄美 FM 気象情報をお届けいたします。
11: D-WAVE Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報です。まず奄美地方、天気の概況です。今日28日は高気圧に覆われ、おおむね晴れとなるでしょう。明日29日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなりますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなる見込みです。今夜から明日の奄美地方の天気予報です。今夜は北西の風晴れ、夜の初め頃曇り、降水確率は 10% となっております。明日29日金曜日は北西の風後北の風曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率は日中通して 10% となっております。明日の朝の最低気温は24

24度、日中の最高気温が27度となっております。なぜこうの満潮干潮時刻ですが、まず先ほど5時26分に満潮となりました。そして22時36分、午後に10時56分に干潮を迎え、明日の朝4時41分に再び満潮となります。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。さあ、時刻は6時53分です。今日もイブニングアワーお付き合いいただきありがとうございました。今日もいろんな島の情報、そして島にいる人のお話をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。メッセージやリクエスト、番組へのご意見ご感想はメールアドレス777@npo-d.org、 ファックス番号 0997-55-0770 までお寄せください。さあ、今週のメールファックスのテーマは青春時代にハマったことということで、今度の土曜日にティーンズフェスが行われることにちなんで、このメールファックスのテーマとなっております。ぜひ皆さん、青春時代にハマったこと教えてください。さあ、それではこの後の番組のご紹介です。この後夜9時からはオルミさんの夢夢ランドの再放送、そして10時からは平田明のガンガンレディオの再放送、そして10時30分からは TK レディオミックスショー再放送でお届けいたします。この後も奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみいただければと思います。さあ、かかってまいりました今週のチャオシ曲、アキコ東郷のリリンリンですけれども、アキコ東郷とうとうね、イベントじゃない、CD が出ました。プレイっていうで、ね、新しいニューアルバムリリースされたんですけれども、このリリースしたアルバムを引っ提げて、6月の7日には喜界島で、そして喜界島のサバニで、そして6月14日には柳川通り足火でライブが開催されます。ぜひぜひ皆さん、あっこちゃんの新しいアルバムを聴いて、そしてこのライブにも足を運んでいただければと思います。ぜひぜひみんなであっこちゃんのライブ楽しみましょう。ということで、そのアルバムの中から、アキコ東郷リリンリン、リリンリンちなんでだろう、言いにくい、リリンリンを聞きながらお別れしたいと思います。今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子でした。それでは皆さん、どうぞご自愛ください。ドクサシーキバティクリショルヨー、またんけ。

0: しまぬ歌社ぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: はげー、島歌声のなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
3: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
4: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: しようとれ。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。

0: ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いいの？
4: はい、聞いてね。
2: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

二人組で、もっこもっこやれもっこ、もっこもっこやれもっこ、四人組で、もっこもっこやれもっこ、やれもっこやれもっこ、もっこもっこやれもっこやれもっこやれもっこ、二人組で、もっこもっこやれもっこ、もっこもっこやれもっこ、四人組で、もっこもっこやれもっこやれもっこやれもっこ、もっこもっこやれもっこやれもっこやれもっこ。

こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。

0: マッチ一本、火事の元。
1: ひなやぎん。
2: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
6: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が8時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

0: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から。

0: 再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は再放送でございます。
1: アルミさん、時間ですよ。

こんにちは。皆さんお元気でしたか？1週間って早くないですか？つい昨日一昨日じゃなかったよ、たまとく木曜日なんか本当に本当に間に土日入ってましたっていうぐらい私は早く感じるんですけどね。今日は5月28日木曜日ということで、オリミさんのゆむゆむランドスタートしておりますが、今日はですね、実は収録になっております。今ですね12時過ぎぐらいに収録させていただいているんですけども、まあ昭和祭りもやってきますしね、もういろんなのことが重なっておりまして、さすがのオリミさんもあと一個体が欲しいと思いながらですねいる今日この頃です。なので今日は収録にさせていただきました。すいません、よろしくです。いつもと同じように1時半に流れますし、再放送も9時から流れますので聞いてくださいね。まあ今心配なのはやっぱ台風6号ですね。最初はなんか15メートルぐらいよーちなんか言ってたのに、だんだんだんだん大きくなってきまして、で50メートル60メートル近くぐらいまでにはなってるみたいですよ皆さん。だからね、もう見ていらっしゃると思うんですが、あのコースがまっすぐ来たらちょっと奄美今回は暴風域に入るかもしれないというぐらいのところに来てますので、まあ、6月の1日2日あたりですかね、できればいつものように奄美に来たら右に曲がっていくようなそういうことをみんなで願っていきたいと思います。さあ今日はね最後の週ということで、雨の特集お届けしようと思います。ちょっと雨降っておりませんが気分は雨でいこうと思います。では行きましょう。今日もオリミさんがあなたのお耳にお邪魔いたします。

5月28日、今日は雨の曲特集となっております。1曲目は、ジリオラ・チンクエッティで雨、お届けいたしました。せっかく天気なのにね、ごめんなさいね、雨乞い特集してるわけじゃないですからね。で、雨の曲ってさ、とっても素敵な曲があるので、まあ、皆さんに お聞かせしたいなと。で思ってねやっておりますけどね、今のジリオラ・チンクエッティはもう有名な方ですけどね、歌ってるのはねイタリア語ですね。私の友人でね、この曲をもう原曲でイタリア語で歌う人がいてね、すごいなといつも思ってたんですけど、さあ今日の大谷くん、もう私毎週大谷くん、今週の大谷くんというコーナー作りまいじゃないかいちね、田畑くん思うぐらい、今日も活躍しております。まあ収録でありますけど1時間ずれぐらいなものなので、今日はピッチャーとバッター両方やっております。昨日の試合でね、ちょっと指にデッドボールを受けまして、でもう大騒ぎですよ、あのグラウンド、大谷にデッドボールだから、もう世界の、本当にこの人は世界の宝なんだねってもうつくづく思いましたけどね。でも元気で、で今日またホームランまで打ったわけですね。すごいことです。ただ心配なのは、打たれたピッチャーが日本の巨人から行った菅野選手なわけですね。大谷選手と菅野選手が今投げ合いしてるんですよ、メジャーでですよ。いやー、もう野球の世界ももう日本人すごいなと。ちょっと相撲話、スポーツ話今してるんですけどね、相撲も無事終わりましてね、で若隆景さんが優勝しましたね。もうアナウンサー泣かせじゃないですけど、若隆景がねなかなか言えない、若隆景がもうね最高だったんですけどね、彼も1回2回目なんですよこれね。で1回優勝したんですけど、怪我をされてずっと下まで落ちていったんです、ランクというかね。でもそこから這い上がってきて、ついに優勝で、このままでいくと大関になるんじゃないかなと思うんですけどね。実はこの若竹さんは兄弟男の子3人いるんですよ。で3人とも相撲取りなんです。実はね、若元春って方がいて、その方がお兄さん、もう一人長男坊がいるんですけども、でお父さんも相撲取りだったみたいですけどね。これもまた楽しみね。奄美の方々もたくさん頑張っていますからね。でもう一つ嬉しいのがね、どこ行った高木美帆さん、覚えていらっしゃいますよね。もちろん高木美帆さん、スピードスケートの メダルを10個持ってる人です。この間ね引退しましたけども、高木美帆さんに国民栄誉賞ということで名前が挙がっていて、多分これはもう決定するんじゃない

ということでね、おかけしますよ。で、28日は梅雨空ですかね、それともオルミ晴れですかね、ということで、オルミ曇りぐらいですかね、雨は降っておりませんけどもね、2曲おかけしたいと思います。ラジオネームハッピーさんのリクエストで、徳永英明さんのレイニーブルー、そして小林麻美さんの雨音はショパンの調べ、どうぞ。

2曲続けてお送りいたしました。ラジオネームハッピーさんのリクエストで徳永英明さんレイニーブルー、そして流れておりますね小林麻美さんの雨音はショパンの調べでした。ね、このショパンの調べ、これもね大ヒットしましたけどね。まああの SNS ですか、まあ、スマホの時代 AI の時代がやってきてますけど、まあ昔からそうではあるけどもね、まだますます日本のいろんなことが世界に伝わっていっていましてね、まあ剣道もそうですし空手柔道ね、そういうのも本当に世界のあちらこちらに教室がありまして、で、まあ、先生が行ったりで、そこの現地の方を、ね、指導してそこにやってもらったり、いろんなことで日本のいろんなのが広がってるんですけど、今度はですね欧州ね、欧州そのあたりに弓道ですよ。弓道わかります？弓ピシャーンって真ん中に当てるやつですけどね、あれがね、まあ、すごい広がってるんですって。今年去年一昨年ぐらいから広がってきてるらしくて、もうすごい人気なんですって。で競技人口はもう柔道や空手には及ばないものの、20カ国ですよ、20カ国の国の、240兆クラブがあり、240以上クラブがあるんだって。で約3700人がいるんだって。あの黒い袴着てさ、なんか白いあのシャツを着て、まあ、確かに正座とかあのいろいろ形があって、ね、あの姿勢はシャキッとしてくるでしょうね。でこの頃みんな忙しいでしょ、何か知らんけど、知らんけどじゃないけどみんな忙しそうなので、逆にこの弓道みたいにこうゆっくりするあのスポーツというかね、そういうのもいいかもしれないですよね。まあ私も一回だけねこれやってみようかなって思う時が一瞬あって、なんか神社でやってましたよね、高千穂神社の、なんか今もやってるか分かりませんけどね、これが今日本に

世界に、広がっていってる。ドイツとかね、ポーランドとかね、それから、まあ、とにかくその辺の国にあちこちにも広がっていってるということらしいですよ。さあ次の曲はですね、いつもお送りしております昭和レトロベストソングってありますよね。そこから2曲持ってまいりました。1曲目は、内山田博士とクールハイブで長崎は今日も雨だった。そして和田アキ子さん土砂降りの雨の中で、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りいたしました。内山田博士とクールファイブで、長崎は今日も雨だった。そして和田アキ子さん、土砂降りの雨の中ででした。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

雨のささやき、ホセ・フェリシアーノでお届けいたしました。ね、私意外と雨は好きで、何もね、する、まあ、家にいるとするじゃない、もうお仕事とかいろいろ終わって、で窓からでも雨を見ながらちょっとね、コーヒーキャ飲んでるっていう感覚は好きなんですよね。雨の音も好きで、みんなもう音が大きくて寝れないという人もいるんですけど、私は逆にそれが子守歌みたいに超気持ちよくてね、もうみんな雨が降ったら寝れるよねっていうのがね会話なんですけど、まあお仕事されてる方とかね、もう車の運転のお仕事とかそういう方々はもう大変だなと思うんですけど、大変ち言えばよ、あげもうあんた阿部監督さん、巨人のなんちゅうことね、ちもうね、まあ、おばちゃんたちの間ではもう賛否両論ありまして、暴力がいけないのはもうこれは当たり前ですけどね、他人であろうが自分の家族であろうがそれはいけないことではあるんですよ、もちろんそこは私も大賛成なんですけど、まあそこに昭和を持ってこられた日には父ちゃんに殴られたよーちゅう同級生なんかもおったし母ちゃんに蹴飛ばされたちゅう同級生なんかもおった昭和の私たちからすればね、なんでそんな家族のことじゃないですか、他人を殴ったわけでもないのにそれをその外にすぐ出せるというのがね、何なんだろうなって、まあ、これももうだから時代の流れ、 AI の時代なんですか、このチャット GPT っていうんですか、それがね、ここにちょっと新聞がまたあるんですけど、今はですね、悩み相談をですね、若い女性なんかはみんなこのチャット GPT にしてると。で、まあ、彼氏と今うまくいかないんだけど、その謝りたいんだけどどういう言葉で言ったらいいと思いますかって入れるとその回答が出てくるんですよ、そのどうのこうのってね。でその通りやって成功するっていうかうまくいったっていうことももちろんたくさんあると思うので、これを利用するなとは言いませんけど、そうするともうますます人間が自分で考えるっていうのがなくなっていくからちょっと怖いですよね。だって自分のお父さんのお仕事とかが何の仕事をしてるかっていうのが分かっていたらしないですがね、やっぱりちょっとお母さんもいるし友達もいるし、なんか身内 いるんでしょ、まずそこに相談してからなら分かるけど、まあ報道はねどこまでが本当かちょっと分かりませんけど、そんなに殴る蹴るしたわけでもないから、それでもお父さんは仕事を失うっていうね、それも私たち巨人ファンですからもう何やってくれてんねんちもう両方に今思っててお父さんにも娘にもね、ちょっと私に相談せよオルミさんにち思ったんだけどね。もうだから その何そのチャット GPT がその児童相談所に連絡しなさいち言ったから、そこで一回考えるいいのかいち考えてからならわかるけども、すぐ頭を連絡しちゃったということなんですかね、報道を聞く限りですよ。でまたそれをまたその児童相談所がなんでまた警察にっていう、最初その暴力で逮捕って出た時はなんか誰かね、それこそタクシーの運転手じゃないけど酔っ払って誰か他人でも殴ったりしたのかいち思ったらさ、でうちの旦那とニュース見てニュース見てとか言ってもうびっくりしてたんだけどね。本当にね、やっぱり人間は人間とね、顔を見てね、機械にはわからない微妙な関係ってあるじゃないですか。だからもう怖いですよ皆さん、本当にまずはもう親しい人を周りに悩み相談ができるような

人をね周りに作っていかないといけないんじゃないでしょうかね。もう悲しい話、あの涙ね、阿部監督さんの見ました？涙、あれはもうね悔し涙ね、あんたあの試合が勝てなくて、ま、ね、あの辞めていく監督さんもいるけど、もう自分の娘によ、自分の夢、自分の人生がもうね、もうなんて言って嫌なという、なんとも言えない涙なんでしょうね、あれね。ああ、もらい泣きしちゃいましたけどね。さあ曲です。今日は雨の曲ということで、次の2曲はのっこさんの人魚、そして中西康さんの最後の雨、この曲を2曲お届けいたします。どうぞ。

0: 2曲続けてお送りいたしました。のっこさんで人魚、そして中西康さんで最後の雨でした。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: 5月28日今日は収録でお届けしております。12時過ぎからねお送りしておりますけどもね、次のお話は宇宙人のお話なんですけど、AI は宇宙人ではないもんね。 AI は人間が作ったものだから宇宙人ではないんですけども、その宇宙人が、地球上の世界のありとあらゆるところで、ほら円盤が、ね、見つかったりとかいろんなこと起きてるから、で僕は宇宙船に乗りましたっていう人まで出てきてるからね。メキシコとかあの辺の人の話を聞くと、ちょっとなんか怪しいって人も昔はいたけど、テレビの特集の番組とか見てると、なんか嘘ついてるようにしてないっていうか、そのものを持ってたりね、宇宙船の中でこれもらってきたみたいなのを持ってたりとかするから、これはっていうのがもうできてきてるんですよ。そして日本もね、大手、大手のお店のスカパー JSAT とかいうのがあるらしくてね、それで世界宇宙飛行の日というのがね、4月12日がねそうだったらしいです。4月12日が世界宇宙飛行の日というのに合わせて、あなたは宇宙人がいると思いますかという質問をね、してるんですよ。いろんな方にね、5000人余りって書いてますがね、したら 70% もうね、ほぼ宇宙人はいると思うって言った人がね多いんですけどね。皆さんどう思われますかね。私はいてもいいと思ってる、別にいいんじゃない、いても。

ち、あの害さえなければね、あのあれだよ、なんかほら、あ、嵐の大野くんと、もう一人誰だ、出てくる名前が、とそれから天海祐希さんのファミリーマートかな、何かそういう系のコマーシャルがあるんですよ。でその嵐の男の方2人は宇宙人なわけで、ちょっと人間の体に借りてるんですけどね。でなんかそういう番組も出てきてるし、別にいるんじゃないかいと思うんだけどね。でその人たちがこの今地球のこういうなんちゅうのかい、いろんな AI が出てきたりとか、なんか見たらどんな風に感じてるんですかね。で私たちもさ、3人人がいたとしたらよ、こっちは人間、ここは AI、 こっちは宇宙人とか言って、あんたどっちとか、そういう時代が来ないよね、まさかいくらなんでもね。私たちが生きてる時代にはもう来ないと思うんですけどもね。まあ宇宙人がいると思う、世界の 70% の方々がもう信じているらしいですよ。さあ雨の特集ということで、私もこの曲好きです。飛鳥さんが歌っている始まりはいつも雨、どうぞ。

スカさんで始まりはいつも雨お届けしておりますけどね、まあ、あの雨ふれふれって言ってるわけじゃないですからね皆さんね、まあ、どっちにしても台風6号がねやってきます。

ですので、これ確実に来ます、もう向かってますから。ただちょっと右にずれていただけると、あの、まあ、軽く済むかなという感じではありますけど、もう雨がちょっとやってくるのは確実なので、今日のこのね、曇りになってきましたけど、このタイミングを大事にしてですね、いろいろ整理したりしたらいいんじゃないかと。で、これ北海道の、夕張市でですね、もう夕張メロンで有名なんですけどもね、そこにあの二見製菓という大きな会社があるんですけども、夕張メロンのそのね、競りがありまして、史上最高額の二玉で580万。いやー、メロンが580万、一個でまあだいたい270ちょっとぐらいのがね出たそうですよね。あのマグロだっけ、あのでかいマグロね、もうありますけどね、このメロンもすごいですね。もうびっくりして、どんな味がするんかいって思って、もう考えも及ばないんですけどもね。ということでお送りしましたけど、最後の曲はこれはあのね、スコールって曲です。今日は松本秀子、英子、どっちかわかんないな、秀子かな、英子かな、さんが歌っておりますね。その曲をラスト曲ということでお送りしたいと思います。スコール、どうぞ。

5月28日今日は5月最後のね曲を送り、曲じゃないか番組をお送りいたしましたけどもね、スコール松本英子さんでした。すいません、これ福山雅治さんがね作られた曲なんですけども、さあもう来週は6月に入りますけどね、いよいよ昭和祭りがやってきます。私とスタッフで明日の夕方フレンドにゲストで

参加させていただくことになりましたので、もしよかったらお聞きください。さあ、この番組では皆様からのリクエスト、あなたの周りのプチ情報待っております。ファックス番号 55-0770、 メールアドレス 777@npo-d.org、 おりみさんのゆむゆむランド係です。楽しみに待っておりますからね。では、お相手はおりみさんでした。ゆむゆむランド、また来週。じゃあね。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時

ーラー、シンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はといえば先週東京がめちゃくちゃ寒くなりましてですね、また風っぽくなって、くしゃみ、鼻水、咳ね、今ちょっと鼻声ですけど、もう今年僕病気しすぎ、ほんと困ってますよ。リオ単純明快で昨年の9月で仕事が終わって家にこもってますんで、やっぱね毎日の緊張感がないからでしょうね。あとですね、ハウスダストのせいで鼻水が止まんなくなってしまって、僕今までハウスダストなんて経験したことないんですよ。ほんと突然鼻水がタラーっと落ちてきまして、これも最初は風邪だと思ったんですけど、うちの奥さん曰くその症状はアレルギーよと。しばらく信じられなかったんですけど、よく考えると心当たりがあったりして、それですぐに部屋の空気を入れ替えたり清浄機をつけたり、まあそうやってるとようやく落ち着いてきたところで風邪という、もう情けないったらありゃしないですよ。皆さんもどうか気をつけてくださいね。さて、先週僕発表があると言いましたが、4月の3日奄美アシビでライブをやりますが、これが発表ではなくて、その4月3日に新しいアルバムを発売します。詳しくは後ほどということで、今日もガンガンいきますよ。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっとー。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーは、この一週間僕がテレビやネット、メディア、もしくは本などを読んで、ああ、あんな名曲があったよなとか、気まぐれに、ああ、あの曲が聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日は先ほど言いましたけど、新しいアルバムを2年ぶりに発表します。で、実は、今年発表するか来年発表するか、ちょっと時期を伺っていたところがあるんですけど、最近個人的にも社会的にも、もう未来が見通せない感じがしませんか？だからね、来年出せないこともあるんじゃないかなと思って、だったらもう今年に出そうと。タイミングがやっぱり、奄美の皆さんに一番最初にお披露目したいなと思いまして。で、ちょっと前工場長くなりましたが、今回このアルバムをかける前にですね、この人の影響を受けたとか、なんとなくこのアーティストのニュアンスがあるようなとか、いうことで、僕のアルバムの中からかける前に、今日のミュージックディスカバリー名曲を探せ、1曲目は、もうこの曲が大好きなんですが、中島みゆきさんで、この空を飛べたら。

中島みゆきさんでこの空を飛べたら聞いていただきました。結構古い歌で加藤登紀子さんに提供した曲なんですよね。いやもうこの曲大好きで、久しぶりにですね中島みゆきさんかけようと、本当ね空船という曲をかけようと思ってたんですけど、このタイトルを見たらああこの曲聴きたいと思ってしまいまして、さてこの流れで僕の曲をかけるとしたら、はい、今回新しいアルバムからで、実はですねこの新しいアルバムを作る場合はギターの池田くんに僕の曲を弾き直してもらうという話で、これからかけるバージョンは池田くんが弾き直したほかほかのバージョンです。僕の新しいアルバム、ちょっとまあタイトルはもっと近く待ってからお話ししたいと思います。4月3日の新しいアルバム、この曲は当然入りますよということで、ニューバージョンです。平田明で闘魂のオールを焦げ。

平田明で闘魂のオールをこげ聞いていただきました。僕が弾いたバージョンと何が変わったかというとギターの音なんですけどね、ちょっと重たくなってるんですが、そんなにわからないかもしれませんね。で、先ほど中島みゆきさんをかけてこの曲をかけた理由は、なんとなくこの曲中島みゆきさんのニュアンスがあるんですよね。なんかね、空胸という曲とメロディーが似てるわけじゃないかもしれませんが、歌詞の内容がちょっとダブってるのかな、まあ、そんなニュアンスもあったので今日は中島みゆきさんをかけたんですけど、空胸はいずれまたかけたいと思います。さあ、ミュージックディスカバリー名曲を探せ2曲目いってみましょう。今日選曲したのはプリンスです。ちょっと理由はもう後ほど言った方がいいかなと思いますんで、パープルレインというアルバムに入っていて軽快な曲です。プリンスで Take Me With You。

この曲を選んだ理由がですね、これからかける曲に影響を与えまして、どういうとこかというと、この軽快な感じ、明るくて Take me with you っていうのがみんなで歌えそうな感じもあって、なんかこんな曲作りたいなと思ってできた曲なんですけど、で今年この曲をレコーディングしたんですけど、レコーディングした理由がこのミュージックディスカバリー名曲を探せのコーナーに関係してまして、どういうことかというと、ジングルで I search for you って歌ってますよね。その元々の曲なんですよね。なのでアルバムの中からいち早く聴いていただこうと思います。軽快なナンバーです。平田明でアンテナ。

平田明で新曲アンテナ聴いていただきました。どうでしょうか、分かっていただけましたでしょうか。このミュージックディスカバリー名曲を探せの頭のジングルで使ったことをきっかけにもう曲を全部レコーディングしまして、本当はね20代で作った曲でデモテープもあったんですが、それが今見当たらなくてもう一からレコーディングし直しました。いかがでしょうか。ちょっとね軽快な曲でしたけども、新しいアルバムの曲をですね2曲ずつ今週から紹介していきますので、来週もお楽しみにということで、ミュージックディスカバリー名曲を探せいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。また来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。毎年1回ライブをやっておりますけど、今年は7月の3日金曜日、なぜの足火で平田明ワンマンライブ開催いたします。もうすでにチケットが発売されておりまして、皆さんに座ってゆっくり見ていただきたいので100席限定となっております。チケットを発売していただいているところがですね、セントラル楽器さん、足火さん、居酒屋この花さん、由来どころ招き屋さん、おとぎ装置さん、カラオケスタジオカエルさん、ムーンチャイルドさんとなっておりまして、チケットがなくなる前にですね、お早めにチケットを購入していただけたら嬉しいです。で今回僕の弾き語りライブ的ではありますけど、ゲストに姪っ子の平田マリナ、そして僕のライブでいつも助けていただいていますアマミアンガールダンサーズということで、みんなで盛り上がれたらなと。今回アルバムの中からもそうですけど、フリー曲ももちろん、そしてなるべくリクエストにもお答えしたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いしますということで、アマミアンガールダンサーズときっと踊るであろうこの曲を聴いてください。平田明で踊る島歌う島。

平田明で踊る島歌う島操作あれは青春ってやつだった、聞いていただきました。僕の4月3日も僕のライブありますけども、6月の21日辰郷町の理由館ホールでもスペシャルゲスト NHK 紅白歌合戦に出場した杉本雅人さん出演のイベントに出演させていただきます。そちらもめっちゃ楽しみしてますよ。皆さんよろしく。出るとやっぱ辰郷町なのできっとこの曲をやるかなということで聞いていただきましょう。平田明で Go Go 辰郷。

0: 平田明でゴーゴータツゴー聞いていただきました。
1: いやーほんと4月後半から体調崩しっぱなしなんで、まあね、ちょっと気候が不安定なせいもあってそれについていってない感じもあるんですけどね。でもねだいぶ休養できてるんで6月には復活できるかなと思います。皆さんもどうかご自愛くださいね。そして楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は平田明でした。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島っちゅ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。
4: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい。
5: あなたに見える景色が知りたい。
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: Welcome to my next show DK Rich. Let's get started.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
1: DK Rich. DK Rich.

Yes, yes. わがままいらん。This time TK Radio Mix Show。この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレメインで放送してます。今週末はなんと沖縄から誘導さんとジューシーマンが奄美に来ます。過去にウィークエンドウォリアーズのイベントでも来てくれたお二方。今回は沖縄のバンドロータイドセッションズとともに来島です。何のイベントで来るのかというと、根っこ屋バンドのケータニーが引き継いだコニアジュースのリニューアル3周年記念パーティー、しかも 2days、 土曜はコニアジュース、日曜は足火で開催で、俺らキズマと TK は日曜の足火でライブします。てなわけで、ここからは 2days のうち俺らが出る日曜のイベント詳細を告知していきます。コニアジュースサードリオープンアニバーサリー、5月31日日曜、ロードハウス足火、ライブは沖縄から誘導&ロータイドセッション、ジューシーマン、奄美勢はザ・強心、朝康介、木島と TKDJ セレクターにコーラルサウンド、ダンシングムーン、チカ、オガゾンビ、タカヒロック、アンドモア。時間帯はオープン19時30分。キジマと TK はおそらく日付またぐ12時頃ライブすると思います。前売り2000円の当日は2500円。受付でベッドワンドリンク500円。前売りに関してはコニアジュースのインスタ、電話にて受付中。以上がイベントの概要です。土曜はコニア、そして日曜は足火、 2days ともに誘導&ロータイドセッション、ジューシーマン、そして島の演者たちがバッチリ上げてくれるだろうから、音楽好きの皆さんはこの2日間要チェックでお願いします。 Anyway、 今日の1曲目はその誘導&ロータイドセッションズで波の音。2024年にリリースしたこの曲は誘導ロータイドセッションズ名義のアルバムに収録されてます。誘導&プラティからピンで活動して、ミッキーリッチとチャンプルランブルやったと思えば、次はロータイドとのバンドセット。バンドでもダンスレゲエをやったりしててマジですごい、ほんと尊敬します。ビッグリスペクト誘導。そんな沖縄ラガマフィンな誘導兄貴とロータイドセッションズのスカっぽい感じの波の音からスタートして、その他の楽曲もかけつつ、ジューシーマンのブランニューアルバム Life is Journey の曲につなげていく感じで、今週は沖縄レゲエセレクション放送していきます。 In the meantime, Wally Pag Tundia Today Demi Chuya Afi Play Ready Go Mix Show。

てく、気持ち上げてく、俺の選んだ道を進んでく、ズレを修正、ブレズ DJ、 日々を重ねて一歩ずつ前へ。ワンゴーハワーティキャラディオミッション、今日の放送いかがでしたでしょうか。沖縄の風感じれました。さて今週の日曜はこちらのイベントがあります。5月31日に日曜、なぜの足日にてコニアジュースサードリオープンアニバーサリー。前売りチケットはコニアジュースのインスタ電話にて2000円で販売してます。当日入場は2500円。ゲストに沖縄から誘導ロータイドセッションジューシマン、シマンチュライブはザ・巨神朝コスケ、木島と TK。 ライブ以外の時間はポーラルサウンダンシングムーン、チカ、オガゾンビ、タカヒロ&モア。こちらのイベントは 2days 開催で、前日の土曜にはコニアジュースで開催中なので、2日間とも誘導さんとロータイドセッションズのバンドセットジューシーマンを堪能しちゃってください。俺らキジマと TK も鹿児島帰りで仕上がってると思うのでお楽しみに。 Anyway、 今週のラストはジューシーマンの Life is Journey。 先週リリースしたブランニューアルバムのタイトルにもなってるこの曲、このジューシーマンの最新アルバム、全曲色が出ていいのはもちろんナンバースキットで入ってるグリさん、ハイサイサウン、そしてシローの子供たちの感じもめっちゃいいです。まだ聞いたことない方は各音楽サイトにてジューシーマン Life is Journey で検索してフルで聞いてみてください。ここからは Life is Journey かけてからいつものショーが TK レディオダブで締めさせてもらいます。今日は誘導&ロータイドセッション、そしてジューシーマンの曲のみで放送しました。誘導さんはロータイドとのバンドスタイル、ジューシーマンはブランニューアルバムリリースしたばかり。前回島に来た時よりも新しい雰囲気のライブになると思うんで、一緒に沖縄の風を感じましょう。日曜は足火で待ってるよ。 See you this Sunday。 ありがとうございました。

0: Thank you for listening. TK Rich.
1: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から。再放送は夜8時から。

0: だ未来
1: キバラジェ
2: ンパパオパオ
3: シンマレディオ
4: 奄美 FM D-WAVE が11時

0: をお届けしろ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の湖峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の湖峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンガリエラティン
7: チクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: 今日も一日頑張ったや。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
10: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は仮想通貨にはリスクもあるというお話。
11: 話題の仮想通貨だ。
10: 知り合いから今この仮想通貨を買っておけば100倍から1000倍になる可能性もある。
11: 100倍がで
10: 仲間を増やせばお金ももらえると

0: 時間勧誘を受け20万円分購入しましたが、よく考えると仮想通貨の実態も契約内容もよくわからないので心配だという相談が寄せられています。仮想通貨はインターネット上で取引をすることができ、価格が変動するものも多いため、将来必ず値上がりする保証はどこにもありません。リスクをしっかりと理解し、仮想通貨の実態や契約内容がわからなければ契約を断るようにしましょう。
1: はい、わかりおた。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 昭和51年5月28日南海日日新聞からの話題です。名瀬市金久町勝武彦さん52歳からこのほど名瀬小学校にピアノのプレゼントがあり、子供たちは大喜び。勝さんから名瀬小へのピアノのプレゼントは昭和43年の12月に次いでこれが2代目。今度のピアノは3年前45万円で買い入れされたスタンドピアノで、勝さん経営のキャバレーで一時使っていましたが不要となったので娘の母校に送ったものです。名瀬小では今でも以前勝さんが送ったピアノを教材に使っていて、1台では不自由をきたしていましたが2台になりましたので大いに活用したいと感謝しています。名瀬小学校では1年前から音楽の担任の先生川崎先生が中心となって、月曜日の全校朝礼、水曜日の放送朝礼、土曜日の児童朝礼などにも音楽を取り入れています。その成果は徐々に上がっていて、子どもたちの性格も明るくなったと言われています。今年は10月に戯楽クラブの演奏会、11月には校内の音楽発表会も計画中です。昭和51年5月28日南海日日新聞でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルカしまよ、
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
1: いいの
3: あいくけしてね、
1: もう大丈夫、
3: どうもありがとうございました。

げた、さんげた、しんげた、じっくるまっくる、うったわば、まね失敗、かいぐらひきゃばひきゃーんか。いちげた、にげた、さんげた、しんげた、じっくるまっくる、うったわば、まね失敗、かいぐらひきゃばひきゃーんか。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つ

になる。そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 大島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

一緒ん時、くめん時、あわうか。一緒ん時、くめん時、あわうか。一緒ん時、くめん時、あわうか。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
3: いい
2: あいくけしてね、
3: もったいじゃん。
2: どうもありがとうございました。
4: ガナハミナの寄り道日記、島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 77.7%。スノランや毎度ありがさまりょん。涙が流れるぞ、感謝の涙が流れる。
1: パパオパ
2: シンマレディオ、アマミFM Dwaveが0時をお届けしょろう。

宇賀民小蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわ

し、うりうりぬ行事食、女まつわる島ぬ料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しょうろいえ、うがみんしょうらん旧や奄美年中行事のなら初真似の日、麦の話ば小路。旧や、八体子持ちと、うっから船焼き。だって話小路や、作り方ど。八体子持ちちゅうもんな、おわけしまなんてや、もちぐみばってかいんことはなかなかあれおられな、このごろ口にしゅんがのしなれおた。かさり方面な、さかんあれおんなんかいや。八体子300g。黒砂糖が350g、団子粉が90g、水4カップ。作り方やど。黒砂糖と八体子ば古いなんかやるんわけ。のが古いなんかやるかちば、だぐんかん、にゃるかおまぬん、だぐんかんけのいじていや。キュラサしやがらんからぬくとあるよと。で、団子粉も古いにかける。団子粉や、むいてば入れて、やーりが出て、溶かしじや、きれいに溶かしっから、おまってなんかやるわけ。おまってなんかやっていくばや、いや、団子粉がだんだんだんだん固まっていくわけよ。粘りがいじってくんわけ。おまなん、黒砂糖と、八体粉ば入れて、またさらにかき混ぜていくわけ。しや、おっばくんどや、うまってから、火からおろして、このちょっと生うんちきにゃがし、熱いっちゅうかね、なって生に、みんぎにくさんわけ。うっばくんどにゃりがさまってから、一握りし、形ば整えて、またさっきじゃん、八体この粉ごばにゃりが残しうちゃん、ういなんて、また、糸ごば、口なん、50センチばりきち、口の先なん、片方や左手なんてや、八体子持ち子ばむっち、右手の糸ごし、きっち、きちいち、まな粉ごばほうていくばや、くらよ、やはり上品な、むちになれよと、裏ぬがちはやっぱり、団子この一瞬からや、滑りがいっちゃうもんなてど。うっから、ラップなまくばやいや、保存が効くようになって、冷凍しんま大丈夫ちょ。うっから、かき混ぜるんちきんには中から弱火し、手は休むらんがぬし、ゆっくり、かき混ぜていけんばならんちことあるよ。てきゃ、船焼きのことや。船焼きゃ、わけわないなさにから船焼きんきゃかたんことのあるよらんちょ。わけしまや船焼きんかや、年単がぬし、やっぱりなせかっちっから、やっぱりかし、甘くまぬちゅんきゃとつきあいんがぬしなってっからかしむんだか、かみんがぬしなった。船焼きゃ、もち米の粉が200g、黒砂糖の粉が200、八体子の粉50g、小麦粉50g、重曹が小さじ1、卵2個、水、カップ1と1/2。作り方や、もち米の粉、小麦粉、から八体子ば、ふるいにかけて、黒砂糖の粉はふるいにかけ、少量の湯で、よく溶かしておく。うってきゃ、卵をよく溶いて、もち米の粉、小麦粉、八体子んけば入れて、また、黒砂糖だか入れて、重曹だか入れて、溶いていく。おばまた、むいてば入れて、溶いていく。しゃあ、くんだん、準備がすらった。だフライパンの準備ばすらんばならん。フライパンだから、これはすぐ、砂糖の一応もな、焦げつきやすいからや。気つくらんばいけんわけや。フライパンば、熱しから、油ばひち、おばくんの先つくたん、もちごめんきゃ、こなんきゃば、しゃもじし、やりこいって、うばかし、広げて、にゃ、ふたばしんわけや。表面がブツブツ。にゃ、プツンプツンって白、泡がのいじるんがるし、しゅんちょ。しゃんがら、うば、取り出し、

그그렇지마치금방우리다가고속관아래어디야훈아끼야냐리과무스가샤래웠더남아야야무기토그룬쪼다가이기라구나띠응후계야냐키디시마탄방가슴핫타이코야미세난미세난시한우테오리온가랑手軽に作らるん、庶民の味とし、お茶おけに親しまれてうんからんや、また麦ちば、ハヌスちば、黒砂糖、体にいっちゃも無理あれをすがないや、じゃんからん、島の食文化、先に船だだかや、いちゃんばん、島の食文化の一つにどうしても加えてほしいね、ち思うものです。から、芋とか、じゃがいもとか、里芋とか、昔もな、入り歯や旨味も増して、また、昔の昼夜生活が計算からんや、ガシュも入れることによって、量もかさも、や、消化もいいので、こういうのはやっぱり昔の人の知恵袋をね、我々も、受け継いでいけるものは受け継いでいきたいなと思っています。今日の話やにゃ、腰終わりにします。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: うちも
2: アラベも
3: インガも
4: ウナグも
5: アンガリーラティン
6: チクリンシャレ、
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: この番組は再放送でございます。
9: うがみんしょうらん、今週のなきゃわきゃしまじまんは

0: 奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日は三里集落の二大行事の一つ浜折れについてお伺いしました。今年数十年ぶりに復活した虫けらしについても伺いました。先日それこそ浜折れは、うん、新聞にも掲載があって、
1: ありがたく、はい、新聞にあんな風に、集落民が全部バーンと写った写真があったのはもう記念になりますね。ありがとうございます、
0: はい、あの中で少し私がおっち思ったのが、三里でも虫けらしされるんだって思ったのが一つあって、はいはい、あれは
1: そちらによる、川端さん、
0: はいはい、
1: から昔から、聞いていたし、うちらのまた両親からも聞いて、今してなかったんですけども、今からこれは必要だねと思ったもんですから、田んぼは作ってないんだけども、集落民の、まあ、悪い虫まあ言えば足が痛いとか、頭が痛いとかっていうのをもう包んで飛んでけっていうような状態でしたらいいかなと思って改めて復活したわけです。詳しい話が必要だったら川端さんにずっと聞いたら、はい、本当しっかりした話がありますので、はい、ですね。
0: ありがとうございます。ちなみにそれ何どれぐらいぶりに復活だったっちば、
1: じゃあもううちが来て虫けらしをしたっていう話は聞いてたけど、父親からもう聞いとったんだけど、うちが記憶にあるのは今までないです。
0: じゃあもう本当にだいぶ何十年ぐらい空いてたってことですかね。その今回の、まあ、意味合いというところは少し変わったけれどもと、いうことがお話があったんですが、もともと元来こういうふうにやってたんだよというところをぜひ川端さんにお話をお伺いしていきたいんですけれども、川端さん、虫けらし市はどういう行事だったんでしょうか。
2: そういう浜折れ行事の朝にですね、やっぱり田んぼに行って虫を取る、まあカメムシってはっきり言うことは私はできませんけど親から聞いた話で、虫を取ってその虫を葉っぱに包んで川とか海に投げる。でそういった虫がこの稲の作付け、まあそういった関係に悪い影響を与えないように豊作になってくれっていう願いを込めてその虫を海に
0: 投げる。
2: でまあその投げる時、方言で言えば古書で投げるっていうか縁切りをするっていう投げ方自体にも工夫を凝らして二度と来るなよっていう感じの投げ方をしていたみたいです。でもっとまあ聞いた話ではその日は本当はもう虫けらしの関係では虫も何も食べてないから、この日は食べないから、人も辛抱して食事もしないもんだよっていうことまで言われていたということを聞いております。まあ、大和村の資料などにもそういうのが載ってますけどもね、はい、それは実際に自分で経験はしてないですね。親から聞いた話です。はい、
0: 例えば本当に今回の今年されたというのは虫けらされたというのは本当にだいぶ本当こう久々な中で、やっぱりこう復活するよって聞いた時にはいかがでした。聞いた時、川端さん、
2: その考え方、趣旨が先ほどもちょこっと話しましたけど、伝統文化っていうのは次々恥が届りが各集落によって少しずつ違っていくみたいに、やっぱり違うんだよと。今稲作を作ってませんから、農業する人は少ないですから、もうそういう虫もあってそういう虫けらしもあっていいんじゃないかなっていうことを最近の人は考えるのがやっぱりすごいなと思ってます。はい、
0: この時代その時のこのあった、はい、こういった柔軟

0: というのはやっぱ素晴らしいですね。
1: ああ素晴らしい考えだと思ってますね。
0: はあ、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 聞かされて、あ、私はなんでっていう思ったんですけども、あの浜折会場で、
0: あ、
1: そういう趣旨があったのかって大したもんだと思いましたね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとう。
0: あの遠田さん、はい、今回あの参加されての今年の浜折れはご感想いかがだったでしょうか。
3: そうですね、まあ毎年やってる行事で、うん、毎年同じようなことを、していく中でやっぱりこう楽しみ方が違ったり、うん、で今回ちょっといつもやってた場所と、場所の移動があったりして、今年はバンガローの、
0: はい、
3: 芝生のところの広っぱで海をこうすぐ目の前に見てみんなでやる、まあ遊ぶっていうところで、まあ新しいやり方だったりで、まあ今時の、遊び方を子供からお年寄りまで一緒にやったり、でもそういう中でもやっぱ昔やってたこういう伝統的なことを復活させるっていう意味ではすごく僕らもいい勉強になったし、子供たちも何これ何これ何やるのって言いながらだけど、まあ、説明したりこういうことよっていうとやっぱり、まあ、島のことを一つ二つ知るこういいきっかけになったなと思って、とても、いい、まあ、行事ができたかなと思ってます。
0: 確かにそう思ったら、あの虫けらし中行事があったのよって知れば、うん、あここら辺はこの人田んぼがあったんだって、うん、逆に知ることにもなりますもんね。はい、ちなみにその今年というか、まあ、例年あのされてる浜折では、うん、じゃあ今回虫けらしがちょっと復活でしたけれども、うん、それ以外でどんなことしたりするんですか。
3: そうですね、まあ、大体いつも、まあ挨拶とかから始まって、カラオケをして、
0: カラオケ、
3: はい、で、まあ、各団老人クラブ青少年から代表を出してカラオケをしたりするのと、あとは、まあ、集落で言うと、腕枕って言って、
0: はい、
3: 一集落とかが米付き踊りとかやってるようなのと似てるかのかなと思うんですけど、腕枕っていう、こう石をこう隣の人にこう渡していく、
0: 縁になって、
3: 縁になって、はい、やっていく行事、まあ、これはもう僕はもうちっちゃい時からずっとやってるので、その後に8月踊りっていう形だったんですけど、今回はまあそれにプラスアルファで、まあ、虫けらしで始まって、で、グランドゴルフのホールインワン対決なので、向こうのに参加してる人、はい、みんな必ず一打は打つ、でホールインワンが出た人には商品渡しますとか、まあ、1人出たんですけど、はい、
0: どなたですかちなみに。
3: 集落の、菊池さんって夫人の方が、はい、出たんですけど、はい、いつもやってる老人クラブが有利かと思いきや、はい、皆さん意外と緊張してたのか。
0: あ、はい、
3: なので、まあ、いつもとしたら、すごく豊富だったし、8月踊りの時もバンガローでバーベキューしていた観光客だったり宿泊客、まあ、そこに遊びに来てた人たちもこう輪の中に入ってもらって、
0: はい、
3: 一緒にできたので、まあ、僕らとしてもすごくまあ楽しくこう充実した浜折れだったなと思ってます。
0: 素晴らしい。本当になんかこうやってこう、ね、あの伝統であったりとかっていうのはつないでいくんだなというのをちょっと感じさせていただけるお話でした。ありがとうございます。
4: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい。
5: あなたに見える景色が知りたい。
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

こんにちは。皆さんお元気でしたか？1週間って早くないですか？つい昨日おとといじゃなかったよ、たまとく木曜日なんか本当に間に土日入ってましたっていうぐらい私は早く感じるんですけどね。今日は5月28日木曜日ということで、おりみさんのゆむゆむランドスタートしております。がてんてんてんてん、今日はですね、実は収録になっております。今ですね12時過ぎぐらいに収録させていただいているんですけども、まあ昭和祭りもやってきますしね、もういろんなことが重なっておりまして、さすがのおりみさんもあと一個体が欲しいと思いながらですね、いる今日この頃です。なので今日は収録にさせていただきました。すいません、よろしくです。いつもと同じように1時半に流れますし、再放送も9時から流れますので聞いてくださいね。まあ今心配なのはやっぱ台風6号ですね。最初はなんか15メートルぐらいよーちなんか言ってたのに、だんだんだんだん大きくなってきまして、で50メートル60メートル近くぐらいまでにはなってるみたいですよ皆さん。だからね、もう見ていらっしゃると思うんですが、あのコースがまっすぐ来たら、ちょっと奄美今回は暴風域に入るかもしれないというぐらいのところに来てますので、まあ6月の1日2日あたりですかね、できればいつものように奄美に来たら右に曲がっていくような、そういうことをみんなで願っていきたいと思います。さあ今日はね、最後の週ということで、雨の特集お届けしようと思います。ちょっと雨降っておりませんが、気分は雨で行こうと思います。では行きましょう。今日もおりみさんがあなたのお耳にお邪魔いたします。

5月28日、今日は雨の曲特集となっております。1曲目は、ジリオラ・チンクエッティで雨、お届けいたしました。せっかく天気なのにね、ごめんなさいね、雨乞い特集してるわけじゃないですからね。で、雨の曲ってさ、とっても素敵な曲があるので、まあ、皆さんに お聞かせしたいなと。で思ってねやっておりますけどね、今のジリオラ・チンクエッティはもう有名な方ですけどね、歌ってるのはねイタリア語ですね。私の友人でね、この曲をもう原曲でイタリア語で歌う人がいてね、すごいなといつも思ってたんですけど、さあ今日の大谷くん、もう私毎週大谷くん、今週の大谷くんというコーナー作りまいじゃないかいちね、田畑くん思うぐらい、今日も活躍しております。まあ収録でありますけど1時間ずれぐらいなものなので、今日はピッチャーとバッター両方やっております。昨日の試合でね、ちょっと指にデッドボールを受けまして、でもう大騒ぎですよ、あのグラウンド、大谷にデッドボールだから、もう世界の、本当にこの人は世界の宝なんだねってもうつくづく思いましたけどね。でも元気で、で今日またホームランまで打ったわけですね。すごいことです。ただ心配なのは、打たれたピッチャーが日本の巨人から行った菅野選手なわけですね。大谷選手と菅野選手が今投げ合いしてるんですよ、メジャーでですよ。いやー、もう野球の世界ももう日本人すごいなと。ちょっと相撲話、スポーツ話今してるんですけどね、相撲も無事終わりましてね、で若隆景さんが優勝しましたね。もうアナウンサー泣かせじゃないですけど、若隆景がねなかなか言えない、若隆景がもうね最高だったんですけどね、彼も1回2回目なんですよこれね。で1回優勝したんですけど、怪我をされてずっと下まで落ちていったんです、ランクというかね。でもそこから這い上がってきて、ついに優勝で、このままでいくと大関になるんじゃないかなと思うんですけどね。実はこの若竹さんは兄弟、男の子3人いるんですよ。で3人とも相撲取りなんです。実はね、若元春って方がいて、その方がお兄さん、もう一人長男坊がいるんですけども、でお父さんも相撲取りだったみたいですけどね。これもまた楽しみね。奄美の方々もたくさん頑張っていますからね。でもう一つ嬉しいのがね、どこ行った高木美帆さん、覚えていらっしゃいますよね。もちろん高木美帆さん、スピードスケートの メダルを10個持ってる人です。この間ね引退しましたけども、高木美帆さんに国民栄誉賞ということで名前が挙がっていて、多分これはもう決定するんじゃないかと思いますけどね。いやもう取っていいよね田畑君、これね、あんた一人で、あんたオリンピック出るのさえも普通ないのに、出てメダル取るのも普通ないのに、もう10個も持ってるちゅんだからね、素晴らしいことです。日本の誇りですね。さあ続けて2曲いきますよ。お便り来ておりましてね、ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。今日は雨の特集ということで、私が今聞きたいのは徳永英明さんのレイニーブルーですということでね、おかけしますよ。で28日は梅雨空ですかね、それともオルミバレですかねということで、オルミ曇りぐらいですかね、雨は降っておりませんけどもね、2曲おかけしたいと思います。ラジオネームハッピーさんのリクエストで、徳永英明さんのレイニーブルー、そして小林麻美さんの雨音はショパンの調べ、どうぞ。

2曲続けてお送りいたしました。ラジオネームハッピーさんのリクエストで徳永英明さんレイニーブルー、そして流れておりますね小林麻美さんの雨音はショパンの調べでした。ね、このショパンの調べ、これもね大ヒットしましたけどね。まああの SNS ですか、まあ、スマホの時代 AI の時代がやってきてますけど、まあ昔からそうではあるけどもね、まだますます日本のいろんなことが世界に伝わっていっていましてね、まあ、剣道もそうですし空手柔道ね、そういうのも本当に世界のあちらこちらに教室がありまして、で、まあ、先生が行ったりで、そこの現地の方を、ね、指導してそこにやってもらったり、いろんなことで日本のいろんなのが広がってるんですけど、今度はですね欧州ね、欧州そのあたりに弓道ですよ。弓道わかります？弓ピシャンって真ん中に当てるやつですけどね、あれがね、まあ、すごい広がってるんですって。今年去年一昨年ぐらいから広がってきてるらしくて、もうすごい人気なんですって。で、競技人口はもう柔道や空手には及ばないものの、20カ国ですよ、20カ国の国の、240兆クラブがあり、240以上クラブがあるんだって。で、約3700人がいるんだって。黒い袴着てさ、なんか白いシャツを着て、まあ、確かに正座とかいろいろ形があって、ね、姿勢はシャキッとしてくるでしょうね。で、この頃みんな忙しいでしょ、何か知らんけど、知らんけどじゃないけどみんな忙しそうなので、逆にこの弓道みたいにこうゆっくりするスポーツというかね、そういうのもいいかもしれないですよね。まあ、私も一回だけねこれやってみようかなって思う時が一瞬あって、なんか神社でやってましたよね、高千穂神社の、なんか今もやってるか分かりませんけどね、これが今日本に世界に、広がっていってる、ドイツとかねポーランドとかね、それから、まあ、とにかくその辺の国にあちこちにも広がっていってるということらしいですよ。さあ次の曲はですね、いつもお送りしております昭和レトロベストソングってありますよね、そこから2曲持ってまいりました。1曲目は、内山田博士とクールハイブで長崎は今日も雨だった、そして和田アキ子さん土砂降りの雨の中で、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りいたしました。内山田浩司とクールファイブで長崎は今日も雨だった。そして和田アキ子さん、土砂降りの雨の中ででした。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルカシマヨ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
3: いいの？
4: はい、聞いてね。
3: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

雨のささやき、ホセ・フェリシアーノでお届けいたしました。ね、私意外と雨は好きで、何もね、するまあ家にいるとするじゃない、もうお仕事とかいろいろ終わって、で窓からでも雨を見ながら

ながらちょっとねコーヒーキャ飲んでるっていう感覚は好きなんですよね。雨の音も好きで、みんなもう音が大きくて寝れないという人もいるんですけど、私は逆にそれが子守歌みたいに超気持ちよくてね、もうみんな雨が降ったら寝れるよねっていうのがね会話なんですけど、まあお仕事されてる方とかね、もう車の運転のお仕事とかそういう方々はもう大変だなと思うんですけど、大変ち言えばよ、あげもうあんた阿部監督さん巨人のなんちゅうことねち、もうねあのまあおばちゃんたちの間ではもう賛否両論ありまして、暴力がいけないのはもうこれは当たり前ですけどね、他人であろうが自分の家族であろうがそれはいけないことではあるんですよ、もちろんそこは私も大賛成なんですけど、まあそこに昭和を持ってこられた日には父ちゃんに殴られてやーっちゅう同級生なんかもおったし母ちゃんに蹴っ飛ばされたっちゅう同級生なんかもおった昭和の私たちからすればね、なんでその家族のことじゃないですか、他人を殴ったわけでもないのにそれをその外にすぐ出せるというのがね、あの何なんだろうなって、まあ、これももうだから時代の流れ AI の時代なんですか、このチャット GPT っていうんですか、それがねここにちょっと新聞がまたあるんですけど、今はですねあの悩み相談をですね若い女性なんかはみんなこのチャット GPT にしてると。でまあ彼氏と今うまくいかないんだけどその謝りたいんだけどどういう言葉で言ったらいいと思いますかって入れるとその回答が出てくるんですよ、そのどうのこうのってね。でその通りやって成功するっていうかうまくいったっていうことももちろんたくさんあると思うので、これを利用するなとは言いませんけど、そうするともうますます人間が自分で考えるっていうのがなくなっていくからちょっと怖いですよね。だって自分のお父さんのお仕事とかが何の仕事をしてるかっていうのが分かっていたらしないですがね、やっぱりちょっとお母さんもいるし友達もいるしなんか身内いるんでしょ、まずそこに相談してからなら分かるけど、まああの報道はねどこまでが本当かちょっと分かりませんけど、そんなに殴る蹴るしたわけでもないから、それでもお父さんは仕事を失うっていうね、それも私たち巨人ファンですからもう何やってくれてんねんち、もう両方に今思っててお父さんにも娘にもね、ちょ私に相談せよおるみさんにち思ったんだけどね。もうだから その何そのチャット GPT がその児童相談所に連絡しなさいち言ったから、そこで一回考えるいいのかいち考えてからならわかるけども、すぐ頭連絡しちゃったということなんですかね、報道を聞く限りですよ。でまたそれをまたその児童相談所がなんでまた警察にっていう、最初その暴力で逮捕地出た時はなんかあの誰かねそれこそタクシーの運転手じゃないけど酔っ払って誰か他人でも殴ったりしたのかいち思ったらさ、でうちの旦那とニュース見てニュース見てとか言ってもうびっくりしてたんだけどね。本当にねあのやっぱり人間は人間とね顔を見てねあの機械にはわからない微妙な関係ってあるじゃないですか。だからもう怖いですよ皆さん、本当にまずはもう親しい人を周りに悩み相談ができるような人をね周りに作っていかないといけないんじゃないでしょうかね。もう悲しい話、あの涙ね阿部監督さんの見ました、涙あれはもうね悔し涙ね、あんたあの試合が勝てなくて、ま、ねあの辞めていく監督さんもいるけど、もう自分の娘によ自分の夢自分の人生がもうねもうなんて言って嫌だという何とも言えない涙なんでしょうねあれね、あもらい泣きしちゃいましたけどね。さあ曲です、今日は雨の曲ということで、次の2曲はのっこさんの人魚、そして中西康さんの最後の雨、この曲を2曲お届けいたします。どうぞ。

0: 2曲続けてお送りいたしました。のっこさんで人魚、そして中西康史さんで最後の雨でした。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: ハゲー、島歌ごあのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: 5月28日今日は収録でお届けしております。12時過ぎからねお送りしておりますけどもね、次のお話は宇宙人のお話なんですけど、あの AI は宇宙人ではないもんね。 AI は人間が作ったものだから宇宙人ではないんですけども、その宇宙人が、ま、地球上の世界のありとあらゆるところでほら円盤が、ね、見つかったりとかいろんなこと起きてるから、で僕は宇宙船に乗りましたっていう人まで出てきてるからね。メキシコとかあの辺の人の話を聞くと、ちょっとなんか怪しいって人も昔はいたけど、テレビの特集の番組とか見てるとなんか嘘ついてるようにしてないっていうか、その物を持ってたりね、宇宙船の中でこれもらってきたみたいなのを持ってたりとかするから、これはっていうのがもうできてきてるんですよ。そして日本もね、大手、まあ、大手のお店のスカパー JSAT とかいうのがあるらしくてね、それで世界宇宙飛行の日というのがね、4月12日がねそうだったらしいです。4月12日が世界宇宙飛行の日というのに合わせて、あなたは宇宙人がいると思いますかという質問をね、してるんですよ。いろんな方にね、5000人余りって書いてますがね、したら 70% もうね、ほぼ宇宙人はいると思うって言った人がね多いんですけどね。皆さんどう思われますかね。私はいてもいいと思ってる。別にいいんじゃない、いてもうち害さえなければね。あれだよ、なんかほら嵐の大野くんと、もう一人誰だ、出てくる名前が、とそれから天海祐希さんのファミリーマートかな、何かそういう系のコマーシャルがあるんですよ。でその嵐の男の方2人は宇宙人なわけで、ちょっと人間の体に借りてるんですけどね。でなんかそういう番組も出てきてるし、別にいるんじゃないかいと思うんだけどね。でその人たちがこの地球のこういうなんちゅうのかい、いろんな AI が出てきたりとかなんか見たらどんな風に感じてるんですかね。で私たちもさ、3人人がいたとしたらよ、こっちは人間、ここは AI、 こっちは宇宙人とか言ってあんたどっちとか、そういう時代が来ないよね。まさかいくらなんでもね、私たちが生きてる時代にはもう来ないと思うんですけどもね。まあ宇宙人がいると思う、世界の 70% の方々がもう信じているらしいですよ。さあ雨の特集ということで、私もこの曲好きです。飛鳥さんが歌っている始まりはいつも雨、どうぞ。

アスカさんで始まりはいつも雨お届けしておりますけどね、まあ、あの雨ふれふれって言ってるわけじゃないですからね皆さんね、まあ、どっちにしても台風6号がねやってきますので、これ確実に来ます、もう向かってますから。ただちょっと右にずれていただけると軽く済むかなという感じではありますけど、もう雨がちょっとやってくるのは確実なので、今日のこのね、曇りになってきましたけど、このタイミングを大事にしてですね、いろいろ整理したりしたらいいんじゃないかと。でこれ北海道の、夕張市でですね、もう夕張メロンで有名なんですけどもね、そこに二見製菓という大きな会社があるんですけども、夕張メロンのそのね、競りがありまして、史上最高額の2玉で580万。いやーメロンが580万、1個でまあ大体270ちょっとぐらいのがね出たそうですよね。マグロだっけ、あのでかいマグロねもありますけどね、このメロンもすごいですね。もうびっくりして、どんな味がするんかいって思って、もう考えも及ばないんですけどもね。ということでお送りしましたけど、最後の曲はこれはスコールって曲です。今日は松本秀子、英子、どっちかわかんないな、秀子かな英子かな、さんが歌っておりますね、その曲をラスト曲ということでお送りしたいと思います。スコール、どうぞ。

5月28日、今日は5月最後のね、曲を送り、曲じゃないか、番組をお送りいたしましたけどもね、スコール松本英子さんでした。すいません、これ福山雅治さんがね作られた曲なんですけども、さあもう来週は6月に入りますけどね、いよいよ昭和祭りがやってきます。私とスタッフで明日の夕方フレンドにゲストで参加させていただくことになりましたので、もしよかったらお聞きください。さあ、この番組では皆様からのリクエスト、あなたの周りのプチ情報待っております。ファックス番号 55-0770、 メールアドレス 777@npo-d.org、 おりみさんのゆむゆむランド係です。楽しみに待っておりますからね。ではお相手はおりみさんでした。ゆむゆむランド、また来週。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: ッ、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。マチクロは
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: ハゲー、島唄グアのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
4: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

ーラー、シンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はといえば先週東京がめちゃくちゃ寒くなりましてですね、また風邪っぽくなってくしゃみ、鼻水、咳ね、今ちょっと鼻声ですけど、もう今年僕病気しすぎ、ほんと困ってますよ。理由は単純明快で、昨年の9月で仕事が終わって家にこもってますんで、やっぱね毎日の緊張感がないからでしょうね。あとですね、ハウスダストのせいで鼻水が止まんなくなってしまって、僕今までハウスダストなんて経験したことないんですよ。ほんと突然鼻水がタラーっと落ちてきまして、もうこれも最初は風邪だと思ったんですけど、うちの奥さん曰くその症状はアレルギーよと。しばらく信じられなかったんですけど、よく考えると心当たりがあったりして、それですぐに部屋の空気を入れ替えたり清浄機をつけたり、まあそうやってるとようやく落ち着いてきたところで風邪という、もう情けないったらありゃしないですよ。皆さんもどうか気をつけてくださいね。さて、先週僕発表があると言いましたが、

4月の3日奄美アシビでライブをやりますが、これが発表ではなくて、その4月3日に新しいアルバムを発売します。詳しくは後ほどということで、今日もガンガンいきますよ。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっとー。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーは、この一週間僕がテレビやネット、メディア、もしくは本などを読んで、ああ、あんな名曲があったよなとか、気まぐれに、ああ、あの曲が聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日は先ほど言いましたけど、新しいアルバムを2年ぶりに発表します。で、実は、今年発表するか来年発表するか、ちょっと時期を伺ってたところがあるんですけど、最近個人的にも社会的にも、もう未来が見通せない感じがしませんか？だからね、来年出せないこともあるんじゃないかなと思って、だったらもう今年に出そうと。タイミングがやっぱり、奄美の皆さんに一番最初にお披露目したいなと思いまして。で、ちょっと前工場長くなりましたが、今回このアルバムをかける前にですね、この人の影響を受けたとか、なんとなくこのアーティストのニュアンスがあるようなとか、いうことで、僕のアルバムの中からかける前に、今日のミュージックディスカバリー名曲を探せ、1曲目は、もうこの曲が大好きなんですが、中島みゆきさんで、この空を飛べたら。

中島みゆきさんでこの空を飛べたら聞いていただきました。結構古い歌で加藤登紀子さんに提供した曲なんですよね。いやもうこの曲大好きで、久しぶりにですね中島みゆきさんかけようと、本当ね空ぶれという曲をかけようと思ってたんですけど、このタイトルを見たらああこの曲聴きたいと思ってしまいまして、さてこの流れで僕の曲をかけるとしたら、はい、今回新しいアルバムからで、実はですねこの新しいアルバムを作る場合はギターの池田くんに僕の曲を弾き直してもらうという話で、これからかけるバージョンは池田くんが弾き直したほかほかのバージョンです。僕の新しいアルバム、ちょっとまあタイトルはもっと近くなってからお話ししたいと思います。4月3日の新しいアルバム、この曲は当然入りますよということで、ニューバージョンです。平田明で闘魂のオールを焦げ。

平田明で闘魂のオールをこげ聞いていただきました。僕が弾いたバージョンと何が変わったかというとギターの音なんですけどね、ちょっと重たくなってるんですが、そんなにわからないかもしれませんね。で、先ほど中島みゆきさんをかけてこの曲をかけた理由は、なんとなくこの曲中島みゆきさんのニュアンスがあるんですよね。なんかね、空胸という曲とメロディーが似てるわけじゃないかもしれませんが、歌詞の内容がちょっとダブってるのかな、まあ、そんなニュアンスもあったので今日は中島みゆきさんをかけたんですけど、空胸はいずれまたかけたいと思います。さあ、ミュージックディスカバリー名曲を探せ2曲目いってみましょう。今日選曲したのはプリンスです。ちょっと理由はもう後ほど言った方がいいかなと思いますんで、パープルレインというアルバムに入っていて軽快な曲です。プリンスで Take Me With You。

リビュー聴いていただきました。この曲を選んだ理由がですね、これからかける曲に影響を与えまして、どういうとこかというと、この軽快な感じ、明るくて Take me with you ってとかみんなで歌えそうな感じもあって、なんかこんな曲作りたいなと思ってできた曲なんですけど、で今年この曲をレコーディングしたんですけど、レコーディングした理由がこのミュージックディスカバリー名曲を探せのコーナーに関係してまして、どういうことかというと、ジングルで I search for you って歌ってますよね。その元々の曲なんですよね。なのでアルバムの中からいち早く聴いていただこうと思います。軽快なナンバーです。平田明でアンテナ。

平田明で新曲アンテナ聴いていただきました。どうでしょうか、分かっていただけましたでしょうか。このミュージックディスカバリー名曲を探せの頭のジングルで使ったことをきっかけにもう曲を全部レコーディングしまして、本当はね20代で作った曲でデモテープもあったんですが、それが今見当たらなくてもう一からレコーディングし直しました。いかがでしょうか。ちょっとね軽快な曲でしたけども、新しいアルバムの曲をですね2曲ずつ今週から紹介していきますので、来週もお楽しみにということで、ミュージックディスカバリー名曲を探せいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。また来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。毎年1回ライブをやっておりますけど、今年は7月の3日金曜日、なぜの足火で平田明ワンマンライブ開催いたします。もうすでにチケットが発売されておりまして、皆さんに座ってゆっくり見ていただきたいので100席限定となっております。チケットを発売していただいているところがですね、セントラル楽器さん、足火さん、居酒屋この花さん、由来どころ招き屋さん、おとぎ装置さん、カラオケスタジオカエルさん、ムーンチャイルドさんとなっておりまして、チケットがなくなる前にですねお早めにチケットを購入していただけたら嬉しいです。で今回僕の弾き語りライブ的ではありますけど、ゲストに姪っ子のリラタンマリナ、

そして僕のライブでいつも助けていただいています、アマミアンガールダンサーズということで、みんなで盛り上がれたらなと。今回アルバムの中からもそうですけど、フリー曲ももちろん、そしてなるべくリクエストにもお答えしたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いしますということで、アマミアンガールダンサーズときっと踊るであろうこの曲を聴いてください。平田明で踊る島、歌う島。

平田明で踊る島歌う島操作あれは青春ってやつだった、聞いていただきました。僕の4月3日も僕のライブありますけども、6月の21日龍郷町の理由館ホールでもスペシャルゲスト NHK 紅白歌合戦に出場した杉本雅人さん出演のイベントに出演させていただきます。そちらもめっちゃ楽しみしてますよ。皆さんよろしく。出るとやっぱ龍郷町なのできっとこの曲をやるかなということで聞いていただきましょう。平田明で Go Go 龍郷。

0: 平田明でゴーゴータツゴー聞いていただきました。
1: いやーほんと4月後半から体調崩しっぱなしなんで、まあね、ちょっと気候が不安定なせいもあってそれについていってない感じもあるんですけどね。でもねだいぶ休養できてるんで6月には復活できるかなと思います。皆さんもどうかご自愛くださいね。そして楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
3: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
4: 8月踊り、永遠に
5: 島歌が好き、歌いたい。
6: この奄美の人の優しい心を残したいです。
2: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

我々は奄美の自然を守るため、奄美の平和を守るため、そして奄美を自慢するためにやってきた。名付けて奄美自慢じゃ。

0: 紹介するぞ。おー、イソシャブル。おー、クンムンアニョ。おー、ハブゴールド。おー、セヘゴレド。アブエクロウサギレッド。
1: ピー、
0: 5人揃って奄美自慢じゃ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 77.7%。 スミョレンよ、毎度ありがとうございます。パパオパオ
1: パオパオパオパオシンマレディオ奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしろ。
0: D お茶道、
2: お昼の3時
3: D お茶道。

皆さん、3時ですよ。今日もお茶休憩にしてくださいね。お茶飲んだり、コーヒー飲んだり、おやつを食べたり、体も頭もリラックスしていただければって思うんですけども、今日見つけてきたネタはですね、第一生命さんの2025年サラッと一句私の川柳コンクールの全国ベスト10が今日発表されましたので紹介したいと思います。この、サラッと一句の、川柳コンクール、まあ、いわゆるかつてはね、サラリーマン川柳と言われてましたが、今はねサラッと一句に変わってるんですけど、今年のね、それこそトップ10、もうねやっぱ時代をね毎年毎年反映してますけど、すごいいい作品が来てますよ。で今年はですね、スマートフォン決済が普及した現代ならではの、ね、ものなんですが、参りましょう。第1位、キャッシュレス充電なくなり無一文ガビーンっていうね感じが、なんかね、あの気持ちが伝わるような、そんなものが1位だったり、やっぱりね、あのこういったネット社会当たり前の中になった中の悩みというか困ったがねありまして、第2位ではパスワード記録したけど記憶なし、どこに書いとったっけっていうのじゃね、本当にありますよね。やっぱりこのねサラリーマン川柳、サラッと行くっていうのはね、本当にこう時代をね反映してるなと思いますけども、もうね本当にすごいですよ。例えばですね、

だいぶ時期を感じるんです。1987年、手書きの時代がまた当たり前だった時代なんですね、この時代はね。でここでですね、ワープロに打てと言われる漢字かな。でこれね、ワープロの画面にどの漢字ですかと選択をして迫られてね、まあ、いわば喧嘩しながらね、冷や汗を流したサラリーマンが目に浮かぶという、そういった当時のね、だったりとかですね。他にもですね、結構家庭内のことも書かれることも多かったりするんですけども、1988年、粗大ごみ出そうと思えば俺のこととかですね、いろんなこういった、まあ、時代時代でですね、いろんな悩み、まあね、ちょっとクスッとくるような、ね、感じのありますよね。ドキッとする恋かと思えば不整脈、2006年。ね、もうこれなんかシニアというかね、ちょっと健康問題心配になりかけた方々の心配にもね、すごく共感する方もいらっしゃるのかもしれませんね。はい、ということでね、本当にこの時代のいろんな本音とかね、風物詩というかあるんですけれども、またね、今の時代もまたね、たむたむ、まあね、決まっていきましょう皆さん。さあではね、頑張る人を応援するこの曲、今日はご紹介しましょう。菅鹿央さんでプログレス。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
1: なになに？食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま砂糖だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？
4: 皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごま砂糖、ハリネさんのベビーカステラなどいかがでしょうか？そして皆さん、またね、週末もやってきて、まあ来週はね、ちょっと週明けは台風が少し心配なところもあるんですけどもね、なので今からできる備えとかをね、していけるといいかなと思うんですが、土日なんですがね、ぜひまたドライブがてら、大和村奄美温泉大和花ビーチリゾートいかがでしょうか？今現在ね、盆栽箱庭展開催中なんですね。散策展望回廊中ね、もう本当自然の中に廊下ができてるみたいな、すっごい空間があるんですけども、もう山の中をね、まあ濡れずに歩ける、そういった回廊があるんですが、ここにね、なんと盆栽が展示があるそうですよ。で、これを見がちなですね、おすすめなのが、今川蝉トウグラ、温泉のトウグラの川蝉トウグラでは、なんと、暑い時期にぴったりなタイフェアしてるそうですよ。なんかね、夏バテ防止にも美味しそうじゃないですか。温泉入りながら花々にさんにね、ぜひ遊びに行かれてみてください。私もね、ちょっとなかなかまだ行けて、最近行けてないので、またね、早速お邪魔してみようと思いますが、皆さんもぜひぜひまた花々さんに足を運んでみてください。それこそね、あちこちこういった、西海岸沿いっていうんでしょうかね、もう改めて巡ってみるち、すっごい楽しいので、またね、家族でお友達同士で足を運んでみてくださいね。さあ、だれば、番組はこの辺でお別れですが、皆さん、この後もお仕事マージン、キバリンショーローやー。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: オタクラジオ。
3: この番組ではアマミのオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: Radio!
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。

0: 繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
2: どうか。
3: 平田明の
4: ガンガンレディオ。
3: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせは

0: アーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

馬衆の滝やすどやわにゃのもらのトレウスイジャションどや浅間もらの青年の

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: 승연아, 야, 마이 다리가 쌍아령.
1: アマミ FM D ウェーブが5時をお届けしようろう。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志戸間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

0: 浜美出身のバンドティラがお送りする番組、
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる
2: あいくけしてね。どうもありがとうございました。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
0: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
4: 島ぬ、歌しゃぬ、ラジオ節。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 奄美 FM

0: D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミンショーランマージンラジオ体操バー新車の腕ばサーチ上げてのびのびスロー。ウリ
2: おいしゃかいたかどう
1: 手はぎの運動
2: テイツタツニーズユーズ
1: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラースラーハゲジャガ
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上か回しゅっと
2: ニーズタツニーズスラースラーハゲ
1: 腕ばそらしゅん運動腕ば振って斜め上地伸ばし胸ば反らし印象で
2: ほれティーチ立つ六つ四つふぶーし
1: ドバイ行くかち伸ばしゅっとドバイ行くちとーし端っと伸ばしゅん
2: おれーおれーおれーおれーおれーおれーおれーおれーはいがしながはげ感心
1: ドバーもえらくしーち標識はつけて前地やらしこっからくしーち
2: ティーツタツムツユーツイテツムツ
1: ドバーひねれひねれ腕ばーふてドバーじーっとひねりよ
2: いだったどーティーツタツあげがしあげがしいい
1: 腕ばー伸ばしゅん運動

0: ば空旬運動。ドバ斜めシャーチ曲げて奥からゴーチ胸ば空旬。
1: 一、二、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ。
0: ドバムグラ旬運動。腕と胸ばまっすぐし。ぐるぐるぐるぐる。
1: 一、二、ゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい。
0: 激しい飛び運動。ターギバーひらちゃーり閉じたーりひらてー

0: 平手閉じ、これ、はい、ポン、はい、はい、はい、手吐きの運動。売り場ゆくちフリフリし、吐きやまげまげ。よーりよーりし、行き場打ちつかしゅっと。終わりや、ふう行きど。行き場ふうさ、吸い込み吐きゅん。ふうちすて。ルクサド宝、京高魔人キバリンショロ
1: ー。体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、キバリウッド。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は注文した覚えがないネット通販トラブルというお話。インターネット通販業者から覚えのない商品が届き、業者に確認したところ、注文の際には個人情報の入力が必要で、それが入力され注文を受け付けた。キャンセル料の支払いや返送料を負担すれば返品できると説明を受けた。絶対に注文していないので支払いたくないといった相談が寄せられています。
3: それは払いたくないよね。
2: 注文していないのに代引きで商品の届く送り付け商法などもあるため、
3: あげバード、
2: 身に覚えのない商品は絶対に受け取らないようにしましょう。
3: ちゃちゃちゃちゃちゃ。
2: また個人情報を悪用したいたずらも増えています。個人情報の管理、十分気をつけましょうね。
3: 気をつけましょうね。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
4: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、加徳線、市と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制

報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど網の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: おはようございます。おはようございます。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを出す日でございます。それでは燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。なぜ地区、浅荷町、浅荷新町、有谷町、石橋町、五部町、伊根町、入船町、小宿、小俣町、皿井熊町、塩浜町、末広町、中勝町、平松町、古田町、真鶴町、港町、矢野脇町、和光町。続きまして、住用地区。住用地区は全域でございます。続いて、笠利地区。笠利地区は、佐仁一区から二区、矢仁、川上、平、瀬田、土浜、紀勢一から二区、牛久、白間、万屋、和野、洋安、以上でございます。うまく言えました。ただ、あいうえお順に並んでいますので、ご注意ください。この紙っ子があいうえお順に並んでるもんですから、失礼いたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋で、きちんと名前は書いてから朝8時半までに、マナーを持って出しましょう。それ以外に出してしまいますとマヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥカールウジ旧のゆしぐとやぬだりょんかい。
2: 旧のゆしぐとどくさどたからどくさどたから健康こそ幸福の源である。病気をして初めて健康のありがたさがしみじみとわかる。健康保持と増進には日頃の心がけが大切であるという仕事です。ゲーハボウジーマレマレ出るかドクサシモンニャ。久しぶりに田舎の先輩などに会った時にこういう言葉を使います。ドクサシモリア、こういう方言で話しかけた時には話をする自分もなんとなく癒されて、あ、今日は久しぶりに先輩に会ってお元気ですかとしみじみ話ができた喜びをかみしめるものです。人は病気をしたことがない人はいないだろうし、病気が治った時、風邪が治った時の爽快感や幸福感には何にも代え難いものでしょう。科学や医学が進み、長寿の

0: 健康食、健康器具、健康体操などテレビ、ラジオ、新聞、雑誌すべてが病気予防や健康増進とで、いわまさに健康対応ブームと言ってもいいでしょう。それでも病人や病気はなくならない現実があります。健康保持の要はその人が日常の生活習慣や生活態度をしっかりすること以外にないでしょう。人は健康で長生き、それに幸福を願って暮らしています。その時健康でさえあれば幸せだろうかと思う時があります。それで幸福の5条件を思い出します。1つ健康、2つ経済力お金、3つ人間関係、4つ感受性、5つ仕事趣味、この5つが満たされて人は幸福だと言われています。そこで健康でも体の健康と心の健康に分けて考えることもあります。健康な精神は健全な身体に宿ると言われますように、体が健康であれば心もおおむね健康でありましょう。そうでない場合もあります。例えば体は丈夫だけれどもいつも愚痴を言ったり不平不満や他人の悪口を言ったりする人が見られます。そんな人は心の健康な人ではないでしょう。言葉は心の健康状態を測るバロメーターだとも言われています。だから私たちは常に愚痴不平不満、人の悪口を言わないように心がけたいものです。キャッシャー量高い、分かり量高い、ドクサド宝、ドクサド宝、ガレバまた明日。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からシートベルトの着用についてお伝えします。車のシートベルトは万が一交通事故に遭った時の被害を大幅に軽減します。また正しい運転姿勢を保たせることにより疲労を軽減するなど様々な良い効果があります。車を運転するときは運転者自身はもちろんのこと、同乗者にもシートベルトを着用させましょう。シートベルトの正しい着用方法は、まずシートの背は倒さずにシートに深く腰掛けます。そして腰ベルトは骨盤に巻くようにしっかり締め、肩ベルトは首にかからないようにしましょう。バックルの金具は確実に差し込み、シートベルトが外れないようにしてください。シートベルトは正しく着用しなければ、いざという時に十分な性能を発揮できません。車に乗る時は全席シートベルトを締めて安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょうらん。
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。

奄美市における出生時のご案内です。届け出期間は5月15日から5月21日までです。名瀬地区長浜町森島かほちゃん、5月17日ご誕生。お父さんゆうすけさん、お母さんはるかさん。今週は一人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。5月30日土曜日は中勝町と佐々木間町にて開催です。場所と時間は中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木間集会場にて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。

0: 以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
1: 住みよう情報。この時間は住みよう地区の情報をお届けします。まずは一中学校ふれあい活動の話題です。3月6日、地域の老人クラブの皆さんを招いてふれあい活動を行いました。今回は青空の下、一緒にグランドゴルフをして汗を流しました。競技が終わった後は給食も一緒に食べました。普段よりも多くの人数で賑やかに美味しく食べることができました。老人クラブの皆さんがこれからも地域で元気に活躍してほしいと願っています。続いて住用国保診療所からのお知らせです。4月1日付で奄美市住用国保診療所の所長として北海道出身の及川健介先生が就任しました。住用の皆さんが健康で自分らしく生きられるよう、西洋東洋医学を基本に補完代替医療も取り入れた統合医療を提供したいと抱負を述べておられます。住民の皆様、よろしくお願いします。ここまでは奄美市でよりから住用地区の情報をお届けしました。
0: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間。令和8年度のテーマは、見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に、3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。2回目以降はいくらかかるの？高額商品を定期購入することに。2、今なら格安。本当に今だけなのか。焦って必要でないものを購入することに。3、いつでも解約。解約条件をしっかり読みましたか？解約しにくいと契約後に気づくことに。困った時や不安な時には相談を。消費者ホットライン、電話188、いやや。奄美市消費生活センター、電話52-1111まで。以上、奄美市から5月は消費者月間のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って。

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

ございます。5月29日金曜、旧暦の4月13日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中、世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンバーワイド。今朝もなぜのヤニガー通りヤンゴディスタジオからの生放送ですよ。皆さんどうかどうか、今日もね一日決まっていきましょう。はい、どんよりとした雲がね、今上空を覆っています。雨は降っておりませんね。また風も全くなくね、穏やかな感じなんですけども、ね、あの皆様もすでに情報入手をもうすでにねもう毎日チェックしてると思います。もうね我々ももうね、パッと見たら誰かスマホでね、こういったあの気象情報について、ね、見ていたりとかするんですけど、台風がね6号が、この週明けには接近の、恐れがあります。でこれまでねいろんな予測を私たち毎日見てるんですけど、気象庁とか民間のサイトとか、あとアメリカの米軍のね、天気予報とかを見てるんですけども、これまでねかなりあのそれぞれバラバラな進路予想だったんですけど、今朝またね朝起きてちょっと見てみると、これ完全なる直撃コースになってるやと思ってですね、あの早く備えをね今からできる備えがやっぱり必要じゃないかなということを感じております。また後ほどね天気の授業、時間にもお伝えしようかって思うんですけれども、それこそですね、今現在でまたあの昨日よりもね勢力が上がってきましたが、今後ねさらに発達しながら、まあ、2日3日にかけてはですね奄美地方に接近の見込みということになってますので、また後ほどね詳しくお伝えできればと思います。はい、雨もかなり降る可能性もありますね。はい、できる備えについてまたね、台風の備えというのは本当時系列というか、もう台風が今来てる時と明日来そうな時とですね、また逆にこう何日か前にできることってありますので、また後ほどね、何日か前だとこんなことが備えができるんじゃないですかということもね、またお伝えできればと思いますので、今日もねまたラジオを聞いていただけたら嬉しいです。他にもね皆さん自身もねもうこんな準備を今してるよとかね、久々台風についてねこんな備えを今してますとかっていうのがもしありましたら、ぜひまた教えてほしいです。なんかね私たちが今こうラジオで、ね、今日スカンバーワイド、私のとディレクターのたまたまほとくんとこう今放送していきますけど、自分たちで思 う, こう備えというのがあるのと、あと今リスナーさんからね、教えてもらって、こんなことがねやっぱりいいんじゃない、準備値大事じゃないって教えてもらうことがねもしあったら、これもねどんどん反映していってシェアしていって、ね、なんか島みんなでこういったスペシャルなというか備えというかね、自分だけでは考えつかないようななんか防災対策みたいのがねあるといいかと思いますので、また皆さんからもねなんか教えていただくと大変ありがたいです。はい、メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997-55-0770番までお願いしますね。また、それこそ明日がね、高校生、ごめんなさい、中高生

でティーンのね皆さんによる奄美ティーンズフェスが開催ということで、今週は青春時代ハマったことのメッセージお待ちしてますので、ぜひ教えてほしいです。それこそね、大工のハンド部の皆さんが、女子ハンド部下が、本当に、ね、何十年ぶりに県大で準優勝したちって、これ応援に行ったね、方から動画が届いたんですけども、もうこれ見たら応援してるよね。他の多分ね、部活のみんなも試合がない日に応援行ってんじゃないかと思って、ちょっとこれ聞いてもらいましょうかね。

0: はい、これですね、多分野球部とか他の部活でしょうかね、が応援してるみたいな感じで、もうね、アリーナかなんかですごいね、皆様が盛り上がってる様子が見えます。なんかこういったね、あのお互いに応援し合うっていうのもね、例えばハンド部もそれこそ例えば他のチームの応援に行くとか、これもまたなんかね、青春じゃないかいち思いますよね。本当おめでとうございました。またね、ちょっとゲストにもお呼びしたいと思いました。さあ、では今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は笠利地区谷二小学校の効果です。

0: はい、お届けしました。今日の校歌は笠利の八木小学校の校歌ご紹介しました。また天熊あちこちの校歌ご紹介していきます。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

では気象情報ですが、現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は曇りのち晴れ、午前中 10% お昼から 0%、 明日は晴れ 0% です。波今日 1.5m、 明日は 1m。 今日の予想最高気温は27度です。

0: 台風に関して、お伝えできればと思いますけれども、台風ですね、台風6号なんですが、現在はフィリピンの東の海上にあります。時速15キロで北北西に進んでいます。台風の中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後この台風6号は発達しながらフィリピンの東を進み、6月1日から2日頃にかけては沖縄地方、また2日3日には奄美地方にも接近の見込みとなっていますよ。またね、この台風、今の予想では来週半ば、まあ週明けですかね、火曜、水曜、木曜あたりでしょうか。でまたね、これに、影響してですね、おそらく船便などですね、船便、空の便なども影響が出てきそうですね。今からできる備えをお願いいたします。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ今日は金曜日です。急だか一日気張り精霊やしまっちの皆さん、今日も元気に
1: 行ってらっしゃい。
0: 時刻は7時27分です。はい、またコマーシャル開けた後ですね、7時30分には台風のね備えについて、この今の段階でねできる備えっていうのはこんなのがあるんじゃないですかということをね、今私たちがね思う奄美で思う対策などについてお知らせできればって思いますので、引き続きお聞きいただければと思います。はい、なんかね去年一個も来なかったのでね、台風が、まあ、ほぼほぼ来なかったのでちょっとねこう心配なんですけれども、まあ備えがねやっぱ大事だと思いますので、ね今日、お仕事明日ちょうどねお休みじゃないですか、今の時にねできる備えがあると思いますので、お互いにね情報をシェアしながら共有しながらね行きましょうね。では皆さん、金曜日急だか気張り精霊や、張り切っていってらっしゃい。

0: ナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

ちまちの皆さん、スカマヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分です。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますが、朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日もですね、皆さんどうかどうか、この後9時ですね、9時までお付き合いよろしくお願いします。さてお伝えしてますように、台風がね、6号が、近づいて、いますね。それこそまあ、いろいろな、ね、予測をですね見ていたんですけれども、例えばあの気象庁の予測とか、アメリカのね、米軍の予測とか、まあ、いろんな予測があるんですけど、ヨーロッパ予測とかねあるんですけど、その予測だったり民間のね気象会社さんの予測だったりを、まあ、あの大体いつもねあのそれぞれっていうのがあるんですけど、今回は完全にね、ほぼほぼ同じ予測になってまして、今見ますとですね、2日の深夜3時には、沖縄のね、北の海上にね位置し、その後ですね、これはですね、2日から3日にかけてですね、2日から3日にかけて、奄美地方に、接近の見込みですね。おそらく2日の日中でしょうかね。2日ですので、これは曜日としては火曜日ですね。火曜日の日中から、またあのその翌日3日にかけて奄美地方最接近の見込みで、これかなりねルート的に台風がですね、奄美大島の西側をね通っていく、奄美南西諸島のね奄美群島の西を通っていくという、よくあの言うじゃないですか、台風が、島よりも西に位置していて、まあ、台風が左で島が右の場合は、台風の被害が大きくなる恐れがあるということでね、そういった、まあ、言われもあるんですけれども、改めてねこの台風について、情報をお伝えしましょうかね。今の詳しい位置とかですかね、現在はフィリピンの東の場所にあります、東の に位置していて、時速15キロで北北西に進んでいます。台風の中心は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速が25メートルとなっています。今後発達しながらフィリピンの東を進んでいくんですけども、ちょっとね、この、いろんな予想があるんですけども、どれぐらい の勢力になりそうかっていう予測も出てきてるんですね。で、今後の予測でいく と、こちらはですね、2日、それこそ奄美地方に接近がされる3日の、ね、あ、2日か、2日の予想なんですけども、中心気圧が960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルですね。そして、3日の3時は少し勢力を落として、970ヘクトパスカルで、最大風速が30メートル、最大瞬間風速は45メートルということでした。まあ、昨日の、ね、予想よりかはだいぶ勢力は落ちてるかなと思ったんですけれども、昨日ね、それこそ昨日の時点では奄美地方近づくときは最大瞬間風速60メートル、65メートルみたいな予測も、ね、他のところであったんですけれども、今ちょっと見ると、勢力が落ちてはいますけども、これ予測ですからね、もう近づいた時の、台風が、それこそ、ね、

心配なものですからね。 できるね備えについてちょっとお知らせしたいのが、台風の備えっていうのが、もうね、例えば台風が近づいてきたらもう絶対に外に出ないでねっていうのが対策なんですけれども、今できる備え地あるんですよね。例えば、側溝とかですね、排水溝ですね、そういった場所は今日明日明後日ちお天気いいですからね、今のうちに、掃除をして水はけを良くしておくとか、何か風で飛んできそうなものがあったら固定をするとか、うちの中にね入れておくとかという、そういったね家の外の備えがありますよね。でまた家の中の備えとしては、それこそ懐中電灯とかラジオとか、また替えのね交換用の電池とか、そういった非常用具の確認ですね。で今の時代はやっぱり皆様こういったねスマホをね使う人がほぼほぼだと思うんですけども、もうかなり、この停電の確率も大きいんですが、それこそですねモバイルバッテリーがあるとすごく便利かもしれませんね。またこの他ですね、食料品の準備ですね、非常用の食品ですね、であったりお水ですね、飲む飲料水であったりまたしておくといいかもしれません。でよくねいろんな方のアイデアで教えてもらって、あこのアイデアすごいなと思ったんですけど、もし断水になった時に、水が ないじゃないですか。でまた停電になった時に暑くなりますので、ね、エアコンが切れてしまって暑くなるんですけど、この時のために、ペットボトルに水を入れたやつを冷凍庫で凍らしとって、停電になったらもうこれを今度はそのまま冷蔵庫に入れて冷やす用のものになったりとか、またその何ですか、冷えたペットボトルが近くにあるだけでも涼しく感じるとか、いろんな方法があるみたいで、溶けてきたら飲めるとかね、いう風なアイデアもあるようち教えてもらいました。で他にもね避難場所の確認っていうのを、それこそハザードマップを見ながら話してみるとか、近所のね近くに住んでいる方と話し合ってみるとか、あと他にも家族内でも話すとかっていうのもあるかもしれませんね。はい、そして子供たちにもね、それこそ台風が来たらねこうだから川中に近づいちゃダメよとかね、こういうのもねやっぱり言うことが大事かなということも思いました。他にもなんか皆さんが思うねこんな備えもあった方がいいんじゃないというのがありましたら、ぜひまた教えていただきたいですし、アマミFMでもね随時台風に関しては情報をお伝えしていこうと思います。ぜひね皆さんからも教えてほしいんですけども、メールの方は777@npo-d.org、ファックスの方は0997-55-0770番まで教えてくださいね。はい、本当ね台風心配になってきましたね。またできる備えをね今からしていきましょう。そしてこの他ね、今週メッセージテーマの青春時代ハマったこと、ぜひねこちらもまだまだお待ちしてますので教えてくださいね。明日がねティーンズフェスティバルって言ってね、島のティーンの皆様ね、島内外のティーンの方々のね発表というかパフォーマンスが見れますので、アマホンプラザねぜひ応援に来ていただきたいなち思いました。さあではねここで、元気ソングをお届けしたいんですけれども、今日ですね、さだめさんのですね新しいアルバム、ミニアルバム「セーラ」から冷めたコーヒーお届けします。

0: はい、お届けしました。さだめさんの新しいアルバムセイラから、冷めたコーヒーでした。このね、ミニアルバムは蔦屋さんでもね販売中ということでしたよ。さあ、では、今日も張り切ってまいりましょう。続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月29日金曜の南海地図新聞紙面です。まずは、一面ですが、奄美群島農業農村整備事業推進協議会は関係省庁を訪問し、2027年度関連の予算編成に伴う要望書を提出しました。熊崎会長、安田総平副会長、今井副会長のほか、12市町村の市町村長が国土交通省や農林水産省、財務省、森山裕衆議院議員ら県選出の国会議員を訪問しました。奄美群島独自の農業の持続的発展や農村の振興を図るため、農業農村整備事業を計画的かつ効率的に推進していく必要があるとして、27年度の関連事業など所要額の確保などを求めました。また熊崎会長は、昨今の中東情勢の緊迫に伴いナフサ不足によるビニールハウスなどの農業資材や飼料などコスト高騰が懸念される中、予算が不足する懸念もある、時流に合わせた緊急的な補正予算により当初予算の確保でより安定的な、そして計画的な農業農村整備事業の推進の必要性を訴えたと話していたそうです。はい、もう連日のね訪問ありがとうございます。さあ、そしてですね、こちらすごいですよ。一面なんですけど、パッションツリー登場、徳之島空港。徳之島町はふるさと納税の返礼品としてパッションフルーツを PR しようと、徳之島空港にパッションフルーツツリーを設置しました。飾り付けには徳之島町役場で職務体験中の中学生2人も参加し、空港の利用者へ島の特産品の魅力を発信しました。ね、すごいですね。徳之島町によりますと、パッションフルーツは昨年ふるさと納税で1700件の申し込みがあったそうです。すごいですね。全国に旬の美味しさを知ってもらおうと、今回初めてツリー展示を企画しました。ツリーは高さ約160センチ、台座の上に置いた7段の円形棚に協力農家から集めた約60個のパッションフルーツが並んでいます。井の川中学校の内さん、内彩香ちゃん、岩崎光くんが参加しました。はいね、あの素敵なパッションフルーツタワーができてますね。でも1700件の申し込みすごいですよね。はい、さあ、そしてですね、続いて9面です。県内の4つの児童相談所などで作る子ども虐待防止ネットワーク会議の2026年度会議が鹿児島市のカクイックス交流センターで行われ、25年度の県内の子ども虐待相談状況などが報告されました。大島児童相談所を含む県内の4つの児童相談所が受けた相談は3617件で、このうち虐待認定されたのは3151件で、前年度から655件増えました。はい、あの子どもたちがね、ほんと困ってしまうとかね、なんかもし気づいたことがあるときはですね、やっぱこういった児童相談所相談、ね、するというのは大事かなということで思いました。さあ、そして8面です。奄美へようこそ、アメリカから中学生11名が来島。奄美市と国際交流を続けているアメリカ・テキサス州中ドゥーチェス市の中学生11名が昨日奄美大島入りしました。一行は6月3日まで奄美市内の中学生宅に滞在し、金口中学校など市内の小中学校の学校生活や文化体験などを通して地元の子どもたちや地域住民と交流し、互いに国際感覚を育んでいくそうです。奄美市と中ドゥーチェス市は1995年に姉妹都市名約を締結しました。97年から中学生の派遣を通して交流を続けてきましたが、これまで中ドゥーチェス市からは今回を含んで187名を受け入れ、
奄美市からは320名を派遣しました。今年は9月26日から15日間、奄美市国際交流親善大使として交流団を10人派遣するそうです。今回中学生を受け入れるのは、昨年度中津チェス市を訪問した朝日中などの生徒12名の家庭で、奄美空港であった歓迎式には保護者と一緒に生徒が参加し、ウェルカムトゥー奄美とメッセージをですね持ちながら、受け入れ生徒の名前などを書きながら笑顔で出迎えていました。式でスピーチを行った赤木那中3年の滝田さんは、また会えるのを楽しみにしていました。奄美には美しい海や島唄などたくさんの文化があります。私たちと最高の思い出を作りましょうと挨拶しました。初めて奄美に来島したというグレイス・ローリンソンさん14歳は、美しい自然などを楽しみにしてきました。食べ物はやはり寿司を食べたいと話していたそうですよ。ハゲいっぱい食べてね、みんなね。はい、ちょっとね台風も心配ですけれども、またあのね、いろんな奄美を味わってほしいですね。さあ、そしてですね、また県高校総体なんですけれども、競泳ですね、水泳なんですけれども、伊佐美海斗くん 1500m 自由形で昨年に続いて優勝。すごいね。吉田大輝くん男子 50m 背泳ぎで

0: 大会新記録で制しました。すごいことですね。またラグビーもね、初戦敗退ということでしたが、大クォーターも混んで頑張りましたね。はい、本当にお疲れ様でした。カイトの2連覇すごいですね、サミカイトくん。はい、以上、この時間は南海日日新聞から記事をお伝えしました。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: 時刻は7時52分です。スカマワイド、続いてはこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: うがみんしょうらーん。今週のなきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東斗さんです。今日のお話は、皆さんから集落の子どもたち、若者、小浜賀へのメッセージを伝えていただきました。皆さんから、先輩方から、こう小浜賀にといいますか、集落の子どもたち、若い世代のみんなに伝えたい、まあ、頑張りようちゅう一言じゃないですけれども、伝えたいことっちゅうのがどんなことがあるかなと思いまして、川端さんから伺ってもよろしいでしょうか。メッセージをお願いしてもよろしいですか。
4: 少ない人数でね、学

0: 校の生徒さんも少ないんですけども、こういう島で育った子どもさん、学校通った子どもさんたちは一生のやっぱり付き合いをしなければならない、付き合いをする人たちになるんですよ。もう皆さん知ってるように、すぐ高校卒業していったら、成人式だって言ったらみんな帰ってきて、はい同窓会だ、本土でそういう学校を卒業したりしたら、同窓会とかはなかなかやっぱりお目にかかりませんね。だから島で一緒に机を並べた子どもたちはもう一生の死ぬまで友達になるんだよっていうことをやっぱりみんな分かって、みんなで学校の時からでも卒業してからでも助け合う、みんなで力を合わす、やっぱりそういう人たちになってほしいって思いますね、うん、思いやりのある心、うんうん、やっぱり相手の気持ちを考えて、優しさ、思いやりを持ってやっぱり大きくなって大人になってほしいと思います、うん、だから学校の生徒たちはみんな違いはあるけども、後々までずっと自分のと友達になる人だよって、島の人たちはということを思ってほしいと思います。はい、それです。
1: ありがとうございます、はい、では豊さん、ぜひお願いします。
2: はい、はいはい、川端さんが今話されたと一緒になるんですけども、やっぱもう時代が時代でしょ。もう何かパッと見たらすぐ携帯でさーっと情報も入るし、だけど一番昔から変わらないのは地域を忘れずに愛してくれて、してまた周りの人を愛してくれて忘れずに頑張って、あとは一番必要なのは自分を大事に愛して、まあ甘えらしていくとかそういうあれじゃないんだけど、自分を大事にして行って、もううちら時代と違うから、うん、なんかもう時代時代でいろんな悩みとかもあるだろうけども、自分を大事にさえして頑張っていってほしいっていうのかな。うん、もう本当してやっぱりお地域をいつもいつまでも思い出して、よし地域に忘れないような、そんな可愛い子供たちになってくれたらいいかなと思うね、あとあとね。はい、すいません、
1: ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあボタさん、ぜひお願いしてもよろしいですか。
3: はい、まあ僕たちの集落は、まあ、標語というかモットーがあって、ワンガスランバータッカシュリ、なきゃが、ホロシャレバワキャダカホロシャ、ワンガスランバタッカシュリ、なきゃがホロシャレバワキャダカホロシャ、まあ私たちが行動に起こさないと誰がするのって、頑張ってみんなが喜んでくれたらそれは私たちの喜びですっていうことで、まあ先輩たちからもこう引き継がれてきて、今僕ら青少年団がやっている、まあ活動しているので、まあ、これまた子どもたちも今一緒になってこう集落を盛り上げるためにいろんな行事とかにこう参加してくれてるので、まあ今の子どもたちがこう思ってくれてることとか肌で感じたこと、感動したこととか、もうそれを持ってそのままこう成長してくれれば、また僕らの子どもの世代が三郷に帰ってきたいとか奄美に帰ってきたいって思ってくれるんじゃないかなと。僕も実際その思いで帰ってきたし、まあ、今日話を聞いて分かるように、川田さんは僕の叔父で僕は甥っ子だし、東洋さんは僕 の父親だし、でやっぱその下の世代の僕らが、こうやって今楽しくやれてるのも先輩たちがこうヤンキャに任せるがっつって集落の運営をさせてくれてるので、まあ、それを僕らも子供たちに伝えてっていうのがこうつながってきてるなと思ってるところです。まあ、集落の行事で、浜折れ放年祭ってあって、甘い祭りの8月踊りとかも毎年ずっと出てるけど、そういうものに向かってこうみんなでやるぞっていう集落なので、まあ、これからもそういう形を残しながら、残すものと今からこう 新しく変えていくところっていうのは、僕らがまた

0: こう基準になって、伝えていけたらなと思っています。はい、以上です。
1: ありがとうございます。ちなみに戸田さん、はい、今でも集落帰ってきてよかったって思われます？
0: もちろんあの僕はあのこの集落以外に住めないので、はい、あの血液がそういう地になっているので、はい、もう本当に帰ってきてよかったな。で、子供たちも今ここで、僕の住んでた、生きてきた集落で子育てができていることはとてもありがたい話だなと思っているところです。
1: 子どもたちもその思いになってくれたら、はい、より嬉しいですね。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。

はい、皆さんの熱い思いにね感動ですね。やっぱこのワンキャ、それこそもう泣き歩け島自慢って、ワキャ島自慢じゃないですけど、ワキャ島が本当大事に思う気持ちが伝わって、三郷町集落は本当に素敵な集落だなと改めて感じました。お昼にはねお三方のお声がまた流れますので、お楽しみに聞いてくださいね。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。それこそねよく以前の東条保育所です、今は住み横ドメインがありますけども、前の東条保育所とかに行ってもね、子どもたち、東条小中学校かというところにね取材とか行ったりすると、みんななんかね賑やかで人を喜ばそうとするみたいな、なんかそういったなんかね余興というかそういった精神があって、なんかそういったのもやっぱり子どもさんたちも親御さんたちの、ね、姿を見て楽しませようというそんな雰囲気がなってるんじゃないかなということをね改めて思いましたよ。さあ時刻は8時2分ですがね、それこそ三太郎のね、トンネルのところですが、その上には三太郎峠っていうのがありますよね。この素敵な三太郎峠の思い出を歌った曲お届けしましょう。泉清二さんの名曲です。思い出の三太郎峠。

0: はい、お届けしました泉清二さん思い出の三太郎峠でした。それこそですね、清二さんにお聞きしたら、以前お聞きしたんですけど、この曲歌った時が30代だったちってね、渋ーって思うんですけど、かっこいいですよね。またいろんな曲をお届けしていきます。では変わって、空の便、海の便のお知らせです。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: では空の便、海の便、今朝は奄美ツーリストサービス浅野さんです。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
3: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月29日金曜日、奄美大島と鹿児島行きの午後5時30分が満席便となっております。また奄美大島と鹿児島行き午後7時の便は欠航となっております。あとは奄美大島と福岡行き午後6時20分、残席が残りわずかとなっております。その他の便は十分空席ございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月29日金曜日、フェリー波の上上り便、亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。明日5月30日土曜日、フェリー明けぼの下り便、鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀徳港向け出港いたします。フェリー機械下り便、機械島湾港より午前7時入港、7時30分小宮港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: 浅野さん、ありがとうさまりよった。
3: ありがとうございます。
0: 浅野さん、それこそ、はい、今週皆様に聞いてるのが、
3: はい、
0: 青春時代、私の青春時代って聞いてるんですけど、
3: はい、
0: どんな青春時代でした？
3: 青春時代青春時代、まあ、大学の時が青春時代に当てるのはまるのかなと思ったんですけど、私サークルの関係で山登りと温泉によく行ってまして、
0: 登山、
3: 登山っていうほど厳しいものでもなく、ちょっと気軽な山倉、山登りみたいな感じで、福岡の方の大学だったんで、結構なんか毎年冬になったら湯布岳、湯布院の湯布岳登って温泉入って帰ってくるみたいな。でね、福岡の山とか九州の山結構登りました。
0: ちゃんとああいった登山靴みたいなの履いて行くんですかね。
3: そこで出ていろいろグッズ買って、格好だけは一丁前にしてやってました。
0: すごい、今ね本当登山流行ってますけども、流行るというかね、
3: うん、
0: ブームですけども、
3: はい、
0: でもなんか山登り気持ちがいいでしょうね。だから本当到達したら、
3: そうですね、やっぱり空気が美味しいですし、うん、やっぱや達成感がある、ありましたね、
0: うんうんうん、
3: はい、
0: 山好きに悪い人いないとか、お互いにね挨拶とかするって言いますもんね。
3: そうですそうです、道は譲り合って挨拶はきちんとしてってちゃんとしてましたね。
0: でまた今度ね、
3: はい、
0: 引っ張り出して久しぶりに登ってください。
3: いやもう登れないですね
0: 小上山からまずは小上山も意外ときついからね。
3: そうですよね、
0: ちゃちゃちゃ。いやありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、素敵な青春時代ですね。山登りした後の温泉とか最高ですね。今日お聞きしました浅野さん、ありがさまりょうた。詳しくは奄美ツーリストサービス533112番、一部海の便は丸江フェリー 53-2111 番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、時刻は8時10分ですが、石橋町の広瀬さんから曲のリクエスト来ましたよ。広瀬さん、いつもありがさまりょーん。ではこの曲も名曲、この曲も名曲ですね。美空ひばり、お祭りマンボ。

がりが降ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい景気をつけろ

0: 石橋と広瀬さん、いい曲ですね、名曲ですね、なんかね、元気が出ますが、まあ、よく歌詞聞いたらちょっと寂しい感じなんですけどね。はい、お届けしました。お祭りマンボでした。
1: お口のお手入れ。

0: 4540赤荻歯科、電話 55-4450、 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
1: 朝にしか赤おきしか
2: 南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。
3: ある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
5: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

まずはティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスのお知らせです。島で音楽を楽しむ10代のフェス、今年も開催です。明日5月30日土曜日、アマホームプラザにて、会場12時半、開演は1時。奄美群島の多彩な10代パフォーマーのステージをお楽しみください。スペシャルゲストはくすだりこさん、サウスボローの皆さんです。楽しみですね。みんな頑張ってくださいね、明日はね。さあ、そして、続いて奄美温泉大和花花ビーチリゾートからいくつかお知らせですが、花花では現在盆栽箱庭展開催中です。繊細で奥深い世界、こちらね、散策展望回廊で行っているんですが、ぜひお楽しみください。また週末限定のバナナボード体験は6月6日土曜、7日日曜、20日土曜、21日曜に開催しますよ。料金は中学生以上お一人様1回500円で、5歳から小学生までは無料ですが、必ず大人と同乗してください。そして温泉のレストラン、カワセミトーグラーではタイフェアを開催中ですね。なんか夏に元気出そうですよね。また6月の毎週土日は20種類のスイーツブッフェを開催です。ドリンクバー付きで90分間食べ放題です。ランチとディナーセットではさらにお得になりますよ。詳しくは花花のホームページ、また SNS や LINE をご覧ください。以上、奄美温泉大和花花ビーチリゾートからのお知らせでした。続いて島バスからのお知らせです。今日は金曜日ですが、ヤンゴと上峰下峰を結ぶヤンゴ終電バスが運行します。それぞれですね、入船町停留所から、9時半からですね、1時間ごとに出発しますので、ぜひご活用ください。島バスからのお知らせでした。続いてサンドイッチカフェ奄美からのお知らせです。臨時休業のお知らせなんですが、いつもサンドイッチカフェをご利用いただきましてありがとうございます。6月2日、3日、4日は都合により臨時休業とさせていただきます。どうぞご了承ください。以上、サンドイッチカフェから臨時休業についてお知らせでした。続いては NHKFM 民謡を訪ねてでの島唄特集のお知らせなんですが、 NHKFM の民謡を訪ねてという番組は昭和27年から続く長寿番組で、すごいですね、復帰前ですね。我々の遠い祖先が素朴な生活から生み出した

数々の民謡を地元ならではの歌も交えながら紹介する、収録番組なんだそうですね。そしてなんと6月は奄美の島唄特集なんですが、6月2日火曜日11時25分から11時50分、そして9日の火曜日も同じ時間帯、16日の火曜日も同じ時間帯に放送があります。それぞれ1週間聞き逃しサービス NHK ラジルラジルでも聞けるそうですので、ぜひねお楽しみいただきたいんですが、この番組の案内役はシンガーソングライターの宮沢さんで、ブームの、ね、宮沢和文さんですね。そして第1回の6月2日放送分ではヒゲ歌特集ということで、歌者の石岡春陽姉、岡山澄弘兄、前山慎吾さんがねご登場ということで楽しみですね。はい、 NHK FM 民謡を訪ねて島唄特集のお知らせでした。さあそしてですね、県立奄美図書館からのお知らせですが、県立奄美図書館の奄美ならでは学者6月6日土曜日の第1回目のね講義というか、学者では講師は一般社団法人奄美の窓口代表理事の坂井田誠一郎さんがご登場です。ぜひお楽しみにしてください。そして今週のメッセージテーマ、私の青春時代ということでお待ちしてますよ。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方 0997-55-0770 番までお願いします。今週はですね、道の島農園様から黒糖詰め合わせセットいただきましたので、どしどしお送りください。喜界島道の島農園さん、いつもありがとうございます。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。はい、この方もねもう本当にあの歌が大好きで、島唄も大好きで、いつもねみんなを盛り上げてくださるこの方の曲をお届けしましょう。明日のティーンズフェスでもスペシャルゲストとしてご登場、楠田理子さんで私。

0: 奄美パークの宮崎みどりです。海の道、島の道、森の道、そして一村が歩んだ道、にぎわいのステージと田中一村の世界、奄美の自然、文化と歴史を開館25年目の奄美パークで感じてみませんか。明日の奄美をみんなで紡いでいきましょう。
1: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん

77.7 メガヘルツ。せい、お前が歌詞を取れ。

0: 奄美群島のあちこち天熊で、いろんな取り組みされている方々にお電話をつなぎます。道の島ザワールドですが、今朝は奄美野鳥の会鳥会さんです。鳥会さん、おはようございます。
1: どうもおはようございます。鳥会です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 鳥会さん、ぜひまた今日もね、いろんな自然の話とか野鳥の話とか教えてください。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、あの今日はね、ちょっとレッドリストの話をしようと思うんですけど、レッドリストってご存知ですか？
0: あのなんか生き物の、うん、
1: はいはい、
0: まあ、貴重性のなんか危険性というか、もう絶滅しそうとかそういったことが載ってるみたいなリストですか？
1: そうそうそうそう、
0: 本当にそういうリストがあるんですか？
1: うん、あります。ね、要は絶滅に近い生き物を乗せて、どれぐらいその危ない状態にあるのかというのをランク付けしたのがレッドリストというやつですね。
0: へ
1: ー。でそれにリストアップされると、まあ、ちょっと保護しないといけないかなというような、うんうんうん、そんな感じなんですね。
0: へー。
1: で、まあ、国が作っているのが一番、まあ、有名なんですけど、まあ、県もね、鹿児島県も作ってるんですけど、まあ、今日は国の、レッドリストの話をちょっとしたいと思うんですけど、
0: はい、はい、
1: ですね、実はそのレッドリストが今年の3月にちょっと見直しがかかって改定されたんですよ。でね、奄美の鳥はやっぱり奄美とかその周辺しかいないのが多いから、結構レッドリストに載ってる鳥たくさんいたんですね。ところがね、今回その見直しで奄美ヤマシギとオオトラツグミと赤ひげ、この3つがレッドリストから外れたんですね。レッドリストから外れた、つまり、絶滅危惧種じゃなくなったんですよ。
0: 数が増えたってことですか？
1: そうですね、まさにその通りなんですね。で、ご存知の通り、マングースが根絶されたということで、一つその外来種の危険が去ったということ、あと奄美の場合、森林がかなり今回復していて、森がどんどんいい状態になってるんですね。こういうことがあって、今言った3つ、奄美ヤマシギとオオトラツグミと赤ひげに関しては、当面その絶滅の危機はそれほどないだろうというふうに

0: で判断されたわけですね。
1: おお、
0: うん、それでねついに外れちゃったんですよ。
1: へえ、でもこれっち、うん、であの一時期はそれこそレッドリスト乗っていた時でもう、はいはい、あともう数が少なくてもしかしたら絶滅してしまうかもしれないみたいな時もあったんですか。そうそう、それぞれ。
0: そう、特にその中でもオオトラツグミというやつは一時期は100羽とか、まあ、200羽ぐらいしかいないんじゃないかって言われたことがあって、でそれを受けて奄美野鳥の会では独自 の3月にやって一斉調査を始めたんですけどね。でその調査見ても年々増えてるのは間違いないですし、そういう意味ではね奄美の森はとても健全な状態なんですね。でレッドリスト自体は、掲載種は毎回増えるんですよ、日本中で。今までは大丈夫だったけどこの鳥もちょっと数少なくなってきたんでレッドリスト入れましょうっていう、そういう鳥が、まあ、想像するとまあ分かると思うんですけど、基本的にレッドリストって、ね、増える一方なんですよ。
1: ああなるほど、
0: うん、そんな中で奄美だけ
1: すごい
0: なくなるというのはこれはかなりすごいことなんですよ。
1: でも、うん、鳥会さんたちね野鳥の会の皆さんはじめとして、はいはい、こういった啓発にもある意味ね、一斉調査オオトラツグミの一斉調査に参加させてもらったりとか、
0: そうです ね、
1: それがみんなまた意識が高まったというか、まあ、そういった鳥がおるんだっていうのを知れたっていうのもあったんじゃないかと思いますよ。
0: そうです、そうです。だから本当に島民一丸となって頑張って、まあ、この鳥はここしかいないというようなことでね、そういうことをもう知るだけでも全然、知らないと守るも守らないもないんだけど、知るということが、まあ、その保護する第一歩だと思うんですけど、それでもね皆さん本当に力を貸していただいたおかげで大変素晴らしいことだと思っています。
1: これなので一番少なかった100匹の時は、うん、今から何十年ぐらい前なんですか。
0: それがね90年代だから、まあ、30年ぐらい前ですかね、
1: もうでも長い時間かけながら
0: ね、
1: こうやってねいろんな循環によって
0: はいはい、
1: まあ、一致団結したことがまたつながったということです。今も何匹ぐらいなんですか。
0: はい、まあ、正確な数ってのは分かんないんですけど多分5000羽以上はいるんじゃないかなというふうに。100
1: 匹からですか。
0: はい、
1: すごいですね、
0: はいはいはいはい、
1: なんか驚きました。なんか200羽ぐらいだったのかと思ったら全然違いますね。
0: いやもう全く差が違うぐらい増えているんで、まあ、それで、まあ、こういう、ね、国も環境省もそういう判断をしたわけです。
1: なんか自然のねこのつながりというか不思議ですけど、はいはい、なんかすごいことですね。
0: そうですね。で一個だけねちょっと、お伝えしたいことがあるんですけどね、今言った奄美山杉と大虎つぐみと赤ひげなんですけど、奄美山大虎つぐみと赤ひげは天然記念物になってるんですよ。
1: はい、
0: 天然記念物というのは環境省じゃなくて文部科学省の文化庁が決めるカテゴリーなんですね。そういうふうになってるんですけど、だから絶滅危惧種じゃなくなっても天然記念物ではあるんですよ。ところがね、奄美山杉は天然記念物じゃないんですね。だから絶滅危惧種からなくなったらいわゆる、ね、ただの鳥なんですよ。ただの鳥、つまりそこにいるイソヒヨドリとか、まあ、なんだろう、まあ、みんなが知ってるんで言えば、まあ、例えばスズメとかカラスとかと同じ、うん、要はただの鳥、キャンディーズが解散するときに普通の女の子に戻りたいとか言ってくる、
1: はい、
0: もう普通の鳥になっちゃうんですよ、奄美山杉というね、なんかずっとそれに保護に関わってる私たちはなんとなくちょっと
1: 寂しいような感じですね。
0: めでたいことなんだけどちょっと悲しいようなことも気もして、なんとかね、
1: うん、
0: もうちょっとこの鳥をみんなに知ってもらえるようなことができないかなということをちょっと考えたりしてるところです。
1: やっぱこの天然記念物とかに指定されると例えば島外というか海外とかだったり奄美、しかいないみたいだから見に行ってみたいみたいな人もやっぱりいらっしゃるわけですよね。
0: なんかやっぱり肩書きがあった方がなんかこうちょっと嬉しいじゃないですか。そういう肩書きが何もない、
1: うん、
0: ただの鳥になっちゃうんで、
1: 元絶滅危惧種のオオトラツグミ、あれか、
0: 奄美山
1: 杉だったことですね。
0: うん、そうでもまあなんとかねちょっとこの鳥盛り上げたいなと思っていろいろ考えてるとこなんで、またなんかアイデア決まったらまた発表します。
1: はい、もうまたこれからもね、はい、楽しい話題をお願いします。本当今日も、はい、すごい勉強のお話を鳥川さんどうかどうかありがさまりょうた。
0: はい、どうもありがさまりょうた。
1: はい、むる面白い話題でね、鳥海さんありがとうございました。 ねえ、あの

0: こう 島のね自然の回復というか、ね、一時期は、まあ、いわばいろんな影響でね、あ、まあ、いわば、減っていた、もうね絶滅危惧種になっていた、そういった生き物が今ではね、もうこのなかなかレッドリストから外れていることが珍しいことだそうですが、なんとこのオオトラツグミとアマミヤマシギはねレッドリストから外れましたよという、しかもね大変面白い話題もいただきました。今日もどうかどうかありがとうさまりょうた。
1: おがみんしょうらん本場インドネパール料理ドルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド。甘みのヒンジャー、島豚、地鶏使ったカレーもマッサレット。ランチ、ディナー、毎日営業中。
2: カネク町、ヤニ川通り
1: ドルガダイニングへ今あれ。
3: 何にもなあげたい。
4: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
5: アルミさんのゆむゆむランド。
6: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

この日何の日気になる日、今日にまつわる記念日や出来事をご紹介していきますよ。今日はですね、エベレスト登頂記念日です。ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーと、シェルパの天神ノルゲーさんが昭和28年に世界で初めてエベレストの登頂に成功したと言われてるんだそうですよ。ねえ、すごいことですよね。やっぱりエベレスト地行くとですね、やっぱりもう相当ね、標高がね、何メートルなのかな、すごい標高ですよね。なんですけど、もうこの空気の薄さっていうのもね、全く違いますから、ね、よくね、単独無酸素登頂とかっていうとかもありますけど、それ危険じゃないか、ちょっと酸素吸っていいから登ってほしいっていう逆にちょっと思ったりもしますけれども、まあでもこのね、山登りでもね、さっきの奄美ツーリストサービスの浅野さんもね、いろんな山登りましたよってありましたけど、登山地ね、やっぱりなんかすごいですよね。私たまたまね、家族で話してたら、ふとした会話で弟がワンと富士山2回登ったっちゅうわみたいな感じで、っつって初めて知ったみたいな感じでびっくりしたんですけどね、すごいよかったよって言ってましたね。他にもありまして、今日はこんにゃくの日ですね。529こんにゃくの日です。こんにゃくね、健康にも良いですから、ぜひ食べてみてください。で、他にもありまして、今日は筋肉を考える日だそうです。肉からかな、筋肉を考える日だそうですよ。そんな今日5月29日、お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。

でとうございます。いっちゃん1年にしっくり賞礼。そして今日ですね、サポーター会員さんの楠田悟さん、おめでとうございます。そして柿皆さん、おめでとうございます。素敵な1年間になりますように。以上、この時間、この日何の日、気になる日でしたが、楠田悟さん、楠田理子ちゃんのお父さんですね、お誕生日ということで、悟さんが所属されているバンド、初恋パワーズで、ぷかぷかお届けします。

今日は福田ふとむさんがお誕生日ということでね、初恋パワーズのぷかぷかなんだったんですが、やっぱこのねチームワークが最高ですね。楠田ファームで有機栽培でね美味しい野菜を作ってらっしゃる楠田悟さんと、社会福祉協議会でね働きながら少年野球チームの監督としても活躍する日高幸之助くんと、馬車山村の社長として活躍しながらね地域さばくりをしている奥啓太さんと、もう名コンビですね。朝から元気が出ました。初恋パワーズでぷかぷかでした。悟さんおめでとうございます。では変わって50年前の島での出来事です。

0: 昭和51年5月30日の南海日日新聞からお伝えしていきます。名瀬市教育委員会は市制30周年記念の島唄大会の準備委員会を開きました。これは名瀬市市制30周年を記念して島唄の名人を揃え、伝統文化としての島唄を伝承していく機運を高めようというものです。出場者は南政五郎さん、竹下和平さんら10人。曲名は次の通り。南政五郎さん、朝花長朝花、泊まり忠重さん、義直鍋かな、吉永武秀さん、ゆいすら貫つむ、竹下和平さん、法然節馬倉節、小玉真義さん、八茶坊足毛部一番、坪山豊さん、春助手虎さん、長根築地春蔵さん、万恋天ぐるみ、豊田富さん、富江さん、伊藤趣道長浜、森千恵さん、クルダンド春金、そして山田俊さんです。昭和51年5月30日南海日日新聞でした。
1: はい、というね、名瀬市の30周年のね、そういった島唄大会がありますよ、頂戴でですね、またちょっと墨の記事には刑事コロンボが離婚地ね書いてまして、刑事コロンボは、ですね、難事件を次々に解く刑事コロンボも現実の家庭にあってはうちの神さんの、掃除を誤ったようだし、すごい言葉で書いてますね。はい、50年前の島での出来事をお伝えしました。では変わって天気予報です。
2: D-WAVE Weather Report。
1: 現在奄美地方に注意報警報の発表ありません。今日は曇りのち晴れ、 10% から 0%、 明日は晴れで 0% です。波今日 1.5m、 明日も同じく 1.5m です。今日の予想最高気温は27度です。以上、この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さて、台風に関してなんですけれども、台風はですね、今フィリピンの東の海上にありますけれども、今後ですね、2日から、まあ、1日2日3日はですね、奄美地方に接近の見込みとなっています。現在の、ね、台風の中心の気圧は998ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルなんですけども、これがですね、それこそ奄美地方に接近してくる時ですね、2日の深夜3時でお昼3時で、960ヘクトパスカル、最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートルとの予想となっています。これ暴風域にね、かなりも入ってくるのが確実な感じでしょうかね。いろいろなですね、予測サイトを見てもですね、ほぼほぼですね、まあ、暴風域の危険性が高いんじゃないかなと思いますので、今からできる備えをね、皆様していただきたいと思います。家のね、外の備えをね、今のうちにしておくとか、また準備物ですね、携帯電話とか携帯用ラジオとかを準備しておくとか、乾電池を準備する、モバイルバッテリーを準備する、飲食料品を準備するということもありますよね。あと、まあ、ソフト面というか避難場所のね、確認であったりとか、家族で話し合うとかですね、ということも大事かと思いました。土日ね、お天気いいですので、今のうちにまたできる、ね、準備をしていただきたいと思います。さあ、ではですね、時刻は8時55分ですが、皆さんまたね、今日金曜日ですが、 今日もね、それぞれお仕事、ね、ちょりちょり頑張ってまいりましょう。さっきもね、見ていたら、このヤンゴ通りでも、プロパンガスのね、配達をされる、会社の方が、ちょうどプロパンガスを運んでるのが見えたんですけど、すごい技ですよね。重たいプロパンガスをトラックからうまーく下ろして、また首に担いで、肩から担いで持っていくのを見てね、あ、頑張れ頑張れって思ったんですけど、ね、本当にこういった一個一個が、また繋がったね、お仕事になってるんだなと思ったら、感謝したいなと思いました。では、皆さん、秋子東郷さんのリリンリンでお別れです。急高一日決まり小籠屋、お相手は渡陽子でした。売りやっぽまた。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 前が歌詞を取れ。
1: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
3: パオパオパオパオパオパオパオパオ
4: パオパオパオパオパオパオパオパオパオ
5: うがみんしょーら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から